Predstavte si, že za vami príde dieťa a opýta sa vás, ocko, mami, ujo, teta, babka, detko, čo je to život? Čo by sme odpovedali na túto otázku? Nedávno, teda bolo to minulý týždeň, sme boli v Medziankách a Maria mi dala do ruky jednu knihu a hovorí, túto knihu, keby si si prečítal, tak určite by ťa zaujala, by dobrá kniha. A ja som otvoril a prvá veta v tej knihe, ktorá bola, tam bolo napísané, život je ťažký. Ja som sa tak usmial a dodal som k tomu tak, také charakteristické pre mňa, čo ja hovorím vám, život je jeden z najťažších. A každý máme určité obdobia v svojom živote, kedy prežívame to, že život je ťažký. Ale možno, že máme obdobie, kedy prežívame, že život je zase radosť, nadšenie. Možno niekto hovorí, ja mám zábavu, ja sa teším, život je krásny. Možno, že niekto povie, ale život je jedna veľká tragédia. A keby sme mali priestor na zdieľanie, tak by sme možno každý povedali niečo iné. A možno je to to momentálne, čo prežívame teraz, v túto chvíľu. Ja mám taký pocit, že život je ťažký a život je boj. Život je jeden veľký zápas. Neviem, či by ste s tým súhlasili, s tým výrokom, že život je boj. Život je jeden veľký zápas. Pre judského kráľa Jošafata, o ktorom sme pred touto piesňou 415 Hľaď len na Ježiša, o ktorom sme čítali, tak preňho to asi platilo, keď dostal Jošafat to hlásenie, mohutný dáv spoza mora a zo Sýrie sa valí proti tebe. My sa z kontextu dozvedáme, že išlo o veľkú vojenskú operáciu rozsiahlej aliancie Moabčania, Amončania, Meúnci. A je to niečo, čo by sme mohli povedať, že veľká pohroma sa valí na Judsko. Nemôže to dobre dopadnúť. Jošafat nemá v dispozícii takú armádu, aby mohol im úspešne čeliť. A on ako král nesie tú zodpovednosť, ako to celé dopadne. Preto sa mu nemôžeme ani čudovať a diviť sa, že mu nie je dvakrát do spevu. A skúsme sa vžiť do tej situácie Jošafata. Možno každý z nás prežívame niečo, možno ani povieme, ani nepotrebujeme sa vžiť do tejho situácie, ale to, čo my prežívame, je ako keby všetky armády a všetky vojska útočili proti nám. Niekedy to môže byť stretnutie s človekom, ktorý nás zaskočí a možno nám niečo vyčíta, možno nás zraní, možno niektoré naše nenaplnené túžby, ktoré máme a z toho vzťahu, ktoré vyplývajú s tým človekom, niečo nás môže hlboko zraniť a zrazu cítime, ako keby medzi mnou a týmto človekom stala veľká priepasť alebo veľký múr. Niekedy to môže byť nepríjemná správa o človeku, na ktorom nám veľmi záleží, ktorého milujeme, možno na našich deťoch alebo na našich rodičoch a dozvieme sa niečo veľmi, veľmi nepríjemné. Možno to je nejaká úloha, ktorá je pred nami. Možno niečo, čo cítime ako veľké bremeno, ako veľkú zodpovednosť. A možno je to pokušenie, ktoré prichádza a máme pocit, že my nemáme dosť síl odolať
A tak padáme, zlyhávame, prehrávame. Ako odpovedať na tento tlak? Na taký tlak nepriateľa? Apoštol Pavol v liste Rímanom 13. kapitole v 12. verši hovorí: noc pokročila, deň sa priblížil, vyzlečme preto skutky tmy a oblečme si výzbroj svetla. Čítal som dva texty. Čítali sme ten text z knihy Kroník a čítali sme ten text z knihy Zjavenia. A práve preto som zvolil aj tú knihu Zjavenia. Možno ste rozmýšľali, ako to súvisí, tie dva texty. Ale práve preto som čítal knihu Zjavenia, pretože Ján, keď písal tieto slova, tak nám priblížil Krista, Pána Ježiša, ako bojovníka. Bojovník, ktorý vstupuje do tejto krajiny, do našej zeme, do celého sveta preto, aby maril diablové skutky. 1. Jána 3.8. On sám na kríži vybojoval veľké víťazstvo. Jeho smrť na kríži, jeho vzkriesenie, to všetko urobilo, spôsobilo to, že nepriateľ bol odzbrojený. A hoci tá rozhodujúca bitka už bola dobojovaná, my to cítime, že vojna sa ešte neskončila. A vystihuje to veľmi pekne práve brat kazateľ Fazekáš, ktorý často hovorieval ten známy výrok: Stalingrad je už za nami, ale Berlín pred nami. Tá rozhodujúca bitka už bola vybojovaná, tá už je dobojovaná, ale ešte nie sme v cieli, ešte nie sme úplne pri tom víťazstve, pri kapitulácii, pri tom okamihu, keď už to všetko bude naozaj definitívne rozhodnuté. A tak si uvedomujeme, že tí, ktorí sú Kristovi, tak sú bojovníci, ktorí toto Kristove víťazstvo nad temnotou, nad hriechom, nad zlom, nad pokúšením majú v svojom živote každý deň potvrdzovať. Môj život, aj tvoj život, má byť súčasťou toho veľkého zápasu. Otázka je na nás, že či to prijmeme. Takže to je taký prvý bod. Uvedomujeme si ten kontext, uvedomujeme si ten tlak nepriateľa, uvedomujeme si, v akej pozícii, v akej situácii sa nachádzame. To druhé je tu otázka, ako máme odpovedať nepriateľovi. Život nasledovníka Pána Ježiša Krista je boj. Ja to tak vidím, ja to tak vnímam. A nebojme sa to pripustiť. Tento príbeh, Jošafatov príbeh, je úžasnou lekciou, ktorú nám Pán Boh dáva a ukazuje nám, ako máme prejsť aj cez takéto boje a takéto zápasy. Poďme si túto lekciu prejsť. To prvé, s kým riešil Jošafat to, keď sa dopočul zlú správu? Jedna z prvých vecí, ktorú urobil, bolo to, že svoj zápas zverejnil pred celým ľudom. A všetci judovci tam boli. Aj manželky, ženy, deti, synmi, všetci sa tam zišli a zveril sa im s tým, čo prežíva. Zveril sa im s tým vnútorným zápasom a hovorí: toto je niečo, čo nedokážem zvládnuť ja ako král. A tak vyhlásil pôst, celonárodný pôst vyhlásil a ľudia zareagovali veľmi ústretovo. Nevyčítali Jošafatovi: no my sme si teba zvolili za kráľa,
Rob niečo. Ty si král, ty si v moci postavený. Prečo sa nás pýtaš? Nevyčítajú to, že sa bojí, nevyčítajú mu to, že si nevie rady, ale pripájajú sa k nemu, aby hľadali Hospodina. Štvrtý verš 20. kapitoly, tedy sa zhromaždili Júdovci, aby hľadali pomoc u Hospodina i zo všetkých judských miest ho prišli vzývať. Z tohoto ľudu sa stávajú jeho spolubojovníci. Spolu prichádzajú k Pánu Bohu. Jošafát sa v zhromaždení Božieho ľudu modlí. A táto jeho modlitba je jasným vyznaním o tom, ako rozumie sebe a ako rozumie Pánu Bohu. To je to vyznanie, ktoré tu je o Bohu, je jasné. Boh vládne. Boh je zvrchovaný pán. On je zvrchovaný vládca. Ako vidí seba? Beznadejne. Nemáme silu. Nemáme schopnosti. Nevieme, čo máme robiť. Preto ideme k tebe, Bože. Ty nám pomôž. Je to pokorujúce pre človeka priznať, že ja neviem, ako ďalej. Je to pokorujúce priznať slabosť, bezradnosť, závislosť. Ale ako príbeh ukazuje, zápasom o pokoru sa začína víťazný boj. Ten Jošafatov príklad je veľkou výzvou aj pre nás, pre zbor, pre cirkev. Najdi spolubojovníkov, najdi spolubratov, najdi spolusestry. Neboj sa zboru, neboj sa cirkvi, neboj sa ľuďom povedať o svojom zápase, ktorý vedieš. My máme niekedy strach sa zdieľať. Máme strach sa odhaliť. Ja mám ten strach. Vy máte strach. Odhaliť všetky svoje slabosti. Odhaliť svoje slabé miesta. Ale práve tento príklad Jošafata ide nám krásnou výzvou, aby sme takýchto bratov a takéto sestry našli. Aby sme neboli osamotení v boji. Aby sme neboli osamotení v zápase. Sme cirkev, sme spoločenstvo ľudu, Božieho ľudu. Nie sme tu jednotlivci, ktorí sme prišli si len tak sadnúť a vypočuť si a ideme ako individuálne osobnosti preč odtiaľto, každý do svojho života. Ale sme jedna veľká Božia rodina. Sme telo Kristovo. My patríme jeden druhému. Potrebujeme sa navzájom. Pán Ježiš hovorí, ameň vám hovorím, ak dvaja z vás budú na zemi jednomyselne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Tak to je Jošafát, ktorý prichádza a otvoril svoje srdce pred ľudom a pred Pánom Bohom, alebo spolu s ľudom otvorili sa Pánu Bohu. A potom prichádza Božia odpoveď. Prichádza to, že Boh odpovedá, nenechal na seba dlho čakať, ale hovorí. Objavuje sa zrazu neznámy muž, Jachaziel, to meno znamená Hospodin vidí. A jeho si Pán Boh použil k tomu, aby odpovedal na to Jošafatové hľadanie. Na tú túžbu po pomoci je vystrojený Duchom Svätým, je naplnený Božím duchom a prináša odpoveď. Moja otázka, počul by Jošafat túto Božiu reč, keby mlčal o svojich obavách, keby o tom nepovedal svojmu ľudu?

Všimnime si to, že Pán Boh hovorí preto, lebo Jošafat nemlčal o svojich problémoch, o tiesni, o trápení, o zovretí ducha, ktoré on prežíval. Preto Pán Boh poslal Jachaziela, aby k nemu prehovoril. Máš svojho Jachaziela, pracestra? Toho, ktorý ti hovorí, ktorý ti pomáha, ktorý ťa vedie? Možno čakáš, že Pán Boh pošle za tebou svojho posla. Dobre čakáš, Pán Boh ho posiela a je aj dnes tu. Ale nemusí byť v bielom ruchu s krídlami na chrbte, ale môže to byť v podobe obyčajného človeka, obyčajného brata a sestry, ktorý je v tomto zhromaždení. Môže to byť aj ten, ktorý ti je možno nesympatický, alebo ten, s ktorým nemôžeš aj vnútorne súhlasiť a keď ho vidíš, tak sa ti možno otvára nožik vo vrecku a najradšej by si bol, aby to bolo nejako oddelené, aby si sa nevidel. A možno práve tento človek, tento brat, táto sestra môže priniesť Božie slovo pre teba. Božie posolstvo. Jachaziel je neznámy prorok. Preto je tam aj, ak si to všimli, taký dlhý rodokmeň, sú vymenovaní tam viacerí. Nie je tam len bol otec, jeho sa volal tak a tak, ale niekoľko pokolení tam je, aby to bolo potvrdené, že je z toho levítovského pokolenia a že to je človek, ktorého Pán Boh posiela. Takže tá Božia odpoveď Pán Boh posiela Jachaziela. To druhé, Pán Boh dáva úlohu. To slovo Jachazielové najskôr ukazuje na tú Božiu úlohu a hovorí, toto nie je váš boj, to bude Boží boj. A to je dôležitá pravda. Izrael sa už o tom presvedčil, keď vychádzali z Egypta. Celý ten exodus, ktorý bol, tak to bolo niečo, kde ľudia len stáli s otvorenými ústami a pozerali, čo Boh robí. A toto bola druhá situácia, ďalšia situácia, ktorá znamená, že Boh bojuje za svoj národ. Veď to je vlastne aj Izrael, význam mena Izrael. Boh bojuje. Sme ochotní pripustiť, že ten náš boj nie je náš, ale je to Boží boj. To znamená, že v ňom nejde o našu povesť, že nejde o nás, ale ide o Boha. Ide o Božiu povesť. Moja prehra je hanbou Boha. To znamená, ponižujem Božie meno. Víťazstvo, ktoré sa je viditeľné v mojom živote, nie je moje víťazstvo, ale je to Božie víťazstvo. Má to byť na slávu Pána Boha. Toto je dôležité vlastne si uvedomiť a pripustiť, že keď hovoríme o tomto boji a o zápase, že toto nie je náš boj, že to nie ja bojujem, ale je to Boh, ktorý bojuje za nás. Čiže to je tá Božia úloha. Naša úloha, tu Jachaziel vymedzuje pomerne jasne úlohu kráľa a úlohu ľudu, ktoré nasledujú 17. verš. V tomto prípade nemusíte bojovať. Rozostavte sa a zostaňte stáť. Uvidíte, ako vás Hospodin zachrání. Judovci, Jeruzalemčania, nebojte sa, nedeste sa. Zajtra vyrazíte proti ním a Hospodin bude s vami. To je taký dvojznačný príkaz. Vojsko má výsť, má sa postaviť do tej vojnovej línie, ale nemá bojovať. Nemajú zostať doma pod perinou pri flaške nejakého dobrého nápoja, pri televízii, surfovaní na internete, ale majú výsť. To je jednoznačné, majú
sa postaviť a možno by sme mohli povedať v úvodzovkách iba postaviť a stáť. To boisko, tá vojnové územie sa totiž stane pre nich iba amfiteátrom, kde oni zaujmú úlohy divákov. Veľkým tajomstvom našich zápasov je táto rovnováha. Postaviť sa do bojovej línie, ale prenechá to všetko na Pána Boha, aby On bojoval ten náš boj. Pán Boh chce, aby sme boli prítomní v tom boji, aby sme tam boli, aby sme to videli. Nenechá nás doma sedieť, nenechá nás pod teplou perinou. Neutečieme pred tou výzvou nepriateľa, nevzdáme sa, ale zároveň prenechávame Pánu Bohu priestor na uskutočnenie Jeho víťazstva. Ako to vlastne vyzerá v praxi? To je to, čo sme mohli vidieť v tomto príbehu o Jošafatovi. Boh prehovoril, Jošafat sa mu poklonil a spolu s ostatnými bratmi a sestrami ho uctieva. Pán Boh nás učí, že nemáme zostať doma, máme posluchnúť Boží príkaz, máme ísť. Máme sa zoradiť do boja. To druhé, král uskutočnil bojovú poradu, v 21. verši tam to čítame, ale zvláštna porada bola v tom, že neurčil, ktorí bojovníci, ktorí opevnenci budú stáť v popredí, ale král rozmiestnil spevákov, tí, ktorí išli pred tými bojovníkmi a spievali: ďakujme Bohu, ďakujme Hospodinovi, lebo na veky trvá jeho milosť. Ak niekto môže hovoriť o milosti, tak to bol práve Jošafat. A nie to, čo videl, čo sa stalo, ale to, čo ešte malo len prísť, čo malo nasledovať. A táto akcia kráľa, vojska, spevákov prináša neuveriteľný zvrat v dianí. Nepriateľská aliancia sa rozpadla. V zmetku bojuje jeden proti druhému a celú aktivitu tých judských bojovníkov charakterizuje výrok písma: a Judejci videli na zemi už len mŕtvoly. Nič iné, len mŕtvoly. Sú svedkami veľkolepého víťazstva, Božieho víťazstva. Podobne ako mnohokrát predtým, aj dnes, pre nás je to stále ukryté, je to tajomstvo, akú stratégiu Pán Boh zvolil. Čo sa tam stalo? Zlý dohovor medzi tými spojenými vojskami, alianciou, zlé signály, zlé nejaké označenie, zmena politiky, nevieme, čo sa stalo. Jedno vieme, bolo to Božie víťazstvo. Boh zvíťazil. Božie slovo nás neustále vyzýva k rozhodnosti, statočnosti v našich zápasoch. Máme sa pripraviť do boja. Tam je naše miesto. Ale to, čo my môžeme urobiť, je to, čo sme počuli aj v príhovore pre deti. Máme oslavovať Pána Boha. Máme ho uctievať. Máme spievať piesne chvál na Božiu slávu s dôverou, že On je ten, ktorý je víťaz. On je ten, ktorý porazí našich nepriateľov. On je ten, ktorý dokáže zvrátiť všetky, aj tie situácie, ktoré sú pre nás už takmer porazené. Celý príbeh o Jošafatovi je pozoruhodne prešpikovaný jedným obyčajným slovesom, ktoré hovorí stáť.
minimálne 6 krát sa tu vyskytuje v tej 20. kapitole. Nepriateľ sa usiluje, aby Jošafát a Judsko padlo, preto vytiahol do boja. Boh však chcel, aby oni stáli, aby pevne stáli. Apoštol Pavol to píše v liste Filipanom 4.1. Stojte pevne v Pánovi, moji milovaní, moji bratia. A my vieme, že všetko, čo má pevne stať, potrebuje minimálne 3 body. Vtedy, viete, keď máte horolezcov a keď lezú, keď zdolávajú nejaké výšiny, musia mať 3 oporné body. Tento príbeh nám hovorí ešte aj o štvrtom ukotvení. To prvé je postaviť sa tvárou voči pravde. Nesmieme sa vyhýbať nepríjemnej skutočnosti boja, nepríjemnej skutočnosti bezradnosti, bezmocnosti, závislosti na Pánu Bohu. V boji nie sme sami. Mocný, dobrý Boh stojí za nami. To je pravda, na ktorej máme stať. To je jeden oporný bod. Ten druhý oporný bod je postav sa na svoje miesto. Naše miesto nie je niekde v pivnici, niekde pri počítači, niekde v záhradke. Naše miesto je na bojisku. Ale naša úloha je tam len zostať stáť. A ten tretí oporný bod je povstať ku chvále. Je treba prenechať Bohu priestor k boju. Ten boj nie je náš, to je Boží boj. A my to, čo môžeme urobiť, uctievať Ježiša ako víťaza. Jemu vzdať chválu. On tú rozhodujúcu bitku už vybojoval. Preto máme pred sebou aj tento kríž, aby nám stále pripomínal, že Pán Ježiš zomrel na dreve Golgotského kríža. Aby nám pripomínal miesto Kristovho víťazstva. A preto vždy, keď pozeráme na kríž, vždy máme byť naplnení vďačnosťou voči Pánovi Ježišovi Kristovi. My žijeme v dobe, ktorá je naplnená symbolmi a symbolikou a my potrebujeme tieto veci vidieť pred sebou, aby sme si uvedomovali a stále pripomínali, že Ježiš je víťaz a Ježiš je hodný tej chvály. Viete, niekto si urobí uzlík na vreckovke, aby na niečo nezabudol. Už sa to dnes veľmi nerobí. Už sa nosia väčšinou papierové vreckovky, len staromodní nosia tie textilné vreckovky, ja ju ešte stále nosím. A už ani si nerobíme uzlíky, ale píšeme si pozdravy. Už sa to dnes veľmi nerobí, už sa nosia väčšinou papierové vreckovky, len staromodní nosia tie textilné vreckovky, ja ju ešte stále nosím. A už ani si

0: Preto treba povstať ku chvále, preto treba vzdať Pánovi Ježišovi Kristovi úctu. Krista kráľa oslavujme. Štvrtý bod, na ktorom máme stať, je dôvera, viera v Hospodina. V tých slovách kráľa Jošafata k bojovníkom je to vyjadrené akousi slovnou hračkou: verte v Hospodina svojho Boha a obstojíte. To slovo veriť a obstojíte má v hebrejčine rovnaký slovný základ. A možno by sme mohli povedať: upevnite sa v Hospodinovi svojom Bohu a On vás upevní, budete pevní. To je štvrtý prvok tej našej stability alebo toho bodu štvrtého, na ktorom máme stáť. Tri veci počítajú s našou aktivitou, ale tá štvrtá nepočíta s tým, čo urobíme my, ale čo urobí Boh. Ak nemáme padnúť, musíme sa držať Boha. A Pán Boh nám Pánovi Ježišovi Kristovi potvrdil, že je spoľahlivý, dôveryhodný, ten, ktorý išiel do toho boja za nás, ten, ktorý zvíťazil nad nepriateľom, tým hrozným nepriateľom, ktorého zbraňami je smrť, strach, hriech. Pán Ježiš ho porazil. Ale tá vojna ešte doznieva, ešte tie dozvuky sú tu. To Kristove víťazstvo sa v nich má a môže prejaviť a potvrdiť v našom živote. Vďaka Pánovi Ježišovi Kristovi môžeme každý z tých našich zápasov, z našich bojov, ktoré bojujeme, niesť k tomu víťazstvu. A preto, bratia a sestry, stojme pevne v Pánovi. Amen.
1: Slovom nám poslúžil Martin Jurčo.

Dana Zubčáková, Perla. Našla som perlu, drahšiu ako svet. Našla som perlu, jagavejšiu ako svit hviezd. Našla som perlu, oslnivejšiu ako slnečný lúč. Našla som perlu a môžem žiť, dýchať, tešiť sa a žiť. Našla som perlu a vložila som si ju hlboko do srdca, aby mi ju nikdy nikto neukradol. Našla som perlu a bdiem, aby raz, keď príde môj ženich, mohla som mu ju odovzdať. Vďaka, Pane, za perlu drahšiu ako svet, za perlu jagavejšiu ako svit hviezd, za perlu oslnivejšiu ako slnečný lúč. Našla som perlu. Vložila som si ju do srdca. Raz, pri poslednom výdychu, ma prenesie do večnosti k nebeskému Otcovi. Našla som perlu. Je ňou môj spasiteľ Ježiš.

Dana Zubčáková. Žalm môjmu Bohu. Kráľ môj a Boh môj, hneď z rána hľadám tvoju tvár. Ozvi sa mi, keď na teba volám. Moja duša túži po tebe ako smedné vtáča po dušku vody. Môj Bože, nadovšetko drahý. Tak veľmi túžim o tebe hovoriť všetkým ľuďom. Ty si Boh zázrakov. Ty si Boh divov. Ty si Boh milosrdný a láskavý. Moje ústa ťa túžia chváliť a velebiť bez prestania. Ty si mi dušu vyslobodil z pút temnoty. Ty si ma objal radosťou, láskou a nehou, o akej tento svet chýrovať nedokáže. Ako ti neďakovať, Pane môj? Život si mi zmenil v deň plný svetla, ako by to najjasnejšie slnko zažiarilo v mojom vyprahnutom srdci. A duša sa mi tak rozospievala, že som mala pocit, že neunesiem tú slasť radosti z tvojej prítomnosti. Na veky ťa chcem oslavovať, na veky ti chcem spievať. Niet pre mňa šťastia mimo teba. Kráľ môj a Boh môj, chcela by som ti za letných nocí pri šume líp a vôni orgovánu skladať len tie najčarovnejšie slová. Vlny vďaky mi zaplavujú hruď a ja, môj vzácny Pane, nedokážem vydať zo seba slovo. Lebo ho nepoznám. Niet takého slova, ktoré by povedalo, ako veľmi ťa milujem, ako veľmi ti ďakujem. Pán môjho srdca, som tvoja navždy.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 19. kapitola.
1: Výrok proti Egyptu. Aj hľa, Hospodin sa nesie na rýchlom oblaku a ide do Egypta. Zachvejú sa pred ním egyptskí bôžikovia a srdcia Egypťanov ochabnú v ich hrudi. Popudím Egypťanov proti Egypťanom, takže bude bojovať brat proti bratovi, jeden proti druhému, mesto proti mestu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Vydesí sa duch Egypťanov a zničím ich zámery. Budú sa dopytovať bôžikov a čarodejníkov, duchov zomrelých a vešcov. A Egypťanov vydám do rúk tvrdých pánov a mocný kráľ bude vládnuť nad nimi. Znie výrok Pána, Hospodina mocností. Stratia sa vody z mora a veľrieka celkom vyschne. Zapáchať budú rieky, v Egypte poklesnú a vyschnú nílske ramená, vožky napadnú trsť a rákosie. Čistiny pri Níle, pri ústí Nílu a všetko, čo je obsiate pri Níle, uschne, bude zaviate a už ho nebude. Vzdychať, trúchliť budú rybári i všetci, ktorí hádžu udice do Nílu a omdlievať budú tí, čo prestierajú siete na hladine vôd. Na hanbu výjdú tí, čo spracúvajú ľan, česačky i tkáči zblednú. Skľúčení budú tí, čo ho majú tkať a všetci nádenníci budú užialení. Či sú len blázni, kniežatá Coanu, múdri radcovia faraóna sú hlúpou radou. Akože môžete povedať faraónovi, ja patrím k mudrcom a odvekým kráľom? Kdeže sú tvoji mudrci? Nech ti oznámia a dajú vedieť, čo rozhodol Hospodin mocností o Egypte. Zbláznili sa kniežatá Coanu. Podvedené sú kniežatá Memfisu. Vodcovia jeho kmeňov podviedli Egypt. Hospodin nalial do ich vnútra ducha zmetku, aby do zmetku uviedli Egypt v každom jeho skutku, ako sa zmieta opitý vo svojom vývratku. A Egyptu sa nezdarí nejaké dielo, ktoré vykoná či hlava, či chvost, palmová ratolesť alebo trstina. V ten deň bude Egypt ako ženy. Chvieť a strachovať sa bude pred rukou Hospodina mocností, ktorou máva nad ním. A júdska zem bude hrôzou pre Egypt. Každý, komu ju pripomenú, bude sa ľakať pre zámer Hospodina mocností, ktorý rozhodol proti nemu. V ten deň bude v Egypte 5 miest, ktoré budú hovoriť kanánskou rečou a prisahať vernosť Hospodinu mocností. Jedno z nich sa bude volať mesto Slnka. V ten deň Hospodin mocností bude mať oltár v egyptskej krajine a na jej hranici posvetný stĺp bude patriť Hospodinu. Ten bude znamením a svedkom pre Hospodina mocností v egyptskej krajine. Keď budú volať o pomoc pred svojimi utláčateľmi, pošle im záchrancu, aby bojoval a vyslobodil ich. A Hospodin sa dá poznať Egyptu. Egypťania budú poznať Hospodina v ten deň a budú ho uctievať zábytnými a pokrmovými obeťami a budú robiť Hospodinu sľuby a plniť ich. Hospodin bude byť Egypt, byť, ale uzdraví ho, takže sa obrátia k Hospodinu. Dá sa im uprosiť a uzdraví ich. V ten deň povedie Hradská z Egypta do Asýrie a Asýria príde do Egypta a Egypt do Asýrie a Egypt bude konať bohoslužbu s Asýriou. V ten deň Izrael ako tretí s Egyptom a Asýriou bude uprostred zeme požehnaním, ktorým ich urobil Hospodin mocností slovami. Požehnaný buď Egypt, môj ľud, i Asýria dielo mojich rúk, a Izrael moje dedičné vlastníctvo.
0: Izaiáš, 19. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

Telom som ešte tu. Dušou som emigroval a patrím inej zemi. Čomu som dosiaľ žil, odrazu cudzie je mi. Dušou už patrím inám, hoc telom ešte nie. Prijal som vznešené kráľovské pozvanie. V cestovnej doložke mám pečať jeho syna. Dušou som emigroval a patrím iným svetom, ktoré Boh pripravil spaseným svojim deťom. Ešte som na ceste. Kvôli mne obetoval Boží syn seba. Telom som ešte tu, dušou som občan neba.

Keď sám Pán zostúpi z nebies, len čo zaznie povel a hlas archaniela a hlahol Božej trúby, najprv vstanú z mŕtvych tí, čo zosnuli v Kristovi, a my, čo budeme ešte nažive, spolu s nimi budeme potom v oblakoch vychvátení do vzduchu v ústrety Pánovi. Potom už budeme navždy s Pánom.

Chcem vám povedať, vlastne čím sme prešli a zároveň poďakovať Bohu aj vám. Bolo to veľmi ťažké obdobie, pretože hneď po Vianociach nejakého 25. dostal znova teploty vysoké a tak sme čakali 2-3 dní, že či to prejde. Potom sme išli k doktorovi, dostal antibiotika. Potom sme zase boli také teploty, akože 39,4, 39,6 a tak. A proste stále nič neprechádzalo, ani po antibiotikách. Išli sme znova k doktorovi. Dostali sme druhé antibiotika, to bolo vlastne nejako hneď 1. januára, hneď ráno. Ani tie nezaberali a stále vysoké teploty, proste zábali, kúpeli, hrozné to bolo. A vtedy už ja som proste posielala SMS-ky, viem, že mnohí z vás ste sa za nás modlili aj postili, som za to hrozne vďačná. Potom vlastne až 3. nás hospitalizovali, stále akože nič nezaberalo. Stále takéto vysoké teploty, už mal tie zápalové parametre hrozne vysoké, akože už sa to blížilo k 200 a tak. A normálna hodnota je, že do 5. A stále nevedeli, že čo mu je. Vyzeralo to, že angína, ale vlastne bolo to iba akože z jednej strany. Tak sme išli do nemocnice a vtedy som si vlastne uvedomila, že my sme sa strašne snažili aj s pomocou Danky, mojej sestry, nejako zistiť, že vlastne čo ešte mu môžu robiť, aké vyšetrenia, aby zistili, že čo sa to vlastne dialo a že stále sme sa snažili tak z tej ľudskej sily zistiť. A nakoniec vlastne som si uvedomila, že sme museli úplne kapitulovať pred Bohom a prosiť ho, že aby on proste už nie z ľudské sily sa snažiť, že ešte toto mu urobte a toto a takéto antibiotika skúste nás posielať na ORL a zase na druhý deň znova na ORL, stále nič. No a tak potom 3 dni už dostával akože vnútrožilová antibiotika v nemocnici, stále to nezaberalo. No a tak potom vlastne úplne si pamätám, že sme tam večer kláčali pri tej postielke a sme sa modlili, akože už ja ti to všetko odovzdávam, že už nechcem špekulovať nad tým, že čo ešte môžeme akože z ľudského hľadiska spraviť. A bolo to pre mňa strašne také vyučujúce a ponižujúce, ale v tom dobrom slova zmysle, že som si uvedomila, že na Bohu sme závisli a som hrozne za to vďačná. Na druhý deň sa to prelomilo, lebo mu zmenili znova antibiotika. Potom vlastne sme videli, že už to začalo klesať a že vlastne prvý deň ja som posielala oslavné SMS-ky sestram, ktoré sa modlili, ďakovala, že teda, že už prvý deň sme bez teploty, tak sme sa hrozne tešili. No potom jeden deň sme boli bez teploty a potom na druhý deň sme znova dostali teploty a hnačky. Danielko, a tak ja už znova som si zúfala. No a tak proste potom nás cez víkend tam znova nechali. A to ešte večer som zažila takú skúšku vlastne, že keď znova už mal teploty, tak ja som si pýtala pred spaním, že aby mu dali niečo proti teplote a proste oni, že nie, že oni až 38 dávajú a proste už bol večer a mal 37,9, že merajte každú hodinu, tak ja som proste každú hodinu pri ňom stála, merala mu teplotu a potom v noci mu sama tá teplota prešla. Ja som to v živote ešte nezažila pri našich deťoch, že by im sama tá teplota prešla a ja som ráno bola hrozne vďačná Bohu a potom sme dodatočne zistili, že on nakoniec túto druhú teplotu, čo mal, že dostal vlastne tú salmonelu, čo bola aj v správach z toho Figara, že Peťa mu jednoho dňa priniesol, strašne chcel Fidorky, tak dostal Fidorky. Takže nakoniec, ďaká Bohu, že to bola milosť, že vlastne salmonela prešla tak hladko, že len jeden deň mal teploty a 2 dní mal tie hnačky a potom sme vlastne po 10 dňoch hospitalizácie išli zdraví domov. Takže vďaka patrí Bohu aj vám všetkým, že ste pri nás stáli. Bolo to ťažké obdobie a ďakujem vám.

List Filipským, 4. kapitola, 13. verš. Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje. Ježiš bol pokorného srdca. Ak v nás prebýva, pýcha nikdy nebude vládnuť v našich životoch. Ježiš mal milujúce srdce. Ak v nás zotrváva, nenávisť a horkosť nad nami nikdy nebudú mať moc. Ježiš mal srdce, ktoré rozumelo a odpúšťalo. Ak v nás žije, milosť bude zmierlivo pôsobiť na naše vzťahy s blížnymi. Ježiš mal nesebecké srdce. Ak v nás žije, sebeckosť nebude nikdy prevládať, no pred sebeckými pohnútkami bude vždy stáť služba Bohu a iným. Možno si hovoríš, je toho príliš veľa. S tým súhlasím. Ak by si sa mu chcel vyrovnať svojou silou a vlastným srdcom, nebolo by to možné. Pavel si uvedomoval, že takéto srdce nikdy nezíska vlastnou snahou. Modlitba dňa. Ježiš, živo mne dnes tak, aby som vyžaroval tvoju lásku a milosť.

0: Počúvate Rádio Pokoj.
1: Emil Komárik, modlitba. Pane, ja neviem, čo ma čaká. Ty vieš. Ale až dodnes si ma chránil. Dal si mi domov, rozprestreté ruky a lásku mojej mami. Pane, ja neviem, čo ma čaká, ale prosím, nedovoľ, aby z mojej duše sa vytratila vďaka a zákon Boží, ktorý tam s láskou vpisovali otec a matka. Pane, ja neviem, čo ma čaká, ale viem, z tvojich rúk dostal som všetko, čo mi treba. Mal som čo obliecť, mal som chleba i dobré slovo v pravý čas. Pane, ja neviem, čo sa v budúcnosti stane. Cez závoj času nevidím. Ale ja verím, láskavý môj Pane, verím, že svoje milujúce dlane rozprestrieš ako baldachín nad mojim časom budúcim, rovnako ako doteraz.

Príjemné a inšpiratívne rozhovory, prednášky, diskusie či svedectvá so zaujímavými pamätníkmi a hostiami.

Kroky viery je pravdivý a inšpirujúci príbeh doktora Lacha a jeho rodiny. Príbeh prenasledovania, útlaku, väzenia a mnohých ťažkých skúšok. Príbeh, v ktorom rodina s troma deťmi prišla počas totalitného režimu o strechu nad hlavou a zázračne unikla svojim nepriateľom. Svedectvo tejto rodiny vypovedá o ľudskom utrpení, ale aj o láske, o danosti a odhodlaní žiť v slobode. Milí poslucháči, vypočujte si prvú časť rozhovorov a zamyslení s autorom príbehu, doktorom Ľubošom Lachom.

Bez akéhokoľvek varovania sa dvere mojej kancelárie na ústave súdneho lekárstva fakultnej nemocnice rozleteli. Vo dverách sa zjavili dvaja muži v hnedých kožených bundách. Zlá predtucha zaplavila moje telo. Uvedomil som si, že sú to agenti EŠTB, československej verzie ruskej KGB. Štátna bezpečnosť. Moji nepriatelia. V duchu som volal k Bohu. Pane, pomôž mi, prosím. Skôr, ako by som mohol niečo povedať, jeden z mužov na mňa ukázal prstom a rozkazovačným tónom zakričal. Doktor Lacho, pôjdete s nami. Prečo? Spýtal som sa, vstávajúc pritom zo stoličky. Čo sa stalo? Snažil som sa znieť sebaisto, hoci som bol plný obáv. Musíte nám niečo vysvetliť, ale nie tu. Pôjdete s nami na naše oddelenie. Drahý pane, prečo práve teraz? Volalo moje srdce skľúčene k Bohu. Počas 32 rokov môjho života si nemohli nájsť nevhodnejšiu chvíľu, ako je táto. Práve volala moja manželka Mária, že naše tretie dieťa sa hlási na svet. Prosila ma, aby som prišiel domov a zaviezol ju do nemocnice. Boli sme veľmi znepokojení, lebo naše dieťatko sa malo narodiť až o 3 týždne. Rýchlo sme sa s Máriou rozlúčili a ja som jej slúbil, že o pol hodiny budem pri nej. Moja rodina bola tým najdôležitejším, čo som po Bohu mal, a ja som chcel byť tam, kde ma potrebuje. Náhly príchod agentov EŠTB však môj odchod znemožnil. Nevedel som, čo si mám počať. Moje vnútro prenikal strach o moju manželku a dieťatko, ale odísť som nemohol. Nemôžem s vami ísť, protestoval som. Musím ísť domov, moja manželka má pôrodné bolesti. Zúfalo som sa pozrel na ich tváre. Vôbec to s nimi nepohlo. Ako klinický psychológ som sa naučil čítať z ľudských tvári. Zriedka kedy som videl také chladné výrazy bez kúska súcitu, ako práve teraz. Zamrazilo ma pri srdci. Pôjdete okamžite s nami, oznámil znova vyšší z agentov a doslovne ma postrkával až k dverám. Držiac moje ruky v zovretí, každý z jednej strany ma eskortovali dolu schodmi až pred budovu ústavu a smerovali k čakajúcemu autu. Okolo idúci nechápavo pozerali, čo sa deje. Mnohí z nich boli moji známi, pracujúci v tej istej budove. 32-ročného doktora Lacha, váženého klinického psychológa fakultnej nemocnice, odvádza štátna bezpečnosť. Určite si to nevedeli vysvetliť. Ani ja som tomu nemohol uveriť. Pane, to nemôže byť pravda. Na chvíľu som váhavo zastal, ale silnejší z agentov ma postrčil ku dverám auta. Nebuď hlúpy, Lacho, a nasadni, rozkázal. Celý život som počúval, ako EŠTB zaobchádzala s tými, ktorí sa protivili jej autorite. Vedel som preto, že by som nemal pokúšať ich trpezlivosť a mal by som sa podriadiť tomu, čo odo mňa vyžadujú. Čo som urobil? Kedy môžem ísť za svojou manželkou? Opakovane som sa pýtal mojich únoscov. Márne. Žiaden z mužov neodpovedal. Ako by ma ani nepočuli. Táto nevítaná návšteva nebola pre mňa úplným prekvapením. Už 2 týždne som mal pocit, že ma niekto sleduje na každom kroku. Ako som sedel v aute, v mysli sa mi vybavili podozrivo vyzerajúce osoby, ktoré mapovali každý môj pohyb. Nešiel som na výsluch po prvýkrát. Neraz ma už predtým vypočúvali a za každým to trvalo 2 až 3 hodiny, ale ešte nikdy som nebol v samotnej budove EŠTB. Tento raz to vyzeralo byť oveľa vážnejšie. Prečo prišli práve teraz, keď som zúfalo potreboval pomôcť svojej žene? Rozmýšľal som. Odpoveď na seba nedala dlho čakať. Vedeli o tom. Odpočúvali moje telefonáty doma i v mojej kancelárii a počkali si na ten najzraniteľnejší moment, aby ma dostali. Z hĺbky srdca som úpenlivo volal. Drahý pane, postaraj sa o moju rodinu a zvlášť o Máriu. Čo si počne, keď zistí, že neprídem? Veľmi ťa prosím, nebeský oče, pošli k nej niekoho, kto jej pomôže. Predstavil som si svoju nádhernú 6-ročnú dcerku Miriam a blondiačika Mareka, môjho 3-ročného synčeka. Auto uháňalo ulicami mesta a moje obavy o nich rástli. Kto sa o nich postará, kým bude Mária v nemocnici? Moje vnútro zožierala predstava Máriiných krásnych hnedých očí, prosiacich o pomoc. Nikdy by som ju úmyselne nesklamal. Mária vedela, že sa na mňa môže spoľahnúť ako na muža, ktorý si stojí za svojím slovom. Ako sme sa blížili k budove štátnej bezpečnosti a čas sa minútu za minútou míňal, vedel som, že svoj sľub splniť nemôžem. Čo bude robiť?
aké myšlienky sa jej budú hmíriť hlavou. Mohol som si len domyslieť, aká rozrušená a vystrašená môže byť, predstavujúci nejakú nehodu alebo iné nešťastie, ktoré sa mi mohlo prihodiť. Nemohol som jej dať vedieť, že neprídem ani vysvetliť, čo sa deje. Pri pomyslení na ňu som bol napätý a frustrovaný, že jej v ťažkej chvíli nemôžem pomôcť, ba ani ju len upokojiť. Opätovne som prosil pána, aby sa postaral o ňu i deti a chránil ich od zlého. Pre vtedajší režim som bol už dávno podozrivý. Počas posledných 11 rokov som založil viacero domácich kresťanských skupiniek, porozvážal veľké množstvo kresťanskej literatúry po krajine a stal sa súčasťou mnohých kresťanských aktivít. Bol som pritom veľmi opatrný a robil som všetko preto, aby ma nechytili pri čine, ale štátna bezpečnosť mala všade svojich tajných agentov a donášačov a nemohol som si byť istý, či sa o ničom z toho nedozvedeli. Takéto aktivity boli trňom v oku eštébe. Aj keď neboli v rozpore so zákonom, keď komunisti zistili, že sa niekto zapája do činností, ktoré sú v protiklade s ich ideológiou, našli si spôsob, ako ho, hoci aj falošne, usvedčiť a dostať za mreže. Pre komunistický režim bola služba Bohu vlastizradou.

0: Tak počuli sme si teda túto prvú kapitolu Nevítaní hostia. A potrebovala ťa tvoja žena a ty si nemohol ísť a dieťatko sa malo narodiť. Keď sa vrátiš spätne do všetkého tohto, čo si zažil, že si nemohol za tvojou ženou Marikou ísť, aké to bolo pre teba ako pre muža, ktorý je muž slova a ktorý povedal, že príde, ale nemohol si dať vedieť, že vlastne nepríde, že ťa zobrali. Ako si to prežíval, keď ťa viezlo to auto do väzenia?
1: Tak, viezli ma nie do väzenia, ale na výsluch, ktorý tenkrát trval 104 hodín. Mm-hmm. To je 4 dní a niečo. A s malým prerušovaním. A bolo to frustrujúce, ale nevedel som, že či prežijem a či sa odtiaľ dostanem, lebo nepoznám nikoho, kto mal tak dlhý výsluch. A takže dokonca v jednom momente som myslel, že chceli mi vziať život, keď ma dali do takej sauny a tam to zohriali na vyše 100 stupňov. A ja som tam bol 3 hodiny. Ale Boh ma tak nejak zvláštne viedol, že som si sadol na zem uprostred miestnosti a tak som sa do takého klbka dal a okolo mňa bola taká jak hmla. A v tej hmle, v vnútri som necítil tú teplotu. Iba keď som vysunul svoju ruku von, tak to bolo veľmi horúce. A keď po 3 hodinách prišli, aby ma zobrali, prišli 6 chlapi, ja som vstal a vyšiel som von, boli úplne prekvapení. Tak to bolo skôr také, že vtedy som sa len modlil a nemal som možnosť nejako ovplyvniť to, čo sa deje doma. Ani som nevedel, či sa mi narodilo dieťa alebo nie.
0: Ale dnes už vieme, hoci v tej kapitole si to teraz nenapísal, narodila sa ti dcerka, Evička, ktorá je veľmi vzácna a narodila sa skôr, ako sa mala narodiť. A to bolo tiež na vašej ceste s vašou manželkou niečo, čo vás stretlo. Chcel by si nám o tom povedať?
1: To som nenapísal do knihy, to vám môžem povedať, že narodila sa nám predčasne dcerka, ktorá je postihnutá. Mentálne postihnutá, lebo sa narodila práve vtedy, keď sa jej vyvíjal mozog. A to sú dôsledky komunistického prenasledovania. A narodila sa predčasne a bola prvých 7 rokov len plakala. Takže nikto sme sa veľmi nevyspali, až keď sme odišli do Spojených štátov, tam pekne zaspala, tam každú noc pekne spala. A bola nám na požehnanie, napriek tomu, že je postihnutá, tak už od detstva nám bola na požehnanie. Poviem vám jeden taký príbeh, že sme boli pozvaní do jedného spoločenstva presbyteriánskeho kostola a nás pozval kazateľ a ten nás chcel predstaviť spoločenstvo. Bolo tam asi 1000 ľudí v tom spoločenstve a keď nás išiel predstaviť, tak táto malá naša dcérka, keď bola na pódiu a videla pred sebou toľko ľudí, tak zdvihla svoje ruky a hovorí: God bless America, God bless America, God bless America. To jediné vedela po anglicky. A ona takto žehnala tým ľuďom. Tí boli, najprv sa smiali nad tým, ale potom videli, že je postihnutá, že vlastne to myslí úplne vážne. A že im žehná. A vtedy sa kazateľ otočil a otočil sa naspäť a hovorí: bratia a sestry, ja musím urobiť niečo, čo som ešte v živote neurobil. A tak som sa pozeral, že čo to ide urobiť. A on hovorí: chcem vás poprosiť o to, že by ste obetovali jeden obet. lebo dám spraviť druhú zbierku, pretože títo ľudia potrebujú transportation, to je potrebujú dopravu, dopravný prostriedok. Spravil druhú zbierku, vyzbierali $5,000 a kúpili nám auto. Naša dcerka bola v tomto tým iniciátorom. A keď to videla jedna žena, sestra, ktorá tam bola, si ju veľmi zamilovala, lebo stratila svoje vlastné vnúčatko. Pri tom, keď jej syn zahynul pri dopravnej nehode, tak jeho manželka zobrala jej vnúčatko, aj to vnúčatko odsťahovala sa na druhý koniec Ameriky a už ju nevidela. Mm. Takže stratila syna, aj vnúča, aj nevestu. A Evička jej pripomínala práve toto vnúčatko. A tak prišla za nami a sa spýtala, že či by sme mohli, či by nás mohla navštíviť. Tak samozrejme, budeme rádi. A prišla na návštevu a povedala, že či by nám mohla niečo kúpiť. A kúpila nám spálňu. A jej manžel bol človek, ktorý mal fabriku na okna a tiež mal tie naftové doly. Takže ju sme si adoptovali ako tetu a jej mamu, ktorá bola stará 80-ročná pani z Polska, a tieto dve ženy, táto stará mama aj teta, boli Evičke na požehnanie. Chodievali spolu, si kreslili, hrávali sa spolu. Jednoducho do dnešnej doby Evička ju pokladá za tetu.
0: Evička je pre vás obrovským požehnaním a ja mám tú možnosť poznať Evku osobne. Ona je naozaj veľký srandista a má veľmi rada mapy a všade pozerá a dáva prst a cestuje s prstom na mape. Ja sa chcem vrátiť k tomu, čo sme pred chvíľkou počuli. Ty si tam spomenul ľudí s chladnými tvárami. Akí to boli ľudia?
1: Tak chladné tváre, neviem, či si viete predstaviť gestapo, to možná viacerí poznáte. Štátna bezpečnosť boli ľudia, ktorým nezáležalo na živote iného človeka, ktorí z presvedčenia robili to, čo robili. Čiže oni dodnes jedného poznám, ktorý teraz je právnik, ale keď počul o mne, tak a jeho dcéra tiež pracuje ako právnička, tak sa zdekoval niekde inde. Títo ľudia len zmenili kabáty a sú stále v spoločnosti, ale preto možno tá spoločnosť vyzerá, ako vyzerá. Ale to boli ľudia, ktorým nezáležalo na ľudskom živote, iba na tom, čo oni pokladali za dobré a správne.
0: A ty si bol pre nich nebezpečným v tom období, takže mali potrebu...
1: Ideologicky nebezpečný, preto lebo nechceli v tom čase, aby kresťan nejakým spôsobom toto svoje presvedčenie dostal medzi ľudí. Takže to tak... neviem, čo by som viac o tom povedal.
0: Mm-hmm. Mňa to tak zaujalo veľmi, že boli to ľudia s chladnými tvárami. A pre mňa, vieš, ja som sa narodila v roku 86, takže pre mňa toto všetko, čo som aj čítala v tej knihe, tak je to niečo, čo sa v podstate len učíme. A je podľa mňa ľudia, ktorí sa narodili po mne, my všetci sme to teda nezažili úplne teda na vlastnej koži, ale naši rodičia, naši starí rodičia áno. A o to vzácnejšie je vaše rozprávanie.
1: Možno poviem taký príklad, že pri výsluchu mi povedal jeden z nich: ja vás môžem utopiť v lyžičke vody, keď by som chcel. Ja mám nad vami kompletnú autoritu. Vy nič neznamenáte. Jednoducho takýmto spôsobom jednali alebo doviedli psov do tej miestnosti, ktorí mi mali akože ublížiť. Lenže keď otvorili tie dvere, ten psovod, tých vlčiakov, tak ani jeden ten vlčiak sa nechcel ku mne priblížiť. Bol z toho úplne šokovaný ten vysluchateľ alebo vypočúvateľ a nakričal len tak, čo to znamená? Nechcel ani ten pes sa ku mne priblížiť, hoci som nemal už oblečenie, len spodné prádlo. A nechcel vôbec prísť ku mne, tak odveď ich preč.
0: Necítil si sa ako Daniel?
1: Neviem, Daniel, ale jednoducho tí psi niečo cítili, že jednoducho ku mne sa nechceli vôbec priblížiť.
0: Taká špeciálna ochrana.
1: To bola Božia milosť.
0: Anieli tam asi boli.
1: To bolo ešte počas tých 104 hodín.
0: A zaujímavá vás nejaká otázka, lebo toto je nesmierne zaujímavé, to je v tej vlastne od prvej kapitoly, kde Luboš vlastne opisuje to, čo prežil práve v tom väzení. Môžeme aj z publika sa takto priamo spýtať, ak je niečo, čo vás zaujíma. Môžete sa priamo spýtať aj vy? Ja mám ešte nejaké iné otázky, ale ak je niečo, čo by ste chceli vedieť, Olinka?
2: Ja by som sa opýtala, že vy ste spomínali svoju stranu, teda ako vy ste prežívali to, že ste nemohli prísť tomu pôrodu, ale mňa by zaujímalo, že ako to prežívala vaša manželka, lebo verím, že aj ona, že ju Boh viedol a jej Boh hovoril tak, aby vedela, že je všetko v poriadku a že on sa o ňu postará, ale tak môžete nám bližšie o tom povedať?
1: Áno, tak ja som sa to samozrejme dozvedel až po niekoľkých mesiacoch, ale ona mi povedala, že
0: Po niekoľkých mesiacoch si sa dozvedel, že sa ti narodila dcera?
1: Nie, ale to, že čo
0: všetko
1: lebo
0: prežila.
1: Ja som sa nemohol stretnúť s mojou manželkou. To, že sa mi narodila dcera, som sa dozvedel od prokurátorky po 104 hodinách.
0: Ti povedali, že sa narodila.
1: Tak mi prokurátorka povedala, narodila sa vám dcera. A potom ma odviedli do vyšetrovacej väzby. Ale tá prokurátorka inak bola známa, pretože ja som robil súdnoznalecké vyšetrenia a znalecké posudky. Ona ma poznala plne, ale nemohla nič urobiť. Ona nemala takú autoritu ako ŠTB. Takže napriek tomu, že prokurátor by mal mať vyššiu autoritu, nemala tú autoritu. Musela urobiť to, čo jej bolo prikázané. No ale dozvedel som sa od mojej manželky, že v tom čase ma hľadala. Po celom meste volala do všetkých nemocníc, nakoniec na všetky možné oddelenia policajné oddelenia. Nikto jej nechcel nič povedať. Napriek tomu, že asi vedeli. Až napokon prišla na februárku na štátnu bezpečnosť s dvomi deťmi a s bruchom. To bolo ešte predtým, než porodila. A povedali, ja odtiaľto neodídem, kým mi nepoviete, čo je s mojim manželom. Tam boli samozrejme tí strážnici a ona bola taká tvrdá v tomto smere. Tí nevedeli, čo majú robiť, lebo sa báli, že porodí a ešte tam boli dve deti. Tak zavolali nejakého kapitána, ten nakoniec prišiel dole a ten jej povedal, že máme vášho manžela a to bude na dlho. Máme takýto hrubý spis o ňom, takže nepočítajte, že skôr ako za 10 rokov. Čiže ešte ju viac vystresoval, ale aspoň sa dozvedela, že žijem. Že som nemal nehodu, ale že žijem. Tak samozrejme s plačom, ale odišla domov a bezpečnosť alebo ŠTB ju každý týždeň navštevovali. Stále mysleli, že ona stratí kontrolu nad sebou a že jej budú môcť konfiškovať deti a dať ich do domova. Ale nestalo sa tak, pretože mala pána vo svojom srdci a navštívili ju občas aj ľudia zo zahraničia. A oni to zuverejňovali, všetky tieto veci, ktoré sa diali. A to bola milosť Božia, že som tam kvôli tomu, že sa to uverejňovalo v zahraničí, že som tam nebol tak dlho.
0: Skúsme ešte odpovedať na tú otázku. Teda otázka bola, ako to prežívala. Možno ona by nám vedela asi najlepšie povedať, ak by tu Marika bola, ale teda ona porodila to bábätko, teba zobrali, vypočúvali ťa 104 hodín a ona ho porodila v tomto deň. Období?
1: Áno, na tretí deň.
0: Na tretí deň.
1: Tri dni potom, ako som bol zadržaný. Čiže potom ho porodila a samozrejme, že v nemocnici bola 2-3 dní a prišla domov, zatiaľ sa jej sestra starala o naše deti a prišla domov a potom sestry jej pomáhali, má dve sestry, tak tie prichádzali k nám a tie jej pomáhali, ale v tom čase nemohla ani pracovať, tak som aj sa modlil za to, že ako uživí tie deti, ako bude, však sme mali pomerne veľký dom. A pán sa o ňu tak postaral, že dokonca sama mohla ešte aj iných požehnať finančne. Že nie len to, že mala dostatok na všetko, ale ešte aj iným mohla dať. To bola milosť Božia. Samozrejme, že neskôr, potom keď som sa vrátil, tak som aspoň niektorým poďakoval pokúsil sa vrátiť, lebo trvá vdova so 6 deťmi je dala 700 korún.
0: To bolo veľmi veľa peňazí.
1: To bolo v tom čase ako dneska 700-800 eur. Takže to boli také veci, že tí ľudia, ktorých sme nemysleli, že majú k nám nejaký vzťah, tí malí, a takí, ktorých sme mysleli, že budú
0: pomáhať
1: nejako blízky, tak tí sa zo strachu stiahli. To bolo také zvláštne, že sa viac stiahli zo strachu. Takže vtedy som pochopil, že kto je naozaj kresťan, kto to aj prakticky myslí. A taká vdova sa nebála.

Sám som sedel na zelenej lúke, keď sa pri mne pristavil ten hosť. Strní a veniec mal a váhy v ruke a vypýtal si moju minulosť. Na misku váh kladol moje biedy, každú túžbu vážil, každý čin. Štyri slová napísal mi vtedy, bielým písmom na belasom nebi. Mene, tekel, ufarsin. Dostal som strach a duša sa mi chvela. Triasol som sa, veľmi som sa bál. On sa však dlaňou dotkol mojho čela a kvapka krvi umila mi tvár. Narodil som sa a duša sa mi chvela. Triasol som sa, veľmi som sa bál. On sa však dlaňou dotkol mojho čela a kvapka krvi umila mi tvár. Narodil som sa v tej chvíli znova.

0: Milí poslucháči Rádia Pokoj, so slovom pozbudenia sa nám prihovorí Janko Šerfel.
1: Vráť sa do svojho domu a rozprávaj, aké veľké veci ti učinil Boh. A odišiel a hlásal po celom meste, aké veľké veci mu učinil Ježiš. Evanjelium Lukáša, 8. kapitola, 39. verš. Hovorme a nemlčme. Som presvedčený, že tento človek, ktorého Pán Ježiš vyslobodil zo strašnej demonskej moci, si uvedomil, aká veľká vec sa s ním stala. Pocítil dotyk Božej moci. Poslušný tomu, čo mu Pán Ježiš prikázal, odišiel zdravý, radostný a po celom meste hlasal, aké veľké veci mu učinil Pán. Aj my sme boli vytrhnutí zo strašnej moci hriechu, tmy a premiestnení do kráľovstva Syna Božej lásky. Naše srdcia boli očistené krvou Božieho baranka od hriechov, od zlého svedomia. On nás vyslobodil z otroctva hriechu. Či máme mlčať o tom, aké veľké veci nám učinil Pán? Misijný lekár vyliečil Číňana z ťažkej očnej nemoci. Bol veľmi vďačný a radosne odišiel do svojho domova. O niekoľko týždňov sa vrátil, ale nie sám. Priviedol so sebou 50 slepcov. Kráčali za ním a držali sa dlhého povrazu. Niektorí putovali aj 200 kilometrov. Ich túžba po uzdravení bola veľká. Počuli svedectvo Číňana, ktorý nemlčal o lekárovi, ktorý ho uzdravil. Uverili jeho slovám, prišli a boli uzdravení. Prežívali neopísateľnú radosť všetci spoločne. Koľko duchovne slepých chodí okolo nás. Hovoríme im o našom lekárovi, ktorý nás uzdravil, o Pánovi Ježišovi. Hovorme a konajme ako štyria malomocní, ktorí boli predivne zachránení pred smrťou pri brane mesta Samarie. Hovorili, nerobíme dobre, tento deň je dňom radosnej zvesti a my mlčíme. Vošli do mesta a hovorili o hojnosti v opustenom nepriateľskom tábore. Keď mlčíme, nerobíme dobre, lebo pre nás má byť každý deň dňom radosnej zvesti. Piesni spievame.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. List Pavla Rimanom, 8. kapitola.
1: A tak teda už nie jest tvoje odsúdenie pre tých, čo sú v Kristu Ježišovi. Veď zákon ducha života v Kristu Ježišovi oslobodil ťa od zákona hriechu a smrti. Čo bolo nemožné zákonu pre slabosť spôsobenú telom, to vykonal Boh, keď poslal svojho syna v podobe hriešného tela a pre hriech odsúdil hriech v tele, aby sa splnila požiadavka zákona v nás, ktorý žijeme nie podľa tela, ale podľa ducha. Lebo tí, ktorí žijú podľa tela, myslia na telesné veci, tí, ktorí žijú podľa ducha, myslia na veci duchovné. Lebo zmýšľanie tela vedie k smrti, zmýšľanie ducha však vedie k životu a pokoju. Pretože zmýšľanie tela je nepriateľstvom voči Bohu, nepodrobuje sa totiž Božiemu zákonu, veď sa ani nemôže. Tí, čo žijú v tele, nemôžu sa páčiť Bohu. No vy nie ste v tele, ale v duchu, ak totiž vo vás prebýva duch Boží. Ale ak niekto nemá ducha Kristovho, ten nie je jeho. Ak však je Kristus vo vás, telo je mŕtve pre hriech, ale duch je život pre spravodlivosť. Ak však prebýva vo vás duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, tak ten, ktorý vzkriesil Krista z mŕtvych, oživí aj vaše smrteľné tela svojim duchom, ktorý prebýva vo vás. A tak teda, bratia, povinní sme žiť nie telu podľa tela, lebo ak žijete podľa tela, zomriete. Ale ak duchom umŕtvujete skutky tela, budete žiť. Lebo všetci, ktorých vedie duch Boží, sú Boží synovia. Veď ste neprijali ducha otroctva, aby ste opäť žili v strachu, ale prijali ste ducha synovstva, v ktorom voláme Abba Otče. Tento duch sám dosvedčuje nášmu duchu, že sme Božie deti. Ale ak sme deti, sme aj dedičia, dedičia Boží a spoludedičia Kristovi, aby sme, ak spolu trpíme, boli spolu aj oslávení. Lebo usudzujem, že utrpenia terajšieho času sa nedajú ani porovnať s hodnotou slávy, ktorá sa má zjaviť na nás. Lebo stvorenstvo túžobne očakáva zjavenie Božích synov. Stvorenstvo totiž bolo podrobené pominuteľnosti, nie dobrovoľne, ale skrze toho, ktorý ho podrobil, a to v nádeji, že aj samo stvorenstvo bude oslobodené z otroctva skazy do slobody a slávy Božích detí. Vieme totiž, že všetko stvorenstvo až podnes spoločne vzdychá a spoločne trpí pôrodné bolesti. A nie len to, ale aj my sami, ktorí máme ducha ako prvotinu, aj my sami v sebe vzdycháme, očakávajúc synovstvo, vykúpenie svojho tela. Lebo v nádeji sme boli spasení, ale nádej, na ktorú možno pozerať, nie je nádejou. Veď či niekto dúfa v to, čo vidí? Ak však dúfame v to, čo nevidíme, očakávame to trpezlivo. Tak aj duch prichádza na pomoc našej slabosti, veď nevieme, za čo sa máme modliť, ako sa patrí. Ale sám duch prihovára sa za nás nevysloviteľnými vzdychmi. Ale ten, ktorý skúma srdcia, pozná úmysel ducha, lebo sa za svätých prihovára tak, ako chce Boh. Vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, ktorí milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa jeho predsavzatia. Lebo ktorých vopred poznal, tých aj predurčil, aby boli podobní obrazu jeho syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi. A ktorých predurčil, tých aj povolal, a ktorých povolal, tých aj ospravedlnil, a ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil. Čo k tomu dodať? Ak Boh za nás, kto proti nám? Ako by nám ten, ktorý neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých, nedaroval s ním všetko? Kto bude žalovať na Božích vyvolených? Je to Boh, ktorý ospravedlňuje. Kto ich odsúdi? Je to Kristus Ježiš, ktorý zomrel, ba čo viac, bol vzkriesený z mŕtvych, je po pravici Božej a prihovára sa za nás. Kto nás odlúči od lásky Kristovej? Súženie alebo úzkosť? Prenasledovanie alebo hlad? Nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Ako je napísané, pre teba sme usmrcovaní celý deň, pokladajú nás za ovce na zabitie. Ale toto všetko víťazne prekonávame skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani to, čo je vysoko, ani to, čo je hlboko, ani nejaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristu Ježišovi, našom Pánovi.
0: List Pavla Rimanom, 8. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

Emil Komárik, Nepochopí. Čas uteká, časy sa v čase menia, jak voda v riečnom korite. Pre človeka tajomstvo vykúpenia ostáva hriechom zakryté. Boh zatajil pyšným a múdrym sveta pravdu, čo v škole neučia. Kto stratil smer, môže sa ako dieťa uchopiť jeho náručia. Nepochopí, kto nestál pred Bohom sám. Nepochopí, kto ruky nevspínal ku nebesám. Nepochopí, kto s ťarchou neklesol pod Golgotou. Nepochopí, kto nikdy neplakal nad životom.

No potom v prvý deň týždňa hlboko za svitu prišli k hrobu, nesúc voňavé veci, ktoré prihotovili. A išli s nimi aj niektoré iné ženy. A našli kameň odvalený od hrobu. A keď vošli dovnútra, nenašli tela pána Ježiša. A stalo sa v tom, čo boli nad tým celé bezradné, že hľad dvaja mužovia sa postavili vedľa nich v rúchu, skvejúcom sa ako blesk. A keď sa nalakali a sklonili tvár k zemi, povedali im, čo hľadáte živého medzi mŕtvými? Niet ho tu, ale vstal. Rozpamätajte sa, ako vám hovoril, keď ešte bol v Galiléji. Keď povedal, že syn človeka musí byť vydaný do rúk hriešných ľudí, byť ukrižovaný a tretieho dňa vstať z mŕtvych. Vtedy sa rozpamätali na jeho slová a keď sa navrátili od hrobu, zvestovali to všetko tým jedenástim a všetkým ostatným.

Rádio Pokoj, počúvajte srdcom. Emil Komárik, Sloboda. Som slobodný, tak prečo nehlaholia zvony a nespieva sa slávne Te Deum? Som slobodný, prečo mi teda zostáva prázdnota v duši? Prečo mi naraz tak bolestne chýbajú putá? Boli to dobré okovy, perfektne tvarované, ukuté presne na telo a vlastne ani príliš netlačili. Boli to kvalitné reťaze, to boli putá. Sloboda, to je tvojou krvou, Pane, kúpená istota, že ty si víťazom i v boji s mojou pomílenou túžbou. A tak som slobodný, aj keď som nezvíťazil ešte.

0: Rádio Pokoj. Počúvajte srdcom.
1: Emil Komárik, Spes Unika. Život bez nádeje je život v bránach pekla. Ale v bránach pekla nemusí sa žiť. Na Golgotskom kríži krv i za mňa tiekla. Ramien kríža smiem sa vierou uchopiť. Ku krížu bližšie a bližšie ma, Pane, pritiahni. Na Tvojom kríži sa píše manifest víťazný. Peklo, kde máš svoje trofeje? Smrť, kde je osten Tvoj? V kríži je záruka nádeje. Ježiš je víťazom. Spievajme, spievajme, spievajme Bohu, spievajme s jasotom. On si nás pre seba kúpil teraz i na potom.

Evanjelium podľa Marka, 11. kapitola, 24. verš. Preto vám hovorím, verte, že dostanete všetko, za čo sa modlíte a za čo prosíte. Budete to mať. Máme sa modliť v ťažkých časoch, aby sme nestratili vieru a dôveru v Boha. V časoch prosperity sa máme modliť, aby sme neboli vystatovační a pyšní. Máme sa modliť v časoch nebezpečenstva, aby sme sa neobávali a nepochybovali. A potrebujeme sa modliť aj v časoch istoty, nech si nemyslíme, že sme sebestační. Hriešnici, modlite sa k milostivému Bohu o odpustenie. Kresťania, modlite sa o vyliate Božieho ducha na tvrdohlavý, zlomyselný, nekajúci svet. Rodičia, modlite sa, aby Boh udelil vašej domácnosti milosť a spásu. Deti, modlite sa za spásu svojich rodičov. Kresťania, Boží svätí, modlite sa, aby rosa z neba padla na suchú, vysmenutú pôdu zeme a aby spravodlivosť pokryla zem, ako vody pokrývajú more. Modlitba dňa. Dovol mi prísť za tebou so všetkým, Pane. Ďakujem ti za vedomie, že ma počuješ.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah Charlesa Haddona Spurgeona Klenotnica Božích zasľúbení.
1: Boh používa aj slabých. Hospodín vydá Sýseru do rúk ženy. Sudcov, 4. kapitola, 9. verš. Toto miesto písma je dosť nezvyčajné. Prečítajte si celú kapitolu. No nájde sa čitateľ, ktorý má dosť viery k jeho pochopeniu. Boh oslovil Baráka, aby išiel bojovať, ale on bol ochotný urobiť to len vtedy, keď s ním pôjde i Debora. Aby pán vychovával Baráka vo viere, rozhodol, že tento boj urobí bojom ženy. Boh tým odsúdil zbabelosť, získal si väčšiu slávu a nepriateľom svojho ľudu spôsobil väčšiu hanbu. Hospodin aj dnes používa slabých ako svoje nástroje. On dokáže použiť aj ľudí, o ktorých si nik nemyslí, že by boli schopní veľkých činov. Prečo by nepoužil aj teba? Žena, ktorá zabila izraelského nepriateľa, nebola nejaká bojovná amazonka. Bola len ženou v domácnosti. Nebola rečníkom, iba jednoduchou ženou, ktorá žila v stane, dojila kravy a mútila maslo. Prečo by teda pán nemohol kohokoľvek z nás použiť na uskutočnenie svojho cieľa? Aj k tvojmu domu dnes môže niekto prísť tak, ako prišiel Sisera k stanu Jaeli. Našim poslaním však nie je zabíjať, ale zachraňovať. Príjmime blížneho láskavo, povedzme mu vzácnu pravdu o Kristovom vykúpení i to, že aj k nemu hovorí výzva. Ver v Pána Ježiša a budeš spasený. Ver, evanjelium má aj dnes moc zdolať hriešníka s kamenným srdcom.

Žijeme z nádeje a z túžby po živote. Žijeme z nádeje zrodenej na Golgote. Žijeme, Pane, z nádeje. Žijeme z nádeje, ktorú nám dáva viera, že Kristus z mŕtvych stal a viac už nezomiera. Žijeme, Pane, z nádeje. Žijeme z nádeje, že prídeš, Pane, znova.

Jarmila Rečníková, Boh plný milosrdenstva. Bože, predkladám Ti svoje prosby a viem, že ich splnenie môžem očakávať iba vďaka Tvojej prenesmiernej láske, milosti a milosrdenstvu. Tak často však dúfam, že ma počuješ a splníš to, o čo prosím, lebo si myslím, že mám akési privilégia. Poznáš všetky moje túžby. Vždy Tvojou byť, milovať, poslúchať. Odpusť mi, prosím, moju pýchu. Stojím v pokore pred Tebou a prosím, pomôž mi vždy splnenie modlitieb očakávať pre Tvoje veľké milosrdenstvo. Veď ma cestou pokory.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 20. kapitola.
1: V roku, keď prišiel do Aždódu Tartán, ktorého poslal asýrsky kráľ Sargon a bojoval proti Aždódu aj ho dobil, v tom čase hovoril Hospodin prostredníctvom Izaiáša, syna Ámócovho. Choď, zobleč si vrecovinu z bedír a vyzuj si obuv z nôh. A on urobil tak a chodil nahý a bosý. Vtedy riekol Hospodin, ako môj služobník Izaiáš chodil 3 roky nahý a bosý na znak a znamenie pre Egypt a Kúš, tak požení asýrský kráľ zajatcov Egypta a odvlečených z Kúšu, chlapcov i starcov nahých a bosých s holým zadkom na hanbu Egypta. Potom sa zdesia a zahambia pre Kúš svoju nádej a pre Egypt svoju ozdobu. A ten deň povedia obyvatelia tohto pobrežia. Hľa, tak sa vodí našej nádeji, ku ktorej sme sa utiekali o pomoc, aby nás oslobodila od asýrského kráľa. Ako unikneme my sami?
0: Izaiáš, 20. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

čistý srdcom, lebo oni budú vidieť Boha. Pán Ježiš, Matúš 5:8. Jarmila Rečníková, Čisté srdce. Iba tí, čo majú čisté srdce, iba tí, čo sú čistí vo vnútri, iba tí uvidia Boha tvárou v tvár. Iba tí žiť budú na veky. A mať v každej chvíli srdce bez škvrn a špiny, mať dokonalú belosť života, sa dosiahnuť dá iba praním v Kristovej krvi, krvi baránka. Šťastní sú ľudia zeme, ktorí denne v krvi Ježišovej perú svoje srdcia. Tí záruku majú večne žiť tam u Boha, v ríši pokoja.

Už keď som chodila do spoločenstva, už aj som poznala pána, vedela som aj nejaké veci, ktoré som aj prijala do svojho života, aj napriek tomu ešte v mojom srdci boli nejaké veci, ktoré neboli v poriadku. Ale keď sme napríklad mali modlitby, tak som si vyrábala a hľadala som také pekné slova, že by to vyniklo, že by ma iní chválili. Proste chcela som upozorniť iných na seba samu, aby ma chválili, aby jednoducho videli mňa ako niekoho. No keďže som sa takto pretvarovala a nevedela som o tom, ten diabol ma nutil, aby som písala Božie slovo, a ja som ho písala aj v noci, aj cez deň. A častokrát, keď som išla spať, nutil ma stávať a zobrať si zošit a pero. Vnúkol mi nejaké slova, ktoré boli náboženské, ktoré boli veľmi pekné. A ja som sa hneď toho chytila, lebo to boli pekné slova. A hneď som ich aj použila, keď sme mali modlitby. Lenže so mnou to vo vnútri nič nerobilo. Diabol ma trápil s tým, že mi nedával spať. Proste nutil ma písať. Písala som veľa som písala. Deti si to všimali, manžel si to všimal. Aj ma tak napomínali, že je to zlé, že nie je to od Boha, že je to od zlého. A že nikto sa tak nevie modliť a nikto tak nerozumie Bohu ako ja. A že ja poznám všetkých ľudí, ja poznám všetky myšlienky, čo si myslia, ale oni ma nepoznajú, lebo oni nie sú takí múdri ako ja. A žila som v tom presvedčení veľmi dlho. Až kým sama som nepocítila, že na svojich bratoch a sestrach, keď som videla, ako majú radosť, ako sa vedia tešiť z Božej prítomnosti, ako sa navzájom milujú, to sa ma veľmi dotklo. Veľmi som potom zatúžila, chcela som byť aj ja milovaná, chcela som aj ja takto milovať. A chcela som mať túžbu po Bohu, spoznať ho naozaj takého, aký je. A najmä spoznať seba samu, kto som, prečo tak robím, prečo neposlúcham svojho manžela, prečo nedôverujem svojim deťom, keď mi to hovoria, prečo som stále nahnevaná. A to hnev nebol len ako v rodine, na manžela, na deti, ale jednoducho ten hnev sa prejavoval aj na sestrach duchovných, aj na bratoch, aj na duchovných predstavených. Mala som taký hnev na nich. Stále som sa len pozerala tak na nich, že len ma odsudzujú, len mi hovoria, čo robím zle. A proste ja sa trápim s tým a chcem robiť dobre. Myslela som si, že mi asi nikto nerozumie. A vlastne išla som za pravdou, ale pravdu som neprijímala dejak. A mala som z toho zmetok v hlave, mala som chaos toho, proste trápenie veľké som z toho mala len. Ale napriek tomu som všade chodila, ale nechodila som s tým zámerom, ako na liturgii, na spoločenstvách a takto, že chcem sa niečo dozvedieť, že chcem to niečo prijať. Chcem niečo nové v mojom živote a to, čo je zlé, staré, nechcela už som to v živote mať, ale nebol to taký zámer, bol to iný zámer, ktorom, keď som išla na spoločenstve alebo na liturgii, tak jednoducho, ako keby som nikdy nič zlého neurobila, ako keby nikdy nikomu by som neubližila, akože ja tam stojím, tá najlepšia zo všetkých. A nikdy som Bohu nedávala najavo, že Bože, moje srdce je strapené, ja mám tam bolesť a nechcem to tak žiť, nechcem tú nenávisť mať v sebe, nechcem ten hnev. Nikdy som to Bohu nepovedala. Keď som si uvedomila, v akej som situácii, že proste toto nikam nevedie a že môj život nie je pri Bohu, tak som siahla po Božom slove a začala som čítať každý deň Božie slovo. A ostalo mi také Božie slovo v mojom srdce, veľmi sa ma dotklo to, že ak je svetlo v tebe tmou,
potom aká bude sama tma. Dostala som taký strach z toho, že naozaj, Bože, ak je Tvoje svetlo vo mne, prečo je stále vo mne tma? A vtedy som zatúžila poznať pravdu. Mala som takú odvahu postaviť sa pravde do očia, pozrieť sama na seba, na svoj život, do svojho srdca. Už som sa nebala povedať Bohu, čo som robila, aké zlé veci, čo som všetko, aké zlé slova som používala. Proste vyliala som si svoje srdce pred Bohom a odtedy Boh ma začal meniť. A zažívam tú radosť. Už aj keď niečo sa stane v mojom živote, nejaké zlo, proste viem, že môžem ísť Bohu taká, aká som, že Boh ma prijíma takú, ako som a viem aj to, že každý hriech, ktorý vyznám Bohu, Boh mi odpustí.

Ale ak stále žijeme vo svetle Božej prítomnosti, krv Ježiša Krista, Jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu a nič nenaruší náš vzájomný vzťah. Apoštol Ján, 1. Jána 1.7. Jarmila Rečníková, krv Krista hriechy očistí. Reklamný slogan z každej strany na mňa útočí. Dôveruj ružovej, zabudni na špinu. A škvrny viac šancu nemajú. Nuž periem bielizeň a šatstvo, dôverujem vanišu. Tak však čisté je len oblečenie, vonkajšok. A moje vnútro? Srdce? Moja podstata? Je čistá a či špinou posiata? Tu staviam na červenú. Verím v Ježišovu krv. Iba krv Božieho Syna, krv Krista, Pána, Spasiteľa, iba Jeho krv očisťuje od hriechov. Dôverujem červenej. Iba ona očisťuje moje srdce, vnútro, podstatu.

Prvý list Jána, 3. kapitola, 21. verš. Máme dôveru v Boha. Biblia učí, že viera sa prejavuje troma spôsobmi. V doktríne, teda v tom, čomu veríš, v uctievaní, tvojom spojení s Bohom a spoločenstvom kresťanov, a prejavuje sa aj v morálke, v spôsobe, akým žiješ a ako sa správaš. Biblia tiež učí, že viera nekončí pri vďačnosti Kristovi za spasenie. Viera pokračuje, rozvíja sa a rastie. Na začiatku môže byť slabá, ale postupne sa rozvíja a stáva sa silnejšou čítaním Biblie, modlitbou, zapojením sa do zboru. Takto môžeme stále viac vnímať vo svojom živote Božiu vernosť. Stále viac sa potom učíme spoliehať na Krista v každej potrebe, okolnosti a skúške. Modlitba dňa. Tvoje slovo učí, ako veľmi túžiš, aby som sa spoliehal na tvoju lásku a silu. Chválim tvoje meno, môj Pán a Spasiteľ.

Kroky viery je pravdivý a inšpirujúci príbeh doktora Lacha a jeho rodiny. Príbeh prenasledovania, útlaku, väzenia a mnohých ťažkých skúšok. Príbeh, v ktorom rodina s troma deťmi prišla počas totalitného režimu o strechu nad hlavou a zázračne unikla svojim nepriateľom. Svedectvo tejto rodiny vypovedá o ľudskom utrpení, ale aj o láske, o danosti a odhodlaní žiť v slobode. Vážení poslucháči, pozývame vás počúvať druhú časť rozhovorov a zamyslení s autorom príbehu doktorom Ľubošom Lachom.

0: budeme počúvať teraz ešte jednu ukážku, ktorá sa volá Kapitán, a potom budeme mať takú krátku prestávku. Ako to budeme počúvať, tak môžete rozmýšľať nad tým, čo by ste ešte ďalej chceli vedieť z tejto knihy, takže poprosím ukážku.
1: Kapitán. Ráno som sa zobudil s modlitbou na perách. Pane, čo mám robiť? Dostaň ma odtiaľto, prosím. Cítim sa tu ako v pekle. Potrebujem sa vyspať, ale keď spím, som vydaný na pospas mojim spoluväzňom. Nemôžem neustále bdieť. Ja to už nevydržím, pane, pokračoval som. Buď ma tu niekto prebodne nožom, alebo dostanem infarkt. Volal som k pánovi, koľko som len mohol, a prosil som ho, aby ma ochránil. Ráno, keď som kráčal do svojej pracovne, tak ako zvyčajne, rozhodol som sa, že svoju 14-hodinovú pracovnú dobu strávim na modlitbe bez ohľadu na následky. Nebeský Oče, oslovil som svojho najdrahšieho spoločníka. Prichádzam k tebe v drahom mene Ježiš. Potom som si už pred ním vylieval svoje srdce. Modlil som sa celý deň, kráčajúc po miestnosti hore-dole, ale zvieravý pocit na srdci sa nepominul. Nevedel som tú bolesť už dlhšie zniesť. Ostávala už len zhruba pol hodina do zvuku sirény. Moja pracovná doba sa blížila ku koncu a stále som nenašiel úľavu, ktorú som hľadal. Prosím, pane, o tvoje svetlo a vedenie. Čo mám robiť? V tú chvíľu mi pán odpovedal jasnejšie ako kedykoľvek predtým. Jeho posolstvo v jedinej vete preniklo mojím duchom, dušou i telom. Pán prehovoril. Kochaj sa v Hospodinovi a dám ti žiadosť tvojho srdca. Ohromený jeho slovami, ktoré ma celkom prenikli, som zvolal. Ako, pane? Znova zaznel v mojom tele tichý hlas. Chváľ ma, pochopil som. Pripomenul mi mnoho vecí, za ktoré som bol v živote vďačný. Za moju manželku, moje deti, mojich rodičov, za jeho milosť, spásu, odpustenie hriechov, večný život, moje meno zapísané v knihe života Baránka, za jeho preliatú krv a tak ďalej. Začal som ho chváliť za všetko, na čo som si spomenul. Ako som pokračoval vo vzdávaní vďaky za všetky jeho požehnania, obruč, ktorá zvierala moje srdce, sa postupne uvoľňovala, až úplne spadla. Cítil som sa tak ľahko. Môj duch bol voľný. Po prvýkrát, odkedy som bol za mrežami, prekypovalo moje srdce pokojom a radosťou. Bola to skúsenosť, ktorú som slovami ani nedokázal opísať. Prenikla ma úplná radosť, ktorá sálala z môjho vnútra. Zvuk sirény ma priviedol späť do reality. Dvere sa prudko otvorili. Vo dverách stál šéf väznice s dvoma bachármi. Pôjdete so mnou, vybrechol na mňa veliteľ. V tom sa zháčil. Keď ma zbadal, ustúpil dva kroky dozadu. Radosť, ktorá sálala z môjho vnútra, mi napovedala, že moja tvár musela žiariť. Nechápavo pozeral, čo to zapríčinilo, prečo tak žiarim radosťou. Keď sa trochu spametal, rozkázal mi kráčať pred ním do jeho kancelárie. Sadol si za stôl a dozorcom prikázal stáť za dverami. Stále nechápavo pozeral na moju tvár. Mal som naozaj radosť. Potom vytiahol nejaký papier so záznamom a vyhlásil. Sú tu na vás obvinenia, za ktoré vás musím poslať na 30 dní do diery. Diera. To bol trest, ktorého sa každý bál. Diera pozostávala len zo 4 kamenných stien. Nebola tam žiadna posteľ a prídel jedla bol minimálny. Bola tam zima a nebolo tam nič na zahriatie sa. Zvyčajne začal mať človek, ktorý strávil v diere 20 dní, halucinácie v dôsledku spánkovej deprivácie. S prekvapivým pokojom, ktorý mi ostal po čase stráveného s pánom, som sa usmial a opýtal som sa. A za čo ma tam chcete poslať, pán kapitán? Je tu napísané, že máte kľúče od katrov, dverí ošetrovne a obchodujete s drogami a s liekmi. Zoznam bol ale dlhší. Kapitán čítal obvinenia jedno po druhom. Nič z toho nebola pravda. Keď dokončil, znova som sa usmial. Z mojej duše sálal pokoj a radosť. Povedal som svojmu žalobcovi. Pán kapitán, nič z toho, čo ste čítali, nie je pravda. Môžete ma osobne prehliadnuť, tak ako ma už dnes prehľadali dvakrát. Nemám čo ukrývať. Ako som rozprával, vyriekol som slová, ktoré akoby nepochádzali z mojej mysle. Povedal som kapitánovi. Viem, odkiaľ pochádzajú tieto obvinenia proti mne. Od 8. správy. Ale žiadne z nich nie je pravdivé. Nikdy predtým som o 8. správe nepočul. Až neskôr som sa dozvedel, že správa väznice bola pod ministerstvom spravodlivosti, zatiaľ čo 8. správa bola pod ministerstvom vnútra, teda tajné oddelenie Eštébe vo väznici, ktoré bolo politicky riadené a kontrolované zvonka. Nemali sa v láske. Existovala medzi nimi rivalita a nenávisť, pretože Eštébe operovala na pôde ministerstva spravodlivosti. Takzvaná osmička robila vo väznici neporiadok a nehody a kapitán to musel žehliť a písať správy na najvyššie orgány ministerstva spravodlivosti. Kapitán ma podozrievavo skúmal. Nevedel si vysvetliť, ako sa môžem pokojne usmievať, keď mi hrozí diera. Hneď na to vzal papier, ktorý mal pred sebou, pozrel sa na hlavičku, aby zistil, odkiaľ pochádza správa, a roztrhal ho na kúsky. Zahodiac ich do koša povedal: ak je 8. správa proti vám, môžete počítať s tým, že ja som na vašej strane. Čo pre vás môžem urobiť? Okamžite som využil príležitosť a zahlásil som: len jednu jedinú vec. Preložte ma, prosím, do inej cely. Bez váhania súhlasil. A mám pre vás nejakú prácu, dodal. Budete písať domáce úlohy pre moju ženu, ktorá študuje medicínu. Hľadil som s úžasom vyjavený jeho reakciami. Pred pár minútami ma chcel poslať na celý mesiac do diery a teraz mi preukazuje jedno dobrodenie za druhým. Nie len, že ma presunie z miesta, kde som sa bál o svoj život, ale chce nahradiť moju obávanú prácu inou. Celkom ma potešilo, že budem môcť čítať odbornú literatúru. Bol som presvedčený, že dôvodom tejto zmeny bolo moje spomenutie jeho nepriateľov z 8. správy, o ktorých som predtým nemal ani tušenia. Trvalo mi nejakú chvíľu, kým som bol schopný prehovoriť. Ďakujem, kapitán. Pokývol rukou, ako by to bola len malichernosť. Vstal, aby ma zaviedol do mojej novej cely. Kým zatváral dvere, ešte som sa pozrel na jeho menovku. Kapitán Láska. Aké symbolické. V tú noc, ležiac v cele sám, som si uvedomil, ako blízko som bol k najstrašnejšiemu trestu v Leopoldove. Predstavoval som si rozúrených psov, cvičených na zmrzačenie, ale nie na zabitie, úzky priestor s takmer nedýchateľným vzduchom, zimu, úplnú izoláciu a hladovanie. Desivé. Teraz sa mi ale dostalo ochrany iným spôsobom. Samotný šéf väznice, kapitán Láska, držal nado mnou ochrannú ruku. Obdivoval som svojho pána a ďakoval som mu. Len on dokáže premeniť aj tie najhoršie okolnosti na dobré. Bol som nevyslovne vďačný za moju novú celu. Žiadne nože, pokojný spánok. Konečne som sa vyspal. Každý večer som pred spaním zavrel oči a ďakoval som svojmu Bohu za jeho nadprirodzenú ochranu. Ďakoval som mu, že ma ochránil pred strašnou tmavou podzemnou dierou. Vyťahol ma z jamy Levovej prostredníctvom Eštebáka, ktorý napísal list s obvineniami a dal ho do rúk kapitána Lásku. Taký je Boh, môj nebeský otec. Keby bolo dovolené spievať, tak by som spieval.

0: Ak ste náhodou ešte neprečítali knihu Kroky viery, tak určite odporúčam, je to veľmi pútavé a každá kapitola je veľmi pútavá. A nedá sa mi neopýtať sa ťa, Luboš, toto bolo veľmi nadprirodzené, čo sa stalo s kapitánom Láskou. To sú niekedy také, také prekvapenia od nášho nebeského Otca, že ešte aj kapitána Lásku ti poslal. Naozaj, určite aj mnohí z vás ste to zažili, že sa vám niečo stalo také nadprirodzené. Ale chcem sa ťa spýtať, Luboš, k čomu sme sa ešte dnes nedostali, a to je to, ako ty si stretol tvojho nebeského Otca. A kde?
1: Je to už 49 rokov, kedy som mal 19 a nebol som ešte veriaci a žil som si taký život, ale v komunistickom režime, kde ľudia sa nezvykli usmievať. Keď niekto prejavil nejakú radosť, tak to bolo podozrivé. Nemal som cieľ ani zmysel života, a tak som študoval rôzne filozofie, som bol na vysokej škole, ale ani jedna z tých filozofií ma neuspokojila. A som prišiel k Nietzscheho filozofii. To je filozofia Hitlera, kde samovražda je cieľ. A tak som si rozmýšľal nad tým, že to som naozaj ešte neskúsil, smrť. A keď som si tak všetko pripravil, že toto som ešte neskúsil, tak som si povedal, že no ale ja nebudem pri tom, keď ma budú pochovávať, tak si prečítam na tú cestu sám. Ja nebudem pri tom, keď ma budú dávať do jamy 2x1 meter, tak si to prečítam sám. Keďže 3 mesiace predtým mi dala moja teta Bibliu, tak som si ju náhodne otvoril. A otvoril som si ju v Evanjeliu Jána v 9. kapitole, kde sa slepý žobrák stretol s pánom Ježišom a tento pán Ježiš ho uzdravil. A druhýkrát sa s ním stretol a sa ho pýta, či veríš v Syna Božieho. A on mu povedal, ten uzdravený žobrák, a kto je to, Pane, aby som uveril v Neho? A Pán Ježiš mu povedal, aj si ho videl, a ten, ktorý hovorí s tebou, to je on. Keď tieto slova som čítal, tak som počul vo svojom vnútri, ten, ktorý hovorí s tebou, to je on. Zrazu som vnímal, že Boh ku mne hovorí cez tieto slova. Ten, ktorý hovorí s tebou, to je on. Bolo to veľmi silné, tak som zatvoril Bibliu. Dokonca mi tam kvapli dve kvapky slzy. A som povedal, tak otvorím ju ešte raz niekde inde. Lebo toto nie, toto je moc silné. Otvoril som druhýkrát. Tam bolo napísané, že hľa stojím v dverí a klopem. A keby niekto počul môj hlas, vôjdem k nemu a budem večerať s ním. Budem mať s ním vzťah. Wow. Zase sa ma to veľmi dotklo. Ako keď by ten, ktorý hovorí so mnou, chce mať so mnou vzťah. Zatvoril som to rýchlo. Ale som si povedal, otvorím ešte raz niekde úplne inde. A otvoril som v epištole svätého Jána v 1. kapitole 9. verš, kde bolo napísané, že ten, kto vyzná svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, aby mu odpustil každý hriech, každú neprávosť. A som povedal, Pane Bože, je to pravda, že mám aj ja nejaké hriechy? Čo je hriech? A povedal som prvú modlitbu môjho života. A to som povedal takto. Ak ty naozaj existuješ, daj sa mi spoznať a daj mi vidieť môj život tvojimi očami. Bola to odvážna modlitba, ale som to takto povedal a šiel som spať a rozhodol som sa, že neurobím to, čo som chcel urobiť. A na druhé ráno som vyšiel von z bytu a tam pred nami boli také rúže. Tam pestovali a nepatrili nám, ale som si uvedomil, odtiaľto som kradol rúže, aby som im ich dával dievčatám. A pri obchode som videl, ako dievča bije chlapca, či chlapec bije dievča. A som si len takto som bil moju sestru. Od jednu vec za druhou celý deň som videl môj život ako hriech za hriechom. Ako ma vidí Boh. Večer som to už nemohol uniesť a som prišiel domov, klakol som si pri posteli a som povedal, ak je možné toto všetko odpustiť. Odpusti mi, Bože. A zrazu som mal možnosť vyznať svoje hriechy, tak ako tam bolo napísané, povedať ich Bohu a poprosiť o odpustenie. Trvalo mi to asi 6 hodín, kým som to všetko povymenovával. Ale každý hriech má svoje meno a vtedy som zrazu prežil, že ten balvan z môjho srdca padol, že mi to odpustil. A zrazu som vnímal odpustenie. To bola taká úžasná vec pre môj život, že som zrazu vedel, že ja nemusím zomrieť, že ja mám už zmysel života, že tým zmyslom života je môj Pán. A tak začal môj kresťanský spôsob života. A potom prešlo množstvo zázrakov, ktoré by som mohol napísať do ďalšej knihy.

0: asi trikrát som tam bol mužom na likvidáciu. Neviem, či vám niekto už takto až hlboko je ochotný alebo bol siahal na život. Tak si pamätám takú situáciu, ako väzni sme stavali cajlu pezinskú psychiatriu a v tom čase boli len tie podlahy, teda betonové, ale neboli tie vonkajšie steny. A mňa poslali úplne hore a tam som mal nejaké stĺpiky zabetonovať a vtedy som si všimol, že tam je hore, sú tam dvaja muži, jeden väzeň, o ktorom som bol presvedčený, že je väzeň, ale druhý, ten vyzeral veľmi taký robustný. Mal som z neho zlý pocit, myslel som, že toto nebude väzeň, toto je niekto, kto tu má urobiť nejakú zlú vec. Dával som si na neho pozor, ale keď som práve pracoval nad tým stĺpikom, ktorý som mal, tak jednoducho prišiel zozadu ku mne a ma sotil, aby som vypadol z tej budovy von. A nevedel som, ani som nezbadal, ako sa priplichtil dozadu, lebo sa mi zdalo, že bol ďaleko. Ale práve vtedy vychádzal taký ten výťah, ktorý pracovný výťah, ktorý bol plný kúskov dreva. A bol asi meter od tej plošiny, takže ak som vyletel, tak som padol rovno do toho dreva, do tých kúskov dreva, takže sa mi nič nestalo, okrem nejakých malých odrenín. A vyviezlo ma to naspäť hore. Medzi tým, jak som vyšiel hore, ten človek už bol preč. S druhým výťahom na druhej strane bol preč. A tedy som si uvedomil, že vám, tuto je, človeku ide o život, ale Boh ma z toho zachránil. Inokedy zase bola situácia taká, kde ma dali pracovať, hasiť vápno. Neviem, či viete, čo je hasenie vápna. To je žeravina biela, do ktorej sa práš prach a do toho sa lieva voda. A to bola taká veľká kaďa, asi ak polovica tohoto pódia, 2,5 alebo 3x3 metre. Asi takto vysoká. A to bolo plné toho vápna. A ja som musel vojsť donútra, hoci v čižmách, a s takou keľňou dlhou som to mal miešať a tak hasiť. Samozrejme, že to bolo veľmi horúce, to bublalo. To je žeravina, ktorá sa vám nesmie dostať na kožu, lebo vám ju prepáli. A keď som to tak miešal, to sa nikdy nedá spraviť to, že aby to nestrieklo na vás. Tak strieklo mi to niekedy aj na ruky, aj na nohy a prepálilo mi to diery. Dostalo sa mi to aj do čižmy a na konci a okolo stáli piati bachári, ktorí mali tie svoje zbrane a sa bavili na tom, jak ja to robím, lebo čakali, že do toho spadnem alebo že sa poriadne popálim a mysleli, že teda to sa stane. Ja som miešal napriek tomu, že v tej ide z toho aj taká para, že vám není z toho dobre. Napriek tomu, že som mal pocit, že mi odchádza pomalinky vedomie, ale som robil, ako som vedel, ale bolo 5 hodín a zaznela siréna a pachári sa zobrali, išli preč. Ja som vystúpil od tela, až potom som spadol. Takže nič sa mi po tej stránke nestalo. Pribehli potom a aj väzni pozerali, že čo to bude, že či tohoto väzňa obetujú. A potom dvaja takí veľkí chlapi pribehli ku mne, zobrali ma pod pazuchu a odvliekli ma preč a išli sme do autobusu, kde nás zase zamkli a tam som videl, až vtedy som videl, že aké mám diery v nohách, aj v rukách. A na celé potom jeden roztrhal takú plachtu a tam som si to vodou umýl. Našťastie nehrozila mi infekcia, lebo vápno dezinfikuje. Iba, že som mal diery a tie sa mi postupne začali zacelovať, dali mi na to to postelné prádlo, čo sa roztrhalo a to bolo z hodou okolností piatok, takže do pondelka sa mi to viac menej zahojilo veľmi rýchlo. Bola milosť Božia tiež, že sa to takto stalo. Samozrejme, boli tam aj iné situácie, že trebárs som bol počas toho preložený do cely, kde bolo veľmi veľa ľudí. Na troch úrovniach. Tam boli tie železné postele, ktoré boli tri úrovne posteli. Na tých horných boli homosexuáli. A tam sa neodvážili prísť ani bachári donútra. To bolo vážne miesto, kde jednoducho ma vtlačili s dekou a povedali, tam budeš. Bol to taký trest, že som nerobil niečo to, čo odo mňa chceli, čo by bolo trestné, lebo chceli, aby som im napísal list, ktorý som mal dať šoférovi, že ho chcú údajne chytiť pri trestnom čine. Ja som povedal, som doteraz neurobil trestný čin, ani teraz neurobím. A tým, že som sa spriečil, tak ma vložili do tejto cely. Mysleli, že tam ma poriadne zneužijú títo chlapi. A tak som tam prišiel a tak som rozmýšľal, čo mám povedať. A tak prvú, jednu jedinú vetu mi tak položil pán na srdce a som nahlas zahlásil, mám niečo na výmenu. A teraz všetci pozerali...
1: A všetci stíchli, nie?
0: Z tých bankov pozerali na mňa, že a čo máš? Čo máš? Ja som odpovedal, viem písať listy pre prokurátorov, sudcov a advokátov. Ak niekto to potrebuje, tak to môžem urobiť. Zrazu v takejto miestnosti, kde bolo hodne ľudí, do 50 ľudí, tak zrazu, a tam sú také gangy. Vždycky je tam niekto, kto je šéf, ktorý je najsilnejší a 5 až 8 poskokov ostatných mu slúžia. Tí mu umýjú ešte aj zuby. Aj nechty mu vybrúsia. Jednoducho všetko pre ňoho robia za to, aby ich chránil pred tými ostatnými. A zrazu títo šéfovia, alebo takýto, tak zrazu tí potrebovali moje služby. A jeden mi povie, vyber si posteľ. Tak som si vybral posteľ tak, aby cez kukátko sa na mňa dalo vidieť. Hneď ten väzeň, čo tam bol, hneď sa zdekoval a išiel inde, pretože títo mali slovo. A ja som im písal listy. Za to mi oni nosili každý deň čisté nové ponožky, nové spodné prádlo, novú košelu a varili mi kávu a robili mi šalát.
1: Tak kto sa mal
0: niečo, čo vo väzení sa nevidí ani nepočuje, lebo pracovali niekde v takom, lebo cez deň sa chodí pracovať, pracovali v takom sklade a toto mi nosili. Celkovo som dostal 16 mesiacov, ale bol som tam len 9 mesiacov a 4 dní, preto lebo zahraničná verejnosť protestovala. Poslali tisíce telegramov a pohľadníc a kariet prezidentovi, v tom čase Husákovi, s tým, že protestujú, že som proti ľudským právam vo väzení. Dokonca aj rakúsky prezident u neho intervenoval. A neskôršie, keď som prišiel do Spojených štátov, tak tam jeden psychológ mi povedal, v tom čase ja som sa za teba modlil. Bolo to uverejnené aj v New York Times, že som proti ľudským právam uväznený. A takisto v nejakom psychologickom časopise. Dokonca ma potom vyslúchali, keď ma už prepustili a ukázali mi tie noviny americké, že kto to tam dal, chceli vedieť. Takže to zase bola ďalšia vec.
1: Takže ale 9 mesiacov a 4 dní.
0: 4 dní.
1: Si to presne rátal.
0: Isté.
1: Deň za dňom.
0: To si nájdete možno v knihe, to, že keď som bol vložený tými eštebákmi, ktorí boli veľmi proti tomu, chceli to spraviť tak, aby som mal, aby to bola nehoda. A keď to by to bola nehoda, že ma väzni nejakým spôsobom mi ublížia, tak to, na verejnosti to bude v pohode aj oproti zahraničiu. Dali ma do cely, kde boli štyria vrahovia. Každý z nich mal nôž. Iba ja nie. Zrazu som vedel, že títo ľudia sú tu nasadení a vykonávajú špinavú prácu pre eštebákov. Tak som si spravil nôž z lyžice. Celý deň som ju brúsil na kameni a spal som takto s tou lyžicou. Že pripravený sa brániť, ale sa celkovo neubránite, keď, ale nikto z nich nechcel mať nehodu. Nikto z nich nechcel, aby tiež došlo k nejakému incidentu, len potrebovali ma zapichnúť, aby dostali meso alebo cigarety, aby niečo. Jedného z nich dokonca som poznal, že bolo o ňom v novinách napísané, že trest smrti bol vykonaný. On tam žil. Čiže on bol

ctí svojho otca i svoju mať. Evanjelium Matúša, 15. kapitola, 4. verš. To je Božie prikazanie. Charakteristickým rysom dnešnej doby je neúcta k starším, deti, k rodičom. Slovo Božie pripomína, ale to vec, že v posledných dňoch nastanú nebezpečné časy. Lebo to budú ľudia, ktorí budú milovať seba, milovať peniaze, chľúbiví, pyšní, rúhaví, rodičom neposlušní, nevďační. 2. Timoteovi 3, 1, 2. Žiaľ, pozorujeme to aj medzi Božím ľudom. Neúcta k svojim rodičom. A pritom poznáme štvrté Božie prikázanie. Ty svojho otca i svoju mať. To je prvé prikázanie so zasľúbením. Aby ti bolo dobre, aby si dlho žil na zemi. Vy, ktorí máte rodičov a nectíte si ich, každá slza z oka mamky, ocka bude vyhľadávaná z vašej ruky. Mnohí sa hanbia za ich mozolnaté ruky. Hanbia sa ich pozvať pred hosti. Videlia im izbu s príkazom tu sedte a nevychádzajte. Nevieme si ani predstaviť, ako ich to boli. Celý život obetovali pre blaho svojich detí. Nepozerajúc na seba, únavu, prebdete noci. Nikto z ľudí nespočíta vyronené slzy a modlitby. Áno, so starými ľuďmi je potrebná veľká trpezlivosť. Je to ťažké pochopiť? Jozef egyptský si ctil svojho staručkého otca Jakoba. Hoci bol z pastierského rodu, predsa ho predviedol ku kráľovi a nehanbil sa za neho. Šalamún zostúpil z trónu pred svojou matkou, keď prišla za ním, hoci bola z nízkeho rodu, poklonil sa jej a posadil si ju po svojej pravici. Krásnym príkladom je Pán Ježiš Kristus, bol podaný Jozefovi a Márii. Brat, sestra, syn, dcera, keď máš ešte rodičov, ctí si ich, nezarmúcuj, maj strpenie, nepohrdaj nimi. A keď im už pamäť slabne a síla ubúda, prejavím lásku, pohľad, zvrasnenú tvár mamičkinu, ocka. Poboskajte pokrvivené slabé ruky. Neodlož ich ako nepotrebný tovar. Pán ťa za to odmení.

V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby to nebolo tak, povedal by som vám to. Pán Ježiš, Ján 14:2. Jarmila Rečníková, Otcov dom. Tu na zemi mám dom. Zdedila som ho po otcovi pozemskom. Prejde rokov pár a nebudem viac bývať v ňom. Kto vie, kto raz bude jeho vlastníkom? V dome Otca Nebeského je mnoho príbytkov. Boh a Syn ich pripravujú pre verných. Radujem sa, ten príbytok sa nededí. Bude aj môj. Žiť tam budem na veky. V Božej večnosti.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. List Pavla Rimanom, 8. kapitola.
1: A tak teda už nie jest tvoje odsúdenie pre tých, čo sú v Kristu Ježišovi. Veď zákon ducha života v Kristu Ježišovi oslobodil ťa od zákona hriechu a smrti. Čo bolo nemožné zákonu pre slabosť spôsobenú telom, to vykonal Boh, keď poslal svojho syna v podobe hriešného tela a pre hriech odsúdil hriech v tele, aby sa splnila požiadavka zákona v nás, ktorý žijeme nie podľa tela, ale podľa ducha. Lebo tí, ktorí žijú podľa tela, myslia na telesné veci, tí, ktorí žijú podľa ducha, myslia na veci duchovné. Lebo zmýšľanie tela vedie k smrti, zmýšľanie ducha však vedie k životu a pokoju. Pretože zmýšľanie tela je nepriateľstvom voči Bohu, nepodrobuje sa totiž Božiemu zákonu, veď sa ani nemôže. Tí, čo žijú v tele, nemôžu sa páčiť Bohu. No vy nie ste v tele, ale v duchu, ak totiž vo vás prebýva duch Boží. Ale ak niekto nemá ducha Kristovho, ten nie je jeho. Ak však je Kristus vo vás, telo je mŕtve pre hriech, ale duch je život pre spravodlivosť. Ak však prebýva vo vás duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, tak ten, ktorý vzkriesil Krista z mŕtvych, oživí aj vaše smrteľné tela svojim duchom, ktorý prebýva vo vás. A tak teda, bratia, povinní sme žiť nie telu podľa tela, lebo ak žijete podľa tela, zomriete. Ale ak duchom umŕtvujete skutky tela, budete žiť. Lebo všetci, ktorých vedie duch Boží, sú Boží synovia. Veď ste neprijali ducha otroctva, aby ste opäť žili v strachu, ale prijali ste ducha synovstva, v ktorom voláme Abba Otče. Tento duch sám dosvedčuje nášmu duchu, že sme Božie deti. Ale ak sme deti, sme aj dedičia, dedičia Boží a spolu dedičia Kristovi, aby sme, ak spolu trpíme, boli spolu aj oslávení. Lebo usudzujem, že utrpenia terajšieho času sa nedajú ani porovnať s hodnotou slávy, ktorá sa má zjaviť na nás. Lebo stvorenstvo túžobne očakáva zjavenie Božích synov. Stvorenstvo totiž bolo podrobené pominuteľnosti, nie dobrovoľne, ale skrze toho, ktorý ho podrobil, a to v nádeji, že aj samo stvorenstvo bude oslobodené z otroctva skazy do slobody a slávy Božích detí. Vieme totiž, že všetko stvorenstvo až podnes spoločne vzdychá a spoločne trpí pôrodné bolesti. A nie len to, ale aj my sami, ktorí máme ducha ako prvotinu, aj my sami v sebe vzdycháme, očakávajúc synovstvo, vykúpenie svojho tela. Lebo v nádeji sme boli spasení, ale nádej, na ktorú možno pozerať, nie je nádejou. Veď či niekto dúfa v to, čo vidí? Ak však dúfame v to, čo nevidíme, očakávame to trpezlivo. Tak aj duch prichádza na pomoc našej slabosti, veď nevieme, za čo sa máme modliť, ako sa patrí. Ale sám duch prihovára sa za nás nevysloviteľnými vzdychmi. Ale ten, ktorý skúma srdcia, pozná úmysel ducha, lebo sa za svätých prihovára tak, ako chce Boh. Vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, ktorí milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa jeho predsavzatia. Lebo ktorých vopred poznal, tých aj predurčil, aby boli podobní obrazu jeho syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi. A ktorých predurčil, tých aj povolal, a ktorých povolal, tých aj ospravedlnil, a ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil. Čo k tomu dodať? Ak Boh za nás, kto proti nám? Ako by nám ten, ktorý neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých, nedaroval s ním všetko? Kto bude žalovať na Božích vyvolených? Je to Boh, ktorý ospravedlňuje. Kto ich odsúdi? Je to Kristus Ježiš, ktorý zomrel, ba čo viac, bol vzkriesený z mŕtvych, je po pravici Božej a prihovára sa za nás. Kto nás odlúči od lásky Kristovej? Súženie alebo úzkosť? Prenasledovanie alebo hlad? Nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Ako je napísané, pre teba sme usmrcovaní celý deň, pokladajú nás za ovce na zabitie. Ale toto všetko víťazne prekonávame skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani to, čo je vysoko, ani to, čo je hlboko, ani nejaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristu Ježišovi, našom Pánovi.
0: List Pavla Rimanom, 8. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

Radujte sa z toho, že sú vaše mená zapísané na zozname nebeských občanov. Pán Ježiš, Lukáš 10:20. Jarmila Rečníková, Nebeské občianstvo. Tu na zemi majú ľudia rôzne občianstvo. Ja mala som občianstvo československé, teraz mám slovenské. A odnedávna aj občianstvo Európskej únie. Môžem cestovať po Európe, kedy a kde chcem. Môžem žiť a bývať, študovať a pracovať kdekoľvek. Potrebujem iba preukaz totožnosti, poistenie zdravia a veľa, veľmi veľa eurobankoviek. V nebi, kde mi miesto pripravuje Pán, som zapísaná na zozname nebeských občanov. Môj pas to viera v Syna Božieho. Istota všetkého, krv Ježišova za mňa preliatá. Tá otvorila cestu do nebeského domova.

Raz, neviem kedy, budem bývať tam. Vieme predsa, že až zomrieme, znova ožijeme v krajšej, večnej podobe. Apoštol Pavol, 2. Korinťanom 5.1. Jarmila Rečníková, večná, krásna podoba. Keď dostanete parte, že som zomrela, nech vás to nedesí. Nesmúďte a neplačte. Pán Ježiš, môj spasiteľ a pán, povedal, že kto zomrie s ním, bude žiť na veky. Jeho slová sú pravdivé a verné. Ja som ich prijala za svoje. On sám je život. On je aj vzkriesenie. On je zárukou. Tu na zemi ešte vládne smrť, ale dočasne. Znova ožijem, a to v krajšej, večnej podobe. Budem žiť večne spolu s ním a so všetkými, ktorých z milosti ospravedlnil. Ďakujem za ten úžasný dar. Prijala som ho, veď daroval mi ho sám Boh. Z nesmiernej milosti a z nekonečnej lásky.

0: Ja by som rád spolu s vami dnes sledoval príbeh muža, ktorý mal to šťastie, že v ňom rodičia videli naozaj krásne dieťa. My sme čítali, počúvali sme slovo z 2. Mojžišovej, z 3. kapitoly. Vy, ktorí ste tu boli v stredu na biblickej, v rámci teda aliančného týždňa, kázal brat biskup Slavomír Sabol z 1. kapitoly tejto knihy. Medzi tým sa tam udialo niečo v tej 2. kapitole. A rodičia, Mojžišovi rodičia podľa listu Hebrejom, 11. kapitoly, 23. verša, tam čítame, že v ňom naozaj videli krásne dieťa. Radovali sa, tešili sa. Čítame tam, vo viere ukrývali rodičia Mojžiša 3 mesiace po jeho narodení, lebo videli, že dieťa je krásne a nebali sa kráľovského príkazu. Takých skvelých rodičov mal Mojžiš. Videli v ňom krásne dieťa. A vôbec to nebolo samozrejme, pretože doba a krajina, kde sa Mojžiš narodil, a to je to, čo spomínal brat biskup Sabol práve v stredu, že tam vlastne prebiehala genocída. Tam prebiehalo to, že deti boli zavraždené. A hlavne chlapci, teda keď sa chlapci narodili, tak tie babice mali príkaz, aby zavraždili chlapcov, aby ich usmrtili. A Amram a Jochebeď, teda rodičia Mojžišovi, boli nadšení z toho, že Pán Boh im dal dieťa, a určite boli aj znepokojení a určite aj viedli taký vnútorný zápas. Čo máme urobiť teraz? Čo v tejto chvíli, prečo nám Pán Boh dal dieťa a narodilo sa do tej situácie, keď tu je táto tvrdá genocída? Boli hlboko veriaci ľudia, lebo ten text z listu Hebrejom nám hovorí, že tým, že boli veriaci a tým, že milovali Boha, tak dostali odvahu urobiť niečo veľmi zvláštne, veľmi špeciálne. Nevieme o tom, že by to iná matka urobila, len oni to urobili. Vo viere ukrývali rodičia Mojžiša 3 mesiace po jeho narodení, lebo videli, že dieťa je krásne a nebali sa kráľovského príkazu. Pán Boh im dal nejakým spôsobom poznať, že toto dieťa, ktoré sa vám narodilo, nesmie zomrieť. Toto dieťa musí žiť. A oni čo robili? Oni vlastne riskovali svoj život, aby to dieťa, ktoré im dal Boh, aby mohlo naozaj žiť. A nenadarmo riskovali život. Mojžišovi sa podarilo zachrániť, teda ani nie tak jemu, ako to bol zvláštny Boží plán, ľudský plán, ten egyptský plán bol zavraždiť dieťa. A Boží plán bol taký, že Pán Boh to dieťa zachránil a zachránil ho skrze toho, ktorý ten príkaz dal. Mohli by sme povedať, že Pán Boh sa smeje faraónovi do tváre, pretože ten, ktorý sa bál izraelských chlapcov, tak jedného vychoval na vlastnom dvore a ten jeden sa stal neskôr Božím nástrojom. Veľmi som vďačný za slovo, ktoré tu bolo pre deti a za to, že tu bolo tá hra. Ja som mal pokušenie dnes zobrať šachovnicu, teda to šachové pole, a som si povedal, že je to asi nedôstojné kazateľ, tak som to nezobral a teraz ľutujem. Lebo ja by som chcel vlastne celý tento príbeh, ktorý je pre nás všetkých, myslím, veľmi dobre známy, dôverne známy. tak by som ho chcel vlastne vykresliť na obraze šachovnice. A viete a poznáte to, že sú tam tie políčka, čo políčko, tak to je tam nejaká figurka. A tá šachovnica vlastne pripomína náš život. Tá pripomína, že my sme tí, ktorí sme takýmito figurkami na tej šachovnici. Alebo na tom hracom poli, o ktorom nám Danka rozprávala v tom príbehu pre deti. Týmito figurkami sme my jednotliví ľudia a ten, ktorý ťaha tými figurkami, je Boh. Asi sa to nepatrí povedať, že Boh hrá šach, že Boh je šachista, ale v takom prenesenom slova význame si myslím, že to môžeme použiť, pretože každý jeden z nás v našom živote môžeme vnímať to, že Pán Boh riadi naše kroky a Pán Boh nás chce niekam doviesť a že jeho kroky a jeho vedenie pre nás je veľmi dobré a je veľmi dôležité. Vraj Albert Einstein raz povedal, že Pán Boh nehádže kocky, ale Pán Boh hrá šach teda. Čiže on, to hádzanie kociek, to je o náhode. Možno hodím 5, možno 6, neviem, čo sa mi podarí, ale pri šachu musíte mať logiku, musíte rozmýšľať. Nesmiete robiť náhodné ťahy. A Pán Boh v našom živote nerobí náhodné ťahy. Nikdy neurobil ťah, ktorý by Pán Boh ľutoval. Ak niekedy sú také ťahy, tak to je možno príčina v nás, ale o tom si ešte povieme za chvíľku. Predstavte si šachistu, ktorý by išiel hrať šach, sa posadíte k nemu a dostane od figurku menej. Tak hneď začne protestovať. Ja potrebujem všetkých, myslím, že 16 figuriek je tam. Všetky sú pre mňa veľmi dôležité. Aj ten obyčajný pešiak, ten najmenší, a viete, ja keď som hrával šach ako dieťa, tak som ho hrával takým štýlom, že tých pešiakov som potreboval dať preč, lebo mi tam zavadzali. A potom veža a dáma, to boli tí králi, ktorými som ťahal a ktorými som chcel urobiť nejaký dojem. Ale neskôr som pochopil, že aj ten obyčajný pešiak má nesmierny význam, pretože ten môže zohrávať úlohu, ktorý chráni napríklad kráľa alebo nejakého iného, nejakú inú figurku. A tak si to uvedomujem, že na tej šachovnici je každá jedna figurka veľmi dôležitá. Tento náš zbor je teraz takou šachovnicou, na ktorej sme posadení. Sú tu nejaké prázdne políčka ešte. Môžeme sa za to modliť, aby sa zaplnili, aby boli plné. Ale vnímame to tak, že každý jeden v tom Božom pláne má zmysel a má nejaké miesto. A Pán Boh zaistil aj Mojžišovi na tej šachovnici dejín, ak by sme to takýmto spôsobom mohli povedať, to, že to jeho miesto nezostalo prázdne. Pán Boh zaistil, aby ani to tvoje poličko na šachovnici neostalo prázdne. Nikto z nás na tomto svete tu nie je náhodou. Známy teológ Rick Warren povedal, že naši rodičia nás možno neplánovali, ale Pán Boh počítal s našim životom. Ak sme tu, ak žijeme, ak sme tými, ktorí sme aj v tejto modlitevni, tak vás chcem uistiť to, že Pán Boh má svoj plán aj s tebou, Pán Boh má svoj plán aj s tvojim životom. On sám povedal cez proroka Izaiáša: Izrael, ty si môj služobník. Utvoril som ťa môjim služobníkom, nezabudnem na teba. Izaiáš 44:21. A apoštol Pavol toto zdôrazňuje mnohokrát v tom prečítanom texte z listu Efezanom z 1. kapitoly v 4. verši. Ešte pred stvorením sveta si nás vyvolil, aby sme boli pred ním svätí a nepoškvrnení v láske. 5. verš. Podľa svojej milostivej vôle nás predurčil, aby sme boli skrze Ježiša Krista jeho synmi. 11. verš. V ňom sme sa stali aj dedičmi, predurčenými podľa rozhodnutia toho, ktorý koná všetko podľa zámeru svojej vôle. Bratia, sestry, milí priatelia, nikto tu nie je náhodou. Pánu Bohu záleží na nás a len tak sa nás nevzdá. To je, on nie je tak ako ja, keď som bol dieťa, keď som hral šach, tak no jeden pešiak alebo jedna väža, čo tam potom, ešte mám ďalších. Pán Boh nemá v nej len tak rukou nad každým jedným z nás a nepovie si, no tak. Pánu Bohu veľmi záleží na každom jednom z nás. A to, že sme tu, a to, že sme sa narodili, to nie je náhoda. Možno niekedy nie sme spokojní s rodičmi. A hlavne deti v období puberty, tak hovoria, tak tí rodičia, oni mi nerozumejú, oni nechápu to, čo ja žijem, prežívam. Možno niekedy nie sme spokojní s tým, čo študujeme, na akej sme škole. Možno nie sme spokojní s tým, akú máme prácu, aké je naše zamestnanie. Možno nie sme spokojní s tým, čo sme museli prežiť v svojom živote. Že sme mali ťažké skúšky. Že sme prešli možno veľkými sklamaniami, zlyhaniami. Možno nie sme spokojní s tým, ako vyzeráme. Niekto by chcel byť vyšší, niekto menší, niekto chudší, niekto trošku viac pri sebe. Možno by sme mohli sa sťažovať na iné okolnosti v našom živote a možno aj Mojžiš sa mohol sťažovať, prečo som sa ja narodil do tejto doby. A Mojžišovi rodičia sa mohli sťažovať, prečo my musíme mať teraz dieťa v tejto tak ťažkej, tvrdej dobe, ktorá nepraje deťom. Ale Pán Boh nás učí, že nič z toho nie je náhoda. Nad všetkým má Pán Boh naozaj dokonalú kontrolu. A my sa môžeme dnešný deň posilniť Božím slovom, ktoré nás chce uistiť v tom, že Pán Boh vie o nás všetko. Že Pán Boh je ten, ktorý má s nami svoj plán. A že jemu nemôže nič zabrániť v tomu, aby ten svoj plán s nami nenaplnil. Skúsme sa teda vrátiť naspäť tomu Mojžišovi. Je zachránený pred smrťou. Vyzerá to, ako keby sa ocitol na inej strane barikády, na strane nepriateľov, keby sme to mohli teraz porovnávať s izraelským národom. A vidíme a vnímame to, že bol adoptovaný faraónom, bol to jeho vnuk, lebo teda faraónova dcéra si ho zobrala. A my si vlastne, keby sme nepoznali, aký to malo priebeh, aký to malo záver, tak možno by sme sa opýtali, a toto nie je omyl? Židovské dieťa na faraónovom dvore? A možno by sme sa mohli opýtať, a Pán Boh nezabudol na Amrama Jochebeď a na Mojžiša? Nie. Ale nám to pripomína, že každá škola, cez ktorú nás vedie Boh, má pre nás nejaký zmysel. Možno dokonca študujeme školu, alebo ste aj vyštudovali školu a nerobíte to, čo ste študovali. Ale malo to zmysel pre vás. A Pán Boh nás vedie cez chvíle, cez skúšky a všetko to, čo sa deje v našom živote, má nejaký zmysel. Otázka je na nás, že akým spôsobom to uchopíme. Čo nasmerovalo tú Mojžišovú cestu ďalej? Ak by sme sa vrátili k tomu šachu, tak by sme mohli povedať, že Boh ako šachista to má s nami veľmi ťažké. Lebo keď my hráme šach, tak tie figurky sú drevené. Vy ju potiahnete na A5 alebo na 8, aj tá figurka tam je, lenže my ľudia sme akí. Pán Boh nám dal slobodnú vôľu a my si niekedy tú slobodnú vôľu zamieňame so svoj vôľou a búrime sa. A nepovieme, Pane, ja tam nechcem ísť, ja to nechcem urobiť. Ja chcem ísť na iné poličko. To poličko sa mi nepáči, to je čierne a ja chcem byť na bielom. A ja chcem byť vedľa toho bieleho, nie vedľa toho čierneho. A vymýšľame v svojom živote. Chceli by sme hrať svoju vlastnú hru. A zabúdame na to, že Boh je ten, ktorý nás vedie. Boh je ten, ktorý riadi naše životy. Boh je ten, ktorý má odpovede pre naše otázky, ktoré my máme. A podobne to bolo aj s Mojžišom, pretože už keď dospel, vyšiel na výlet a samozrejme vieme, čo sa udialo v tej druhej kapitole, keď videl, aké bezprávie sa tam koná na jeho bratovi, na Izraelčanovi, na Židovi, neváhal ani chvíľku a zabil toho Egypťana. Jeho krv skypela v ňom a urobil to, čo považoval za najdôležitejšie, odstrániť tohoto nepriateľa, ale v zápätí zistil, čo urobil. A v zápätí, ako keby sa prebral a zistil, že sa pomýlil. Na jednej strane mal hlboký zmysel pre spravodlivosť a tak sa nečudujeme tej horkokrvnosti a to nečudujeme sa tomu, že zrazu chcel byť tým, ktorý udáva tú hru, lebo sa možno cítil, ja som niekto, ja som na faraónovom dvore, ja som vlastne faraónov vnúk, ja si môžem všetko dovoliť. A tak keď vidí, ako sa zaobchádza s otrokmi, tak zasiahol. On mal stať. On mal čakať na Boží pokyn. Išiel v predstihu. Robil ťahy, ktoré neboli dobré, ktoré neboli správne. A tak sa vlastne vymkol Pánu Bohu z rúk a išiel na tie polička, kde nemal čo hľadať. Tým, že sa ujal iniciatívy, tak si to uvedomujeme, že to je mnohokrát veľmi nebezpečné, keď my sa chceme ujať svoje vlastné iniciatívy, keď my chceme niečo robiť, keď my chceme niečo riešiť. Musíme sa strážiť a musíme byť trpezliví. Božie slovo nám však ukazuje, že pre Mojžiša aj toto zlyhanie malo veľký význam. Všetky zlyhania v našom živote majú význam, ak ich chytíme za správny koniec. Mojžiš pochopil to, že ak bude hrať podľa seba, že ak bude robiť on tie ťahy, ktoré on chce, že tým si neprilepší a že to vždy zlé skončí. Musel prežiť hlboké sklamanie zo seba. A to je dobrá lekcia, ktorú dostal. My musíme prežiť hlboké sklamanie v svojich zlyhaniach, lebo to je dobrá lekcia pre nás. Boli ste už niekedy prekvapení tým, čo ste urobili? Že ste vlastne niečo nechceli urobiť a ste to urobili a zrazu ste to považovali, tak toto bol teda naozaj úder pod pás, tak toto by sa mne ako veriacemu človeku, ako Božiemu dieťaťu možno nemalo stať. A možno nie len Božiemu dieťaťu, možno tu je niekto, kto nie je Božie dieťa a urobil niečo, čo neskôr aj ľutoval. Nemalo sa to stať, nemal som to robiť. Niekedy sú to také veľmi trpké pilulky, ktoré musíme prehltnúť, aby sme vlastne poznali, akí sme ľudia, akí sme hriešní, akí sme nedokonalí, akí sme zlí. A môžeme vlastne si klásť potom otázky a môžem byť ešte niekedy použiteľný pre Boha, môžem byť niekedy ešte lepší. Sklamanie nad sebou a zo seba potrebujeme prežiť. To potrebujeme. A to je dobré, keď nás Pán Boh tak vedie, keď nás učí pokore. To je dobrá cesta pre nás. Vtedy si uvedomujeme, že sme naozaj 100% závislí na Bohu. Že sme závislí na tom, ako nás Pán Boh vedie. Pán Boh nás vie vyviesť aj z tých našich zlyhaní. Pán Boh nás môže použiť, aj keď sme možno u niektorých ľudí aj v cirkvi odpísaní a niektorí povedia, už nikdy viac. Nikdy viac mu už nedám šancu. A Pán Boh si nás napriek tomu, napriek zlyhaniu, sklamaniu, si nás môže ešte použiť. Pretože v Ježišovi Kristovi odpúšťa, oslobodzuje od viny a dáva nový život. Láme moc zla, dáva nádej pre budúcnosť. Možno je to zbytočná otázka, ale prežil si v svojom živote už niekedy zlyhanie? Som presvedčený, že každý jeden z nás to už prežil. Aj deti, ktoré sú tu, už prežili to, že zlyhali. A Pán Boh je ochotný aj takýchto ľudí použiť. Pán Boh je ochotný, pripravený to riešiť s nami. Riešiť to v našom živote. Mojžiš bol 40 rokov v zahraničí, už dávno nebol na tom prominentnom postavení vo faraónovom dvore, stal sa obyčajným robotníkom, roľníkom, pastierom, oviec. A potom raz, keď bol s ovcami na tých sinajských pustinách, tak prežil zvláštnu vec. To je ten text, ktorý nám brat Milan Straka čítal pred modlitbami. Prežil zvláštnu vec. Prežil stretnutie so živým Bohom. Mojžiš v tomto stretnutí spoznáva, kto je Boh, aký je Boh, aký má plán pre neho, aký má plán pre jeho život. A tu si uvedomujem, bratia a sestry, to, že je veľmi dôležité, keď my zlyháme, keď my prehráme, keď urobíme niečo, čo Biblia nazýva hriech a teraz hriech nás odlúči od Pána Boha, je veľmi dôležité to, aby sme prežili to, čo prežil aj Mojžiš. Aby sme prežili stretnutie s Bohom, s živým Bohom, ktorý prináša nový život. Aby sme prežili stretnutie s tým, ktorý má moc odpustiť nám naše hriechy, naše zlyhania, naše sklamania, naše pády, naše previnenia. On jediný, Ježiš Kristus, toto môže urobiť. A keď Boh prichádza ku Mojžišovi, tak mu hovorí tri veci. Ja som tvoj Boh. Predstavil sa Mojžišovi ako zvrchovaný Boh, ako svätý Boh, ako nedotknuteľný. Mojžiš sa tam musel vyzuť. Nemohol tam ostať v topánkach. Aj keď nemal toľko blata ako my možno, ale určite tam bolo špina, bol piesok, musel sa vyzuť, lebo Boh je svätý. A Pán Boh mu predstavuje sa ako Boh jeho otcov a pripomína mu Mojžišovi jeho totožnosť, kým je, kto je. Pripomína sľuby, ktoré on dal jeho otcovi, jeho otcom, ktoré dal praotcom. Niekedy 400 rokov predtým, než sa dostali do otroctva. Hovorí Boh, som tvoj Boh. To druhé, čo hovorí, ja mám plán pre teba. A predstavuje mu ten svoj plán, rozprestre pred ním tú šachovnicu a ukazuje mu, akými ťahmi teraz chce vyslobodiť izraelský národ. To bolo Božie riešenie, keď hovorí, ja vidím tie útrapy, ktoré môj ľud má v Egypte. Počul som volanie o pomoc. A tak ja prídem, ja zostúpim a vyvediem tento národ z otroctva. Tak to je veľmi dobre, sa to počúva. To je krásne posolstvo, bratia a sestry, keď to zaznieva a zaznieva to aj k nám. To isté. Ja som tvoj Boh. Pán Boh ti dáva uistenie a Pán Boh ukazuje, aký má plán s týmto svetom. Ale potom prichádza tretie, a to už nebolo veľmi príjemné pre Mojžiša, pretože mu hovorí, dobre, ale ty pôjdeš. Ty Mojžiš, ty ideš. Ty si tou figurkou, ty si tým, ktorý zachrániš izraelský národ z otroctva, ktorý ho odtiaľ vyvedieš. Ja ťa posielam k faraónovi. Pomôž, zachráň. Ty si ten, ktorý si v tej mojej hre. Ty si ten, ktorého teraz ja potrebujem, aby išiel. Ty si ten, ktorý si na ťahu. Tu ťa dávam. A Mojžiš tak sa bráni. 5-krát odmietol. A Pán Boh sa už začal hnievať na neho. Mojžiš musel kapitulovať. Dovolil, aby ho Pán Boh zaradil do tej jeho hry a tak sa stal Božím mužom, akému sa mnoho mužov nepodobá. A takýto zámer má Pán Boh aj s tebou, so mnou, s každým jedným z nás. V okamihu toho neodolateľného stretnutia s Pánom Bohom sa rozhoduje o našej budúcnosti. Ako môže toto stretnutie s živým Bohom vyzerať? Niekedy je to veľmi nečakané, je to pri práci. To prežil Mojžiš, pásol stádo a zrazu Pán Boh tam prišiel za ním a rozprával sa s ním. Samuelovi vieme, že sa mu to snívalo, že v noci uprostred spánku ho Pán Boh zobudil, keď na ňo volal Samuel, Samuel. Pane, tu som. Inokedy Eliáš po dlhej ceste pobite v osamelosti usilovného hľadania niekoľkých rokov vlastne Eliáš poznáva, nachádza Boha, ktorý k nemu hovorí. Niekedy si Pán Boh použije poslov, niekoho pošle ako Ananiáša pre budúceho Pavla apoštola, teda ešte k Saulovi poslal. Pán Boh má zvláštne svoje ťahy, ktoré používa. Používa si rôzne formy, rôzne metódy, rôznym spôsobom hovorí k nám. A to, čo my môžeme a máme urobiť, a čo máme urobiť aj dnes, je, aby sme dovolili, aby Boh nám hovoril. Aby sme dovolili to, aby si nás Pán Boh zaradil do tej hry. Lebo dobre sa to počúva, keď sedíme v lavici a keď sa nám počúva, ako ten kazateľ to pekne teraz tu nám rozpráva. Ale v tom posolstve, ktoré ten kazateľ hovorí, je, že Pán Boh nechce len kazateľa, nechce len starších, nechce len niektorých mladých, alebo niektorých možno z strednej generácie použiť, ale Pán Boh povoláva každého jedného z nás. Pán Boh je ten, ktorý na tej svojej šachovnici ide k víťazstvu. Na tom, čo sme mali pre deti, ako tie figurky idú, tiež tie figurky išli ku víťazstvu. A on chce, aby sme išli k veľkému víťazstvu a nás pozýva k tomu, aby sme sa podielali na tomto víťazstve. Aby sme sa podielali na tom pláne, ktorý má Pán Boh aj pre naše mesto, pretože Pán Boh nás stvoril s určitým zámerom. A ten zámer nie je len v tom, že prídeme raz do týždňa do zhromaždenia, odsedíme si tu a ideme domov. Ten Boží zámer je iný. A my sa máme modliť za to, aby sme také stretnutie, ako prežil Mojžiš, aj my mohli prežiť. Aby sme boli takými trpezlivými, očakávajúcimi a vernými, lebo niekedy Pán Boh má iný čas ako my. Tu zaznelo Erwin Mitterman to povedal, že 400 rokov pre Boha. Pre nás sa to zdá byť ako 3 dni mlčania veľa. Pán Boh 400 rokov mlčal. Pán Boh nás niekedy necháva čakať. Niekedy to môžu byť roky, ale musíme si byť vedomi toho, že my potrebujeme žiť s Pánom Bohom a potrebujeme byť stále pripravení a zvlášť potrebujeme sa pripravovať aj na ten jeho druhý príchod. Žiť život s Pánom Bohom je jedno veľké dobrodružstvo, pretože my nevieme, čo Pán Boh presne chystá. Ale nechceme sa uspokojiť len s takým obyčajným kresťanským životom, ktorý by sme mohli pripodobniť ku autu, ktoré je v garáži. Je síce naštartované, motor síce beží, dolievame tam olej, dolievame tam vodu, dolievame tam benzín, naftu. Auto funguje, ale je celý rok, 2, 3, 5 v garáži. Pán Boh nechce mať také auta v garáži. Pán Boh nechce, aby sme boli statickými kresťanmi. Ten motor funguje, to auto je funkčné, všetko je dobré, len zmysel toho auta je, aby nevrčalo v garáži, ale aby jazdilo, aby nás vozilo tam, kam potrebujeme. Modlíme sa za to, aby sme mohli vidieť ten svoj ohnivý krík. Modlíme sa za to, aby keď sa tam dostaneme k tomu krú a keď bude horieť, aby sme ho nehasili hneď, ale aby sme nechali sa zapáliť. Aby naše srdce, ktoré je horľavým materiálom, aby Boh ho zapálil, aby sme mohli byť použiteľní v jeho diele. V tomto nech nás Boh naozaj vedie a nech nám dáva svoju milosť, aby takýmito figurkami na tej jeho šachovnici sme mohli byť, aby sme boli použiteľní pre jeho kráľovstvo. Amen.
1: Slovom nám poslúžil Martin Jurčo.

Raz, neviem kedy, budem bývať tam. Vieme predsa, že až zomrieme, znova ožijeme v krajšej, večnej podobe. Apoštol Pavol, 2. Korinťanom 5.1. Večná, krásna podoba. Keď dostanete parte, že som zomrela, nech vás to nedesí. Nesmúďte a neplačte. Pán Ježiš, môj spasiteľ a pán, povedal, že kto zomrie s ním, bude žiť na veky. Jeho slová sú pravdivé a verné. Ja som ich prijala za svoje. On sám je život. On je aj vzkriesenie. On je zárukou. Tu na zemi ešte vládne smrť, ale dočasne. Znova ožijem, a to v krajšej, večnej podobe. Budem žiť večne spolu s ním a so všetkými, ktorých z milosti ospravedlnil. Ďakujem za ten úžasný dar. Prijala som ho, veď daroval mi ho sám Boh. Z nesmiernej milosti a z nekonečnej lásky.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah Charlesa Haddona Spurgeona Klenotnica Božích zasľúbení.
1: Úplné vyslobodenie. Zachránim ťa v onen deň, znie výrok Hospodinov, a nebudeš vydaný do rúk mužov, ktorých sa bojíš. Jeremiáš 39:17. Keď Pánovi verní trpia pre neho, on sám im posiela potešujúce posolstvá lásky a niekedy im dáva dobré správy pre tých, ktorí s nimi súcitia a pomáhajú im. Ebed-Melech bol iba pohrdaný Etiópčan, ale pretože bol láskavý k Jeremiášovi, Pán mu ústami svojho proroka poslal toto zvláštne zasľúbenie. Pamätajme vždy na prenasledovaných Božích služobníkov a on nás odmení. Ebed-Melech mal byť vyslobodený od zlých ľudí, ktorých pomsty sa bál. Bol to len chudák s čiernou pleťou, ale Boh o neho dbal. Tisíce ľudí bolo zabitých Chaldejcami, ale jemu nemohli ublížiť. Aj my sa niekedy môžeme ľakať tých mocných, ktorí sú voči nám krutí. Ale keď v hodine prenasledovania zostaneme verní Božej vedci, tak aj on bude k nám verný. Napokon, čo by nám mohol urobiť človek bez Pánovho dovolenia? On dáva úzdu do zúrivosti a zaklada opraty na hlavu moci. Bojme sa Pána a potom sa už nemusíme báť nikoho iného. Ani jeden pohár čerstvej vody, podaný pohrdanému Božiemu prorokovi, nezostane bez odplaty. A ak budeme zastávať Ježišovu vec, Ježiš sa zastane nás.

Nedokážem sa ovládať. Keď začnem hovoriť v spoločnosti otcov o téme kričať na deti alebo ovládanie sa rodičov, nasleduje spravidla rozpačité ticho. Veď kto by nemusel bojovať so sebou samým, keď ho jeho dieťa rozčúli? Ale aby si si mohol zachovať prirodzený a srdečný vzťah k svojmu dieťaťu a mohol s ním komunikovať, musíš byť vždy silný a predovšetkým sa musíš ovládať a premáhať svoju zlosť. Čím častejšie sa vyskytujú prehnané citové reakcie rodičov, tým viac sa poškodzujú vzájomné vzťahy, a to v mnohých ohľadoch. Dieťa sa ti odsudzuje a má zábrany prísť za tebou, keď je citový vzťah porušený. Neprimeranou emotívnou reakciou strácaš úctu. To je prirodzená reakcia na každého, kto sa nedokáže ovládať. Ak často strácaš nad sebou kontrolu, môže to dôjsť až tak ďaleko, že sa dieťa obráti na niekoho iného, zvlášť na starších kamarátov. Ja som ešte nezažil ani nepočul, že by boli manželské vzťahy alebo vzťahy medzi deťmi a rodičmi lepšie vďaka kriku. Práve naopak. Krik je nezdvorilý, ubližuje iným, ponižuje ich a signalizuje, že človek natrvalo rozbíja medziľudské vzťahy. Prirodzene, že je rovnako zlé, keď sa niekto vôbec neprejaví a vo vnútri sa zožiera. Môžeš mať predsa iný názor a môžeš dať najavo svoje pocity, ale nie nekontrolovateľne a s pohrdaním, ani so znižovaním dôstojnosti toho druhého. V nepríjemnej situácii je ale celkom samozrejmé a dokonca prospešné, aby dieťa pochopilo tvoju rozhorčenosť, ale prosím, bez urážky alebo ponižovania. Určite aj ty sám dokážeš posúdiť rozdiel medzi oprávnenou zlosťou a neovládanou zúrivosťou, ktorá môže tak vystupňovať, že bombarduješ svoje dieťa ostrými slovami, trasieš ním alebo ho dokonca udrieš. Ja osobne som mal pri výchove svojho syna Tomáša ťažkosti s ovládaním sa. Pre posilnenie sebakontroly a sebaovládania som si pred niekoľkými rokmi predsavzal. Chcem používať iba také výrazy, ktoré smie používať aj môj syn. Takýto úmysel môže najlepšie prispieť k vytváraniu správneho spoločenského tónu. Alebo by si sa chcel nechať titulovať takými výrazmi ako hlupák alebo babrák? Keď kričia rodičia, aj deti si dovolia kričať na rodičov. Zvlášť tínedžerom je ťažké vysvetliť, prečo majú byť zdvorilými, keď to nedokážu ich rodičia. Väčšie sebaovládanie nedosiahne človek bez pevných osobných cieľov a predsavzatí. Keď si skutočne želáš vo vašom vzájomnom vzťahu zmenu, prestaň najprv bagatelizovať odmietanie detí a svoju nespútanosť. Ale považuj ich za to, čím v skutočnosti sú. A keď ťa napriek všetkým dobrým predsavzatiam premôžu emócie, oľutuj svoje konanie a úprimne sa ospravedlni svojmu ohromenému dieťaťu. Je to niekedy ponižujúce, ale pomáha, aby sme sa vzchopili a dokázali si navzájom odpúšťať. Pritom nie je nutné, aby si celú vinu zobral na seba, ale iba svoj podiel, pretože sa na konflikte podieľajú, ako je vo všeobecnosti známe, vždy minimálne dvaja. Keď sa spýtaš dieťaťa, môžeš mi odpustiť môj podiel viny, signalizuješ mu súčasne, že ani on nie je celkom bez viny a pomôže mu, aby si uznal svoju chybu a ospravedlnil sa. Umožníš tým aj otvorený rozhovor o zranených citoch a nesprávnom správaní. A cesta k úprimnému zmiereniu je opäť voľná. Znie to veľmi jednoducho. Odhoď zlosť a zúrivosť a nahrať ich trpezlivosťou a súcitom, tak ako dokážeme vymeniť roztrhaný kabátik za nový. Ako sa môžu nahradiť deštruktívne prejavy pocitov prejavmi konštruktívnymi? Najdôležitejším faktorom zmien je v skutočnosti vyrovnaný vzťah s okolím a tvoj vnútorný mier, ktorý ovplyvňuje celú tvoju osobnosť. Žiješ so svojou minulosťou v mieri. Mnohí muži snívajú o rodinnej idyle. Sú to práve tí, ktorí sa v minulosti sklamali vo svojich otcoch. Ani ja som nebol výnimkou.
Chcel som robiť všetko inak a lepšie a predsa sa mi to nedarilo, lebo ma prenasledovala minulosť. Určite si nenávidel, keď ťa otec hrešil aj za to, že si bol trochu nešikovný. Ale čo robíš ty, keď si s nervami v koncoch? Presne to isté. Rád by som ti dal niekoľko praktických rád, ktoré som sám praktizoval. Zamysli sa raz nad uplynulým týždňom a nechaj si prejsť hlavou tieto otázky. V akých situáciách strácam kontrolu nad sebou? Čo predstavuje spúšť k mojim reakciám? Keď si sám uvedomíš, prečo reaguješ neprimerane, dokážeš skôr zmeniť svoje doterajšie správanie. Niekoľko príkladov. Môj syn mi bezočivo odvráva drzými slovami alebo urobí nepeknú grimasu. Hneď sa nazlostím a začnem kričať. Alebo môj syn nesplnil úlohu, ktorú mal urobiť. Napriek tomu, že neviem, prečo sa to stalo, rozčúlim sa na najvyššiu mieru a hromžím len, čo ho zbadám. Alebo keď som unavený a prepracovaný, reagujem obzvlášť podráždene. Rozčúli ma každá maličkosť a hneď začnem nadávať. Teda dôjdeš k takýmto alebo podobným záverom. Azda ti pri analyzovaní seba samého môže pomôcť aj nejaký dobrý kamarát alebo tvoja manželka. Nezainteresovaní majú obyčajne kritickejší pohľad na naše slabé stránky. Keď zistíš, kedy reaguješ neprimerane, pokús sa riadiť podľa vzoru, ktorý pomohol aj mne. Keď pozoruješ, že už nemáš nad sebou moc, odlož rozhovor a snaž sa upokojiť. Potom povedz: chcel by som ťa pochopiť, ale teraz som veľmi unavený. Pohovorme si o tom po večeri. Ak presne nevieš, o čo ide, ber to z tej lepšej stránky a skôr ako začneš, daj dieťaťu príležitosť, aby sa vyjadrilo. Pravidlom každého konania a rozhodovania by sa ti mala stať zásada: najprv chcem vedieť, čo môžeš k tomu povedať. Zostaň pokojný. Azda ti to pomôže, aby si dieťaťu povedal: vieš, strašne ma to rozčuľuje, ale chcem zostať pokojný a chcem počuť od teba, na čo si pritom myslel. Ak ti to všetko prerastá cez hlavu, striktne mlč a nechaj svoju manželku, kedykoľvek je to možné, aby zobrala veci do svojich rúk. Hovoríme tomu odovzdanie štafetového kolíka. Keď zbadám, že moja manželka je unavená a prepracovaná a na syna reaguje trochu podráždenejšie, položím upokojujúco svoju ruku na jej plecia a poviem: odpočiň si, teraz preberám zodpovednosť ja. A naopak, moja manželka ma pošle preč, keď mám už všetkého dosť a o syna sa postará sama. Dôležité je, aby človek v takýchto momentoch držal jazyk za zubami a súhlasil s tým, aby udalosť usmerňoval niekto iný. Svoj hnev dokážeš lepšie potlačiť vtedy, keď budeš žiť vyrovnaným životom. V stresových situáciách je človek nespravodlivý a neovláda sa tak, ako keď je spokojný a uvoľnený. Každý disponuje s individuálnym množstvom energie. Ak preceníme svoje možnosti, nasleduje stav vyčerpanosti s reakciami, ktoré neskôr oľutujeme. Najväčším umením je vedieť si správne rozdeliť svoju energiu a pravidelne ju obnovovať. U mňa pretrvávali stavy vyčerpanosti niekoľko rokov, kým som si to všetko náležite neuvedomil a nezmenil svoj spôsob a štýl života. Veľmi rád hovorievam otcom malých detí: snaž sa, aby si rástol so svojimi deťmi. Tak ako budú rásť a dospievať v nasledujúcich rokoch, kráčaj s nimi krok za krokom a uvidíš, že budeš z roka na rok pokojnejší a vyrovnanejší. Moje zásady sú vyskúšané v praxi. Ako otec som si ich stanovil za cieľ a za niekoľko rokov som na sebe spozoroval pozoruhodné zmeny. Zvlášť v období tínežerských rokov ich budeš potrebovať. Malé dieťa odpúšťa rado a rýchlejšie, ale tínedžer reaguje na neprimerané reakcie často odsudzením a odmietaním rodiča.

Ale naša pravá vlasť je tam, kde je Ježiš Kristus. A tešíme sa, že až sa k nám odtiaľ vráti, aby premenil naše smrteľné tela a odial ich slávou, ako je odiate aj jeho telo. On je schopný to urobiť, lebo má moc nad všetkým. Apoštol Pavol, Filipanom 3:20. Jarmila Rečníková, Pravá vlasť. Ja a ty máme nesmrteľné tela. Ja a ty jedného dňa tu na zemi zomrieme. Zomreli naši predkovia, denne zomierajú súčasníci, zomru i tí, čo sa iba narodia. Bude sa tak diať dovtedy, kým príde Pán Ježiš vo svojej sláve. A potom smrť už nebude, lebo On, jedine On je ten, komu patrí všetká moc nad všetkým, aj nad životom, aj nad smrťou. A potom tých, ktorí mu veria, premení. Tela jeho detí budú žiariť slávou v tej novej, krásnej vlasti, v nebies únii. Tam sa všetci vykúpení stretnú a večne žiť budú

ale naša nádej sa upriamuje na nové nebo a novú zem, ktoré nám Boh zasľúbil. Tam bude iba spravodlivosť a dobro. Apoštol Peter, 2. Petra 3.13. Jarmila Rečníková, nádej. Nádej zomiera posledná. Takto hovoria ľudia na zemi. Žijú nádejou na dobrý život, na šťastné manželstvo, na vydarené deti, na pokoj a mier, na všetko krásne a zdravé. Aj ja žijem takouto nádejou svoj každodenný život. Ale po živote prichádza smrť. Mám však aj inú nádej. A to nádej, ktorá smrťou nekončí. Je to nádej, ktorá 100% splní sa. Nádej na nové nebesia a novú zem. Tam budú ulice zo zlata a z perál brány. Tam bude večný deň, bez noci a tmy. Tam svietiť bude slnko, Pán Ježiš. Tam bude strom života, ovocie bez vady a liečivé listy. Nádej na večnú spravodlivosť a dobro. Nádej na oči bez slz. Život bez bolesti a smrti. Nádej na všetko nové. Takouto nádejou žije moje srdce. Takouto nádejou žijú kresťania.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 20. kapitola.
1: V roku, keď prišiel do Aždódu Tartán, ktorého poslal asýrsky kráľ Sargon a bojoval proti Aždódu aj ho dobil, v tom čase hovoril Hospodin prostredníctvom Izaiáša, syna Ámócovho. Choď, zobleč si vrecovinu z bedír a vyzuj si obuv z nôh. A on urobil tak a chodil nahý a bosý. Vtedy riekol Hospodin, ako môj služobník Izaiáš chodil 3 roky nahý a bosý na znak a znamenie pre Egypt a Kúš, tak poženie asýrský kráľ zajatcov Egypta a odvlečených z Kúšu, chlapcov i starcov nahých a bosých s holým zadkom na hanbu Egypta. Potom sa zdesia a zahambia pre Kúš svoju nádej a pre Egypt svoju ozdobu. A ten deň povedia obyvatelia tohto pobrežia. Hľa, tak sa vodí našej nádeji, ku ktorej sme sa utiekali o pomoc, aby nás oslobodila od asýrského kráľa. Ako unikneme my sami?
0: Izaiáš, 20. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

Ženiem sa dopredu k cieľu, aby som získal nebeskú odmenu, život v Božej sláve. Apoštol Pavol, Filipanom 3:14. Jarmila Rečníková, cieľ. A ja sa ženiem dopredu, bežím k cieľu. Raz rýchlejšie, inokedy som veľmi unavená. Raz vládzem bežať, inokedy klesám na kolená. Bežím k cieľu a môj Pán ma povzbudzuje. Dáva živú vodu, pokrm posilňuje. Bežím k cieľu a čaká ma odmena. Život v Božej sláve. Nebeskej únii nový domov mám. Na večné veky raz budem bývať tam. A dovtedy po mori života moja loď plaví sa. Kapitán, to môj Pán. S ním všetko prekonám. Búrky bolesti z rôznych chorôb tela, búrky nepochopenia, búrky zranení a sklamaní, búrky zmarených plánov, búrky s krupovitým a hrozivými vlnami, aj stroskotanie. Mnohokrát mám strach. Verím však, že iba cesta s Pánom Ježišom je bezpečná. Chcem byť len na Tebe, Pane, závislá. Dôverujem Ti. Aj hodinou smrti prevedieš ma Ty. A preto chcem milovať Boha z celého srdca, celou dušou, celou mysľou, celou silou. Chcem milovať blížnych ako seba. Pane, ďakujem, že ma denne ospravedlňuješ a počítaš so mnou, aj keď sa mi nedarí. Túžim donášať ovocie ospravedlnenia, posvetenie a dokonalosť. Chcem si obliekať Krista deň čo deň. Chcem Jeho reprodukovať vo svojom živote. Chcem sa zbavovať všetkého hriešného. Chcem sa zbavovať strachu a úzkosti. Chcem mať čisté myslenie, cítenie i predstavy. Lebo viem, že v hodine smrti mojím jediným potešením bude Tvoja bezpodmienečná milosť, Tvoje bezpodmienečné ospravedlnenie, Tvoja bezhraničná láska, Pane, a dokonalosť a svetosť dosiahnem vo večnosti.

0: kráľom.
1: Vtedy bude kráľovstvo nebeské podobné 10 pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli v ústrety ženichovi. 5 z nich bolo nerozumných a 5 múdrych. Nerozumné panny mali lampy, ale olej si zo sebou nevzali. Múdre panny si však vzali s lampami do svojich nádob aj olej.

pokoj. Máš pokoj vždy vo svojom srdci? Takú som dostala otázku. A odpoveď na ňu bolo mlčanie. Pokoj, keď bolesť navštívi ťa, keď priateľ opustí a povie posledné ti s Bohom, keď otca, matku, sestru, brata stratíš, keď ten, koho miluješ, sa viac už nevráti. Máš pokoj vždy vo svojom srdci? Pane, Ty jediný vieš, a preto prosím, pomôž, pomôž mi. Po noci prosenia i ďakovania, po noci pokánia a vyznávania, po noci úzkosti a hľadania prišlo zmierenie. Pokoj prišiel. Pán Ježiš, môj pán a kráľ, vošiel do srdca. Do každej komory a predsiene, jeho je celé moje srdce. Máš pokoj vždy vo svojom srdci? A na tú otázku je len jedna odpoveď. Pán Ježiš, On sám, On je pokojom môjho života.

Kroky viery je pravdivý a inšpirujúci príbeh doktora Lacha a jeho rodiny. Príbeh prenasledovania, útlaku, väzenia a mnohých ťažkých skúšok. Príbeh, v ktorom rodina s troma deťmi prišla počas totalitného režimu o strechu nad hlavou a zázračne unikla svojim nepriateľom. Svedectvo tejto rodiny vypovedá o ľudskom utrpení, ale aj o láske, o danosti a odhodlaní žiť v slobode. Vážení poslucháči, pozývame vás počúvať druhú časť rozhovorov a zamyslení s autorom príbehu, doktorom Ľubošom Lachom.

0: Budeme počúvať teraz ešte jednu ukážku, ktorá sa volá Kapitán, a potom budeme mať takú krátku prestávku. Ako to budeme počúvať, tak môžete rozmýšľať nad tým, čo by ste ešte ďalej chceli vedieť z tejto knihy, takže poprosím ukážku.
1: Kapitán. Ráno som sa zobudil s modlitbou na perách. Pane, čo mám robiť? Dostaň ma odtiaľto, prosím. Cítim sa tu ako v pekle. Potrebujem sa vyspať, ale keď spím, som vydaný na pospas mojim spoluväzňom. Nemôžem neustále bdieť. Ja to už nevydržím, pane, pokračoval som. Buď ma tu niekto prebodne nožom, alebo dostanem infarkt. Volal som k pánovi, koľko som len mohol, a prosil som ho, aby ma ochránil. Ráno, keď som kráčal do svojej pracovne, tak ako zvyčajne, rozhodol som sa, že svoju 14-hodinovú pracovnú dobu strávim na modlitbe bez ohľadu na následky. Nebeský Oče, oslovil som svojho najdrahšieho spoločníka. Prichádzam k tebe v drahom mene Ježiš. Potom som si už pred ním vylieval svoje srdce. Modlil som sa celý deň, kráčajúc po miestnosti hore-dole, ale zvieravý pocit na srdci sa nepominul. Nevedel som tú bolesť už dlhšie zniesť. Ostávala už len zhruba pol hodina do zvuku sirény. Moja pracovná doba sa blížila ku koncu a stále som nenašiel úľavu, ktorú som hľadal. Prosím, pane, o tvoje svetlo a vedenie, čo mám robiť? V tú chvíľu mi pán odpovedal jasnejšie ako kedykoľvek predtým. Jeho posolstvo v jedinej vete preniklo mojím duchom, dušou i telom. Pán prehovoril. Kochaj sa v Hospodinovi a dám ti žiadosť tvojho srdca. Ohromený jeho slovami, ktoré ma celkom prenikli, som zvolal. Ako, pane? Znova zaznel v mojom tele tichý hlas. Chváľ ma, pochopil som. Pripomenul mi mnoho vecí, za ktoré som bol v živote vďačný. Za moju manželku, moje deti, mojich rodičov, za jeho milosť, spásu, odpustenie hriechov, večný život, moje meno zapísané v knihe života Baránka, za jeho preliatú krv a tak ďalej. Začal som ho chváliť za všetko, na čo som si spomenul. Ako som pokračoval vo vzdávaní vďaky za všetky jeho požehnania, obruč, ktorá zvierala moje srdce, sa postupne uvoľňovala, až úplne spadla. Cítil som sa tak ľahko. Môj duch bol voľný. Po prvý krát, odkedy som bol za mrežami, prekypovalo moje srdce pokojom a radosťou. Bola to skúsenosť, ktorú som slovami ani nedokázal opísať. Prenikla ma úplná radosť, ktorá sálala z môjho vnútra. Zvuk sirény ma priviedol späť do reality. Dvere sa prudko otvorili. Vo dverách stál šéf väznice s dvoma bachármi. Pôjdete so mnou, vybrechol na mňa veliteľ. V tom sa zháčil. Keď ma zbadal, ustúpil dva kroky dozadu. Radosť, ktorá sálala z môjho vnútra, mi napovedala, že moja tvár musela žiariť. Nechápavo pozeral, čo to zapríčinilo, prečo tak žiarím radosťou. Keď sa trochu spametal, rozkázal mi kráčať pred ním do jeho kancelárie. Sadol si za stôl a dozorcom prikázal stáť za dverami. Stále nechápavo pozeral na moju tvár. Mal som naozaj radosť. Potom vytiahol nejaký papier so záznamom a vyhlásil. Sú tu na vás obvinenia, za ktoré vás musím poslať na 30 dní do diery. Diera. To bol trest, ktorého sa každý bál. Diera pozostávala len zo 4 kamenných stien. Nebola tam žiadna posteľ a prídel jedla bol minimálny. Bola tam zima a nebolo tam nič na zahriatie sa. Zvyčajne začal mať človek, ktorý strávil v diere 20 dní, halucinácie v dôsledku spánkovej deprivácie. S prekvapivým pokojom, ktorý mi ostal po čase stráveného s pánom, som sa usmial a opýtal som sa. A za čo ma tam chcete poslať, pán kapitán? Je tu napísané, že máte kľúče od katrov, dverí ošetrovne a obchodujete s drogami a s liekmi. Zoznam bol ale dlhší. Kapitán čítal obvinenia jedno po druhom. Nič z toho nebola pravda. Keď dokončil, znova som sa usmial. Z mojej duše sálal pokoj a radosť. Povedal som svojmu žalobcovi. Pán kapitán, nič z toho, čo ste čítali, nie je pravda. Môžete ma osobne prehliadnuť, tak ako ma už dnes prehľadali dvakrát. Nemám čo ukrývať. Ako som rozprával, vyriekol som slová, ktoré akoby nepochádzali z mojej mysle. Povedal som kapitánovi. Viem, odkiaľ pochádzajú tieto obvinenia proti mne. Od 8. správy. Ale žiadne z nich nie je pravdivé. Nikdy predtým som o 8. správe nepočul. Až neskôr som sa dozvedel, že správa väznice bola pod ministerstvom spravodlivosti, zatiaľ čo 8. správa bola pod ministerstvom vnútra, teda tajné oddelenie Eštébe vo väznici, ktoré bolo politicky riadené a kontrolované zvonka. Nemali sa v láske. Existovala medzi nimi rivalita a nenávisť, pretože Eštébe operovala na pôde ministerstva spravodlivosti. Takzvaná osmička robila vo väznici neporiadok a nehody a kapitán to musel žehliť a písať správy na najvyššie orgány ministerstva spravodlivosti. Kapitán ma podozrievavo skúmal. Nevedel si vysvetliť, ako sa môžem pokojne usmievať, keď mi hrozí diera. Hneď na to vzal papier, ktorý mal pred sebou, pozrel sa na hlavičku, aby zistil, odkiaľ pochádza správa a roztrhal ho na kúsky. Zahodiac ich do koša povedal: ak je 8. správa proti vám, môžete počítať s tým, že ja som na vašej strane. Čo pre vás môžem urobiť? Okamžite som využil príležitosť a zahlásil som: len jednu jedinú vec. Preložte ma prosím do inej cely. Bez váhania súhlasil. A mám pre vás nejakú prácu, dodal. Budete písať domáce úlohy pre moju ženu, ktorá študuje medicínu. Hľadil som s úžasom vyjavený jeho reakciami. Pred pár minútami ma chcel poslať na celý mesiac do diery a teraz mi preukazuje jedno dobrodenie za druhým. Nie len, že ma presunie z miesta, kde som sa bál o svoj život, ale chce nahradiť moju obávanú prácu inou. Celkom ma potešilo, že budem môcť čítať odbornú literatúru. Bol som presvedčený, že dôvodom tejto zmeny bolo moje spomenutie jeho nepriateľov z 8. správy, o ktorých som predtým nemal ani tušenia. Trvalo mi nejakú chvíľu, kým som bol schopný prehovoriť. Ďakujem, kapitán. Pokývol rukou, ako by to bola len malichernosť. Vstal, aby ma zaviedol do mojej novej cely. Kým zatváral dvere, ešte som sa pozrel na jeho menovku. Kapitán Láska. Aké symbolické. V tú noc, ležiac v cele sám, som si uvedomil, ako blízko som bol k najstrašnejšiemu trestu v Leopoldove. Predstavoval som si rozúrených psov, cvičených na zmrzačenie, ale nie na zabitie, úzky priestor s takmer nedýchateľným vzduchom, zimu, úplnú izoláciu a hladovanie. Desivé. Teraz sa mi ale dostalo ochrany iným spôsobom. Samotný šéf väznice, kapitán Láska, držal nado mnou ochrannú ruku. Obdivoval som svojho pána a ďakoval som mu. Len on dokáže premeniť aj tie najhoršie okolnosti na dobré. Bol som nevyslovne vďačný za moju novú celu. Žiadne nože, pokojný spánok. Konečne som sa vyspal. Každý večer som pred spaním zavrel oči a ďakoval som svojmu Bohu za jeho nadprirodzenú ochranu. Ďakoval som mu, že ma ochránil pred strašnou tmavou podzemnou dierou. Vyťahol ma z jamy Levovej prostredníctvom Eštebáka, ktorý napísal list s obvineniami a dal ho do rúk kapitána Lásku. Taký je Boh, môj nebeský Otec. Keby bolo dovolené spievať, tak by som spieval.

0: Ak ste náhodou ešte neprečítali knihu Kroky viery, tak určite odporúčam, je to veľmi pútavé a každá kapitola je veľmi pútavá. A nedá sa mi neopýtať sa ťa, Luboš, toto bolo veľmi nadprirodzené, čo sa stalo s kapitánom Láskou. To sú niekedy také, také prekvapenia od nášho nebeského Otca, že ešte aj kapitána Lásku ti poslal. Naozaj, určite aj mnohí z vás ste to zažili, že sa vám niečo stalo také nadprirodzené. Ale chcem sa ťa spýtať, Luboš, k čomu sme sa ešte dnes nedostali, a to je to, ako ty si stretol tvojho nebeského Otca. A kde?
1: Je to už 49 rokov, kedy som mal 19 a nebol som ešte veriaci a žil som si taký život, ale v komunistickom režime, kde ľudia sa nezvykli usmievať. Keď niekto prejavil nejakú radosť, tak to bolo podozrivé. Nemal som cieľ ani zmysel života, a tak som študoval rôzne filozofie, som bol na vysokej škole, ale ani jedna z tých filozofií ma neuspokojila a som prišiel k Nietzscheho filozofii. To je filozofia Hitlera, kde samovražda je cieľ. A tak som si rozmýšľal nad tým, že to som naozaj ešte neskúsil, smrť. A keď som si tak všetko pripravil, že toto som ešte neskúsil, tak som si povedal, že no ale ja nebudem pri tom, keď ma budú pochovávať, tak si prečítam na tú cestu sám. Ja nebudem pri tom, keď ma budú dávať do jamy 2x1 meter, tak si to prečítam sám. Keďže 3 mesiace predtým mi dala moja teta Bibliu, tak som si ju náhodne otvoril. A otvoril som si ju v Evanjeliu Jána v 9. kapitole, kde sa slepý žobrák stretol s pánom Ježišom a tento pán Ježiš ho uzdravil. A druhýkrát sa s ním stretol a sa ho pýta, či veríš v Syna Božieho. A on mu povedal, ten uzdravený žobrák, a kto je to, Pane, aby som uveril v Neho? A Pán Ježiš mu povedal, aj si ho videl, a ten, ktorý hovorí s tebou, to je on. Keď tieto slova som čítal, tak som počul vo svojom vnútri, ten, ktorý hovorí s tebou, to je on. Zrazu som vnímal, že Boh ku mne hovorí cez tieto slova. Ten, ktorý hovorí s tebou, to je on. Bolo to veľmi silné, tak som zatvoril Bibliu. Dokonca mi tam kvapli dve kvapky slzy. A som povedal, tak otvorím ju ešte raz niekde inde. Lebo toto nie, toto je moc silné. Otvoril som druhýkrát. Tam bolo napísané, že hľa, stojím v dveri a klopem. A keby niekto počul môj hlas, vôjdem k nemu a budem večerať s ním. Budem mať s ním vzťah. Wow, zase sa ma to veľmi dotklo. Ako keď by ten, ktorý hovorí so mnou, chce mať so mnou vzťah. Zatvoril som to rýchlo. Ale som si povedal, otvorím ešte raz niekde úplne inde. A otvoril som v epištole svätého Jána v 1. kapitole 9. verš, kde bolo napísané, že ten, kto vyzná svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, aby mu odpustil každý hriech, každú neprávosť. A som povedal, Pane Bože, je to pravda, že mám aj ja nejaké hriechy? Čo je hriech? A povedal som prvú modlitbu môjho života. A to som povedal takto. Ak ty naozaj existuješ, daj sa mi spoznať a daj mi vidieť môj život tvojimi očami. Bola to odvážna modlitba, ale som to takto povedal a šiel som spať a rozhodol som sa, že neurobím to, čo som chcel urobiť. A na druhé ráno som vyšiel von z bytu a tam pred nami boli také rúže. Tam pestovali a nepatrili nám, ale som si uvedomil, odtiaľto som kradol rúže, aby som im ich dával dievčatám. A pri obchode som videl, ako dievča bije chlapca, či chlapec bije dievča. A som si len takto som bil moju sestru. Od jednu vec za druhou celý deň som videl môj život ako hriech za hriechom. Ako ma vidí Boh. Večer som to už nemohol uniesť a som prišiel domov, klakol som si pri posteli a som povedal, ak je možné toto všetko odpustiť. Odpusti mi, Bože. A zrazu som mal možnosť vyznať svoje hriechy, tak ako tam bolo napísané, povedať ich Bohu a poprosiť o odpustenie. Trvalo mi to asi 6 hodín, kým som to všetko povymenovával. Ale každý hriech má svoje meno a vtedy som zrazu prežil, že ten balvan z môjho srdca padol, že mi to odpustil. A zrazu som vnímal odpustenie. To bola taká úžasná vec pre môj život, že som zrazu vedel, že ja nemusím zomrieť, že ja mám už zmysel života, že tým zmyslom života je môj Pán. A tak začal môj kresťanský spôsob života. A potom prešlo množstvo zázrakov, ktoré by som mohol napísať do ďalšej knihy.

0: asi trikrát som tam bol mužom na likvidáciu. Neviem, či vám niekto už takto až hlboko je ochotný alebo bol siahal na život. Tak si pamätám takú situáciu, ako väzni sme stavali cajlu pezinskú psychiatriu a v tom čase boli len tie podlahy, teda betonové, ale neboli tie vonkajšie steny. A mňa poslali úplne hore a tam som mal nejaké stĺpiky zabetonovať a vtedy som si všimol, že tam je hore, sú tam dvaja muži. Jeden väzeň, o ktorom som bol presvedčený, že je väzeň, ale druhý ten vyzeral veľmi taký robustný. Mal som z neho zlý pocit, myslel som, že toto nebude väzeň, toto je niekto, kto tu má urobiť nejakú zlú vec. Dával som si na neho pozor, ale keď som práve pracoval nad tým stĺpikom, ktorý som mal, tak jednoducho prišiel zozadu ku mne a ma sotil, aby som vypadol z tej budovy von. A nevedel som, ani som nezbadal, ako sa priplichtil dozadu, lebo sa mi zdalo, že bol ďaleko. Ale práve vtedy vychádzal taký ten výťah, ktorý pracovný výťah, ktorý bol plný kúskov dreva. A bol asi meter od tej plošiny, takže ak som vyletel, tak som padol rovno do toho dreva, do tých kúskov dreva, takže sa mi nič nestalo, okrem nejakých malých odrenín. A vyviezlo ma to naspäť hore. Medzi tým, jak som vyšiel hore, ten človek už bol preč. S druhým výťahom na druhej strane bol preč. A tedy som si uvedomil, že wow, tuto je, človeku ide o život, ale Boh ma z toho zachránil. Inokedy zase bola situácia taká, kde ma dali pracovať, hasiť vápno. Neviem, či viete, čo je hasenie vápna. To je žeravina biela, do ktorej sa práš prach a do toho sa lieva voda. A to bola taká veľká kaď, asi ak polovica tohoto pódia, 2,5 alebo 3x3 metre. Asi takto vysoká. A to bolo plné toho vápna. A ja som musel vojsť donútra, hoci v čižmách, a s takou keľňou dlhou som to mal miešať a tak hasiť. Samozrejme, že to bolo veľmi horúce, to bublalo. To je žeravina, ktorá sa vám nesmie dostať na kožu, lebo vám ju prepáli. A keď som to tak miešal, to sa nikdy nedá spraviť to, že aby to nestrieklo na vás. Tak strieklo mi to niekedy aj na ruky, aj na nohy a prepálilo mi to diery. Dostalo sa mi to aj do čižmy a na konci a okolo stáli piati bachári, ktorí mali tie svoje zbrane a sa bavili na tom, jak ja to robím, lebo čakali, že do toho spadnem alebo že sa poriadne popálim a mysleli, že teda to sa stane. Ja som miešal napriek tomu, že v tej ide z toho aj taká para, že vám není z toho dobre. Napriek tomu, že som mal pocit, že mi odchádza pomalinky vedomie, ale som robil, ako som vedel, ale bolo 5 hodín a zaznela siréna a pachári sa zobrali, išli preč. Ja som vystúpil od tela, až potom som spadol. Takže nič sa mi po tej stránke nesalo. Pribehli potom a aj väzni pozerali, že čo to bude, že či tohoto väzňa obetujú. A potom dvaja takí veľkí chlapi pribehli ku mne, zobrali ma pod pazuchu a odvliekli ma preč a išli sme do autobusu, kde nás zase zamkli a tam som videl, až vtedy som videl, že aké mám diery v nohách, aj v rukách. A na celé potom jeden roztrhal takú plachtu a tam som si to vodou umýl. Našťastie nehrozila mi infekcia, lebo vápno dezinfikuje. Ibaže som mal diery a tie sa mi postupne začali zacelovať, dali mi na to to postelné prádlo, čo sa roztrhalo a to bolo z hodou okolností piatok, takže do pondelka sa mi to viac menej zahojilo veľmi rýchlo. Bola milosť Božia tiež, že sa to takto stalo. Samozrejme, boli tam aj iné situácie, že trebárs som bol počas toho preložený do cely, kde bolo veľmi veľa ľudí. Na troch úrovniach. Tam boli tie železné postele, ktoré boli tri úrovne posteli. Na tých horných boli homosexuáli. A tam sa neodvážili prísť ani bachári donútra. To bolo vážne miesto, kde jednoducho ma vtlačili s dekou a povedali, tam budeš. Bol to taký trest, že som nerobil niečo to, čo odo mňa chceli, čo by bolo trestné, lebo chceli, aby som im napísal list, ktorý som mal dať šoférovi, že ho chcú údajne chytiť pri trestnom čine. Ja som povedal, som doteraz neurobil trestný čin, ani teraz neurobím. A tým, že som sa spriečil, tak ma vložili do tejto cely. Mysleli, že tam ma poriadne zneužijú títo chlapi. A tak som tam prišiel a tak som rozmýšľal, čo mám povedať. A tak prvú, jednu jedinú vetu mi tak položil pán na srdce a som nahlas zahlásil, mám niečo na výmenu. A teraz všetci pozerali...
1: A všetci stíchli, nie?
0: Z tých bankov pozerali na mňa, že a čo máš? Čo máš? Ja som odpovedal, viem písať listy pre prokurátorov, sudcov a advokátov. Ak niekto to potrebuje, tak to môžem urobiť. Zrazu v takejto miestnosti, kde bolo hodne ľudí, do 50 ľudí, tak zrazu, a tam sú také gangy. Vždycky je tam niekto, kto je šéf, ktorý je najsilnejší a 5 až 8 poskokov ostatných mu slúžia. Tí mu umýjú ešte aj zuby. Aj nechty mu vybrúsia. Jednoducho všetko preň ho robia za to, aby ich chránil pred tými ostatnými. A zrazu títo šéfovia, alebo takýto, tak zrazu tí potrebovali moje služby. A jeden mi povie, vyber si posteľ. Tak som si vybral posteľ tak, aby cez kukátko sa na mňa dalo vidieť. Hneď ten väzeň, čo tam bol, hneď sa zdekoval a išiel inde, pretože títo mali slovo. A ja som im písal listy. Za to mi oni nosili každý deň čisté nové ponožky, nové spodné prádlo, novú košelu a varili mi kávu a robili mi šalát.
1: Tak kto sa mal
0: niečo, čo vo väzení sa nevidí ani nepočuje, lebo pracovali niekde v takom, lebo cez deň sa chodí pracovať, pracovali v takom sklade a toto mi nosili. Celkovo som dostal 16 mesiacov, ale bol som tam len 9 mesiacov a 4 dní, preto lebo zahraničná verejnosť protestovala. Poslali tisíce telegramov a pohľadníc a kariet prezidentovi, v tom čase Husákovi, s tým, že protestujú, že som proti ľudským právam vo väzení. Dokonca aj rakúsky prezident u neho intervenoval. A neskôršie, keď som prišiel do Spojených štátov, tak tam jeden psychológ mi povedal, v tom čase ja som sa za teba modlil. Bolo to uverejnené aj v New York Times, že som proti ľudským právam uväznený. A takisto v nejakom psychologickom časopise. Dokonca ma potom vyslúchali, keď ma už prepustili a ukázali mi tie noviny americké, že kto to tam dal, chceli vedieť. Takže to zase bola ďalšia vec.
1: Takže 9 mesiacov a 4 dní. 4 dní. Si to presne rátal.
0: Isté.
1: Deň za dňom.
0: To si nájdete možno v knihe, to, že keď som bol vložený tými eštebákmi, ktorí boli veľmi proti tomu, chceli to spraviť tak, aby som mal, aby to bola nehoda. A keď to by to bola nehoda, že ma väzni nejakým spôsobom mi ublížia, tak to, na verejnosti to bude v pohode aj oproti zahraničiu. Dali ma do cely, kde boli štyria vrahovia. Každý z nich mal nôž. Iba ja nie. Zrazu som vedel, že títo ľudia sú tu nasadení a vykonávajú špinavú prácu pre eštebákov. Tak som si spravil nôž z lyžice. Celý deň som ju brúsil na kameni a spal som takto s tou lyžicou. Že som pripravený sa brániť, ale sa celkovo neobránite, keď, ale nikto z nich nechcel mať nehodu. Nikto z nich nechcel, aby tiež došlo k nejakému incidentu, len potrebovali ma zapichnúť, aby dostali meso alebo cigarety, aby niečo. Jedného z nich dokonca som poznal, že bolo o ňom v novinách napísané, že trest smrti bol vykonaný. On tam žil. Čiže on bol používaný na takéto účely. Takže prežiť na takom mieste je milosť Božia.

A sú rôzne dary milosti, ale ten istý duch. A sú rôzne služby, ale ten istý pán. Ale jednému každému sa dáva prejavovanie ducha na spoločný užitok. 1. Korintianom, 12. kapitola, 4., 5. a 7. verš. Všetci spolu. Iste ste už počuli alebo videli hrať symfonický orchester. Ako sa veľké množstvo hudobníkov vie dokonale zladiť, až nakoniec vznikne hudba lohodiaca uchu. Niektorí hrajú na slačikových nástrojoch. Keď si ich dobre všimáte, nemajú skoro žiadnu prestavku. Iní zase, ktorí hrajú na dýchových nástrojoch, majú pomerne dosť času na oddych. A ďalší, čo hrajú na bubny alebo triangel, sedia takmer nečinne, len sem tam zahrajú pár nôt. Ale všetci, hoci hrajú na rôznych nástrojoch, pozerajú do partitúry a sledujú dirigenta, kedy na nich ukáže, aby zahrali to, čo je ich úlohou. Cirkev môžeme prirovnať k veľkému orchestru, aj keď prirovnanie je nedokonalé. Oproti zobrazeniu apoštola Pavla, ktorý cirkev prirovnáva k telu, ktorého hlavou je Pán Ježiš Kristus. Nie sme poverení rovnakými úlohami v živote cirkvi, ale máme pozorne sledovať partitúru Božie slovo a máme byť pripravení zahrať, slúžiť, konať na pokyny nášho božského dirigenta, Ducha Svätého a zahrať také úseky z partitúry, ktoré sú nám zverené. Niekto toho má veľa, iný menej a niekto dokonca len niekoľko nôt. No nezabúdajme, že každá nota, takt má svoj význam, hodnotu. Ak by bubeník alebo triangelista nedodržal moment svojho vystúpenia, pokazil by celý prejav a sklamal by všetkých, no hlavne svojho dirigenta. Sledujme pozorne partitúru nášho života, Božie slovo, aby nežmeškali dôležitú úlohu, čas svojho vystúpenia. Každý máme svoju úlohu, dar, službu, ktorú nám zveril náš Pán a On pozná, čo dokážeme zvládnuť s Jeho pomocou.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. List Pavla Rimanom, 8. kapitola.
1: A tak teda už nie je tvoje odsúdenie pre tých, čo sú v Kristu Ježišovi. Veď zákon ducha života v Kristu Ježišovi oslobodil ťa od zákona hriechu a smrti. Čo bolo nemožné zákonu pre slabosť spôsobenú telom, to vykonal Boh, keď poslal svojho syna v podobe hriešného tela a pre hriech odsúdil hriech v tele, aby sa splnila požiadavka zákona v nás, ktorí žijeme nie podľa tela, ale podľa ducha. Lebo tí, ktorí žijú podľa tela, myslia na telesné veci, tí, ktorí žijú podľa ducha, myslia na veci duchovné. Lebo zmýšľanie tela vedie k smrti, zmýšľanie ducha však vedie k životu a pokoju. Pretože zmýšľanie tela je nepriateľstvom voči Bohu, nepodrobuje sa totiž Božiemu zákonu, veď sa ani nemôže. Tí, čo žijú v tele, nemôžu sa páčiť Bohu. No vy nie ste v tele, ale v duchu, ak totiž vo vás prebýva duch Boží. Ale ak niekto nemá ducha Kristovho, ten nie je jeho. Ak však je Kristus vo vás, telo je mŕtve pre hriech, ale duch je život pre spravodlivosť. Ak však prebýva vo vás duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, tak ten, ktorý vzkriesil Krista z mŕtvych, oživí aj vaše smrteľné tela svojim duchom, ktorý prebýva vo vás. A tak teda, bratia, povinní sme žiť nie telu podľa tela, lebo ak žijete podľa tela, zomriete. Ale ak duchom umŕtvujete skutky tela, budete žiť. Lebo všetci, ktorých vedie duch Boží, sú Boží synovia. Veď ste neprijali ducha otroctva, aby ste opäť žili v strachu, ale prijali ste ducha synovstva, v ktorom voláme Abba Otče. Tento duch sám dosvedčuje nášmu duchu, že sme Božie deti. Ale ak sme deti, sme aj dedičia, dedičia Boží a spolu dedičia Kristovi, aby sme, ak spolu trpíme, boli spolu aj oslávení. Lebo usudzujem, že utrpenia terajšieho času sa nedajú ani porovnať s hodnotou slávy, ktorá sa má zjaviť na nás. Lebo stvorenstvo túžobne očakáva zjavenie Božích synov. Stvorenstvo totiž bolo podrobené pominuteľnosti, nie dobrovoľne, ale skrze toho, ktorý ho podrobil, a to v nádeji, že aj samo stvorenstvo bude oslobodené z otroctva skazy do slobody a slávy Božích detí. Vieme totiž, že všetko stvorenstvo až podnes spoločne vzdychá a spoločne trpí pôrodné bolesti. A nie len to, ale aj my sami, ktorí máme ducha ako prvotinu, aj my sami v sebe vzdycháme, očakávajúc synovstvo, vykúpenie svojho tela. Lebo v nádeji sme boli spasení, ale nádej, na ktorú možno pozerať, nie je nádejou. Veď či niekto dúfa v to, čo vidí? Ak však dúfame v to, čo nevidíme, očakávame to trpezlivo. Tak aj duch prichádza na pomoc našej slabosti, veď nevieme, za čo sa máme modliť, ako sa patrí. Ale sám duch prihovára sa za nás nevysloviteľnými vzdychmi. Ale ten, ktorý skúma srdcia, pozná úmysel ducha, lebo sa za svätých prihovára tak, ako chce Boh. Vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, ktorí milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa jeho predsavzatia. Lebo ktorých vopred poznal, tých aj predurčil, aby boli podobní obrazu jeho syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi. A ktorých predurčil, tých aj povolal, a ktorých povolal, tých aj ospravedlnil, a ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil. Čo k tomu dodať? Ak Boh za nás, kto proti nám? Ako by nám ten, ktorý neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých, nedaroval s ním všetko? Kto bude žalovať na Božích vyvolených? Je to Boh, ktorý ospravedlňuje. Kto ich odsúdi? Je to Kristus Ježiš, ktorý zomrel, ba čo viac, bol vzkriesený z mŕtvych, je po pravici Božej a prihovára sa za nás. Kto nás odlúči od lásky Kristovej? Súženie alebo úzkosť? Prenasledovanie alebo hlad? Nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Ako je napísané, pre teba sme usmrcovaní celý deň, pokladajú nás za ovce na zabitie. Ale toto všetko víťazne prekonávame skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani to, čo je vysoko, ani to, čo je hlboko, ani nejaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristu Ježišovi, našom Pánovi.
0: List Pavla Rimanom, 8. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

Druhý list Korinským, 2. kapitola, 10. až 11. verš. Komu vy niečo odpustíte, tomu aj ja. Lebo aj ja, ak som odpustil niečo, odpustil som kvôli vám pred tvárou Kristovou, aby nás neoklamal Satan. Veď dobre poznáme jeho úmysly. Už sa ti niekedy stalo, že si bol ako kresťan plný života, vodilo sa ti dobre, keď tu zrazu ťa zasiahli veľké duchovné útoky? Zistil si, že čelíš všetkému od utrpenia cez pochybnosti až po ťažké pokušenia. Zamýšľaš sa nad tým, čo sa deje, a bol by si najradšej, keby to všetko prestalo. Najradšej by si si našiel malú liščiu noru a zaliezol do nej. Volá sa to duchovný boj a ty sa nachádzaš uprostred neho. Ako kresťania potrebujeme rozumieť tomu, že v duchovnom boji budeme buď postupovať, alebo ustupovať. Ak sme skutoční nasledovníci Ježiša Krista, potom budeme čeliť duchovnému boju. Máme nepriateľa diabla, ktorý podniká útoky v relatívne predvídateľných vzorcoch. Možno ťa prekvapí vedomie, že Satan používa rovnakú taktiku rok čo rok, dekádu za dekádou, generáciu za generáciou a storočie za storočím. Svoj postup skutočne nezmenil. Victor Hugo, autor Bedárov, povedal: dobrý generál musí preniknúť do mysle svojho nepriateľa. Našim nepriateľom je diabol a Biblia vraví, že potrebujeme poznať jeho stratégie a lži. Potrebujeme vedieť, čo si myslí a ako bude postupovať. Diabol je veľmi prefíkaný, pretože najprv nás zasiahne šípom a potom nás obviňuje, že sme sa nechali zasiahnuť. Byť pokúšaný nie je hriechom. Hriech pokúšania nespočíva v lákadle, ale v zlákaní. Ak pokúšanie odmietaš, úspešne prechádzaš testom. Ako raz niekto povedal: nemôžem zastaviť vtáka lietať nad mojou hlavou, ale môžem mu zabrániť v tom, aby si postavil hniezdo v mojich vlasoch. Pokušenie potrebujeme odmietať. Nedokážeme ho zastaviť, aby neprenichlo do našich myslí, ale nemusíme ho tam pozývať.

Boh a človek. Človek totiž hľadí na to, čo je pred očami, Hospodin však hľadí na srdce. 1. Samuelova 16:7. Oče náš, teraz ti chcem poďakovať za oči. Oči, ktorými pozerám na dielo tvojich rúk, na krásnu prírodu, slnko, mesiac, hviezdy a všetko, čo si nám vo svojej láske na život na zemi dal. Ďakujem za oči, ktorými pozerám na prácu a výsledok svojich rúk, aj keď aj toto všetko je tvoja milosť v mojom živote. Ďakujem za oči, ktorými vidím svojich drahých, priateľov, bratov a sestry a ľudí, s ktorými sa stretávam. Ďakujem, že vidím a predsa aj mňa a nás upozorňuješ, že my vidíme všetko len to, čo máme pred očami a jedine ty vidíš do môjho i nášho srdca. Ďakujem, že viem, že pozeráš na človeka milostivo, s láskou a porozumením, lebo nás miluješ a túžiš potom, aby sme aj my milovali teba. Ja a my, ľudia, vidíme veľa a predsa nevidíme to, čo vidíš ty. Lebo ty vidíš do našich srdc, ty vidíš do našich myšlienok, ty nás poznáš skrz naskrz. V pokore srdca prosím, aby si ma naučil pozerať na ľudí tvojimi očami, tvojou láskou, tvojim súcitom, nehou, porozumením. A stvor mi prosím čisté srdce, aby bylo a žilo na tvoju slávu a čest a bolo naplnené láskou, pokorou, skromnosťou, vernosťou, pochopením, odpúšťaním. Tiež prosím, aby moje oči vždy žiarili tvojou láskou a dobrotou. Amen.

Cesta života. Ty mi dáš poznať cestu života. Pre tvojou tvárou je sýtosť radosti a vo tvojej pravici je večná blaženosť. Žalm 16, 11. verš. Cesta života každého človeka je iná. Jeden žije spokojne, iný sa stále trápi, ponosuje. Jeden je úplne zdravý, iný od mladosti trpí mnohými chorobami. Jeden je radostný a šťastný, iný plný nepokoja, nedostatku starostí. Jeden sa dožije vysokého veku, iný zomiera mladý. Aj kresťan na ceste životom prechádza všeličím. Ale keď kráča cestou života, cestou viery, lásky, nádeje, cestou, ktorou je Pán Ježiš, tak jeho život je plný lásky k svojmu Stvoriteľovi a viery k svojmu Spasiteľovi. Áno, pred Božou tvárou prežíva sýtosť radosti, v jeho rukách pociťuje večnú blaženosť a cesta jeho života, na ktorú vykročil s Pánom Ježišom, je bezpečná, hoc úzka, je radostná, lebo nekráča sám, je šťastná, lebo vie, že Boh je s ním v každej chvíli života a bude i v hodine smrti. Ďakujem, Pane, že na ceste života s Tebou nezablúdim, že ma ochraňuje a vedie Tvoja ruka, že Ti môžem dôverovať a tešiť sa na výslní Tvojej lásky a milosti. Príjmi moju chválu a vďaku, veď Ty si ten, na ktorého sa nadejem a ku komu sa utiekam. Dnes i zajtra i na veky.

0: Mohli by sme si teraz nájsť list rímskym 12. kapitolu, prečítať prvé dva verše z tejto 12. kapitoly. Prosím vás, teda, bratia, pre rôzne milosrdenstvo Božie, aby ste vydali svoje tela v živú obeť svetu a ľúbu Bohu, rozumnú to vašu svetoslúžbu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale sa premente obnovením svojej mysle, aby ste skúšali, čo je vôľa Božia, to, čo je dobré, ľúbe a dokonalé. Amen. Ja som pred dvoma týždňami povedal, že som pridal tento text, rímskym 12.1.2, k tomu žalmu 95, pretože majú veľmi veľa spoločného o úctievaní. A používam teda tento novozmluvný text, aby sme videli tie koncepty aj v starej zmluve, aj v novej zmluve, lebo predsa len tá potrebujeme mať optiku novej zmluvy, aby sme všetko z toho starozmluvného, židovského, liturgického len tak nekriticky nepreberali. No a tam ten žalm, aj tento text, 12. kapitola, prvé dva verše, pozývajú uctievať Boha. Hej. V našom prvom verši je to vyjadrené tým slovom, že aby sme svetoslúžili Bohu. Lebo my svetoslúžime Bohu. My nejakým spôsobom máme slúžiť Bohu. Tento text 12. kapitoly pozýva tiež tak ako žalm 95 vydať sa Bohu, padnúť pred ním, skloniť sa pred ním, lebo z takého postoja, toho môjho sklonenia sa, alebo vzdania sa pred Bohom, alebo Bohu úplne, z toho postoja musí vyvrieť chvála a služba Bohu. Že Pán Boh nechce iba pery, ktoré chvália, zároveň máme byť poslušný žalmu 95, že vstúpiť do Božieho domu s oslavou, k tomu nás pozýva, že by sme sa tam veľmi nezaoberali citmi, ale proste boli poslušní tomu slovu. Len nechce len naše pery, ale chce a nechce ani naše kolená, že by sme to len nejakým kľaknutím alebo ja neviem, dvihnutím ruky urobili, ale chce naše srdce. Preto vyzýva k tomu, že vydajte svoje tela. Vydajte svoje tela ako živú obeť. Vydať seba samých vydať a takto sa vzdať Bohu sa nedá bez srdca, bez môjho srdca. A aby to bola naša, alebo moja, rozumná bohoslužba, alebo duchovná bohoslužba, svetoslužba Bohu v inom preklade, ja jemu totiž slúžim, že nie je to naopak, že Boh nie je môj sluha, ja som jeho otrok, ja som jeho služobník. Tak mám to robiť nejakým spôsobom a aj ten spôsob je tu zaznamenaný. Nie len tá motivácia, že pre milosrdenstva Božie, to je ten nás najväčší motív. Pane, ty si ma zachránil, ty ma miluješ, ty si stvoril tento svet, ty stále svojou dobrotivou rukou nás tu držíš a tak ďalej. Rôzne milosrdenstvá, to je motív k uctievaniu. Motívom k uctievaniu nie je pekná pieseň, pekná melódia, pekné nástroje, ktoré doprevádzajú, ale Božie milosrdenstvo. Hej. Pekná motivácia alebo pravá motivácia k svetoslúžbe Bohu, to nie je ani to, že Boh uzdraví moju chorobu, alebo ja neviem, čo urobí na svete. To je Božie milosrdenstvo, ktoré svieti na kríži a Pavel na to myslí v 11. kapitolách listu rímskym. Čiže znova by sme len preberali tie najväčšie témy, ospravedlnenie, vykúpenie, očistenie, posvetenie, Božie milosrdenstvo. A zrazu, keď toto prežívate a vidíte, tak wow, my sa tu trasieme o život a pre nás najväčšia naša hodnota je, aby som mal zdravé telo a ja neviem čo. Tak Pavel apoštol je plný iného a ostatné berie ako bonus. Proste prichádza k Bohu ako dieťa a tak ďalej. Nechcem ísť tým smerom. Čiže prišli sme k výzve dať alebo prinášať svoje telo. a prišli sme k tomu, ako má vyzerať naša bohoslúžba. Lebo to je tam skryté v tom, že mám vydať nejakým spôsobom. Tak ho tam hovorí, že ako mám vydať svoje telo. Tak mám mu dať svoje telo. Hej, tam je napísané, prinášajte alebo vydajte svoje tela na oltár. Dávam sa k Bohu dispozícii. Celý. Čiže ochota dať sa Bohu k dispozícii. Máme to robiť ako živá obeť. Rímskym 6.13 hovorí, ako živý z mŕtvych. My musíme všetko robiť týmto spôsobom, ako živej obete, že sme boli oživení s Kristom. Ja keď dávam peniaze bez toho, aby som bol znovu zrodený, to nie je uctievanie Boha. To je možno získavanie si jeho priazne, alebo cítenie sa lepšie zo samého seba, alebo aby ma druhí nekritizovali, tak dám, alebo aby druhí si nemysleli o mne. My máme uctievať ako živá obeť tí, ktorí zomreli s Kristom a spolu vstali a sú živí. Skrze jeho milosť, bez viery v neho, bez viery v to, že ma skrze svoju preliatú nevinnú krv neočistil a neznovu zrodil z Ducha Svätého, neviem byť živá obeť. Nemôžem byť živou obeťou, ak som nezomrel s Kristom svojmu starému človeku. A zároveň byť čistou obeťou znamená aj niečo veľmi aktívne. Znamená to to, že sa poddávam Duchu, aby vládol, že vydávam svoje údy za nástroje spravodlivosti. Nevládne mi hriech, ale Duch. Pretože som zomrel s Kristom, preto vydávam svoje údy za nástroje spravodlivosti. Zomrel som hriechu a sebe a zomieram hriechu a sebe, aby som žil Bohu. Mám byť nielen živá obeť, stále sme pri tom spôsobe, nie pri motivácii, ako to robíme, teraz čo to znamená, celé k dispozícii, ale mám byť aj svätá obeť, pre Boha oddelená a čistá. Židom 12.14 hovorí, že ženiem sa za posvetením, bez ktorého nikto neuvidí Pána. Hnanie sa za posvetením sa nedá bez neustáleho pokánia a vyznávania a viery v Božiu milosť. Raz budeme stáť pred svätým Bohom a dokonalým Bohom. Ako inak by som mal chcieť žiť? Hejže, toto je náš cieľ, že my skôr či neskôr máme sa postaviť pred svätým Bohom. Tak akou máme byť obeťou? Svetou, živou a svetou obeťou. Pred svätým Bohom budeme stáť. Ako inak by som mal chcieť žiť? Akou inou, ako svetou obeťou by som mal byť? Hej, to ženiem sa k takému cieľu, tak prečo by som nechcel byť svetou obeťou? Chcem, Pane, pomôž. Chcem. Vydávam svoje telo ako ľúbu obeť, Roháček hovorí. Príjemnú obeť, ekumenicky. V Kolosenským 1.10 je, aby ste chodili hodný Pána, napísané, znamená nie v zmysle, aby ste si zaslúžili Pána, ale aby ste chodili v zhode s ním, aby ste niesli jeho pečať na sebe, vtedy sme hodní niesť jeho meno, keď žijem v zhode s ním, a v zhode s ním je moje myslenie, moje slova, moje konanie a správanie. A Kolosenským 1.10 pokračuje, keď takto chodím hodne Pána, chcem sa mu vo všetkom ľúbiť, aby ste sa mu vo všetkom ľúbili. Naše slovo ľúba obeť, príjemná obeť, to je to slovo, že aby ste sa mu vo všetkom ľúbili. Keď sme, takto sme ľúba obeť, keď sa jemu páčime. Nesúc ovocie v každom skutku dobrom a rastúc v známosť Boha. Kedy sa mu vo všetkom ľúbim? Keď nesiem ovocie chodenia s ním v každom skutku dobrom a ešte Kolosenským 1.10 pridá, plus rastiem v známosti Boha, aby som hlbšie poznal Boha. Čiže nesiem ovocie, prinášam ovocie v každom skutku dobrom a zároveň rastiem v hlbšom poznaní Pána. To znamená, všetky naše služby môžu byť tu, naše konanie, naše spievanie, naše besiedky, naša služba bezdomovcom, naše svedectvo a ja neviem čo, aké dobré skutky. A zároveň, ak mám chodiť hodne Pána, aby som sa mu páčil vo všetkom, musím aj rásť v známosti Boha, v hlbšom poznaní Jeho. A to nás vedie k ďalšiemu prvku alebo črte uctievania, charakteristickej črte uctievania. A to nás vedie k tej prvej polovici druhého verša. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale sa premente obnovením svojej mysle. A iba tomuto by sme sa venovali. Hej. Že keď ho chcem uctievať, tak rozumiem motivácii Božie milosrdenstva, rozumiem aj spôsobu, ktorý tu on odkrýva, že ako živá obeť, celé sa mu vydávam, svätá, ktorá sa jemu páči. A teraz pridáva ďalšiu vec. A ako obeť som ten, ktorá sa jemu vydáva, som ten, som tá, ktorá sa nepripodobňujem tomuto svetu. Ale sa mením, premieniam obnovením svojej mysle. A tu je ďalší prvok v našom uctievaní, v našej službe Bohu, v našom štýle života. Že nepripodobňujem sa tomuto svetu, ale sa premieniam obnovením mysle. Môžem sa spýtať takúto otázku. Ako sa dostanem do bodu, keď rozumiem, alebo kedy rozumiem Božím milosrdenstvám? Do bodu, kedy som tak tým poznaním premožený a vďačný za tie milosrdenstvá, že som ochotný sa celé vydať, aby to bolo vyjadrenie mojej svetoslužby. No aj tak, aj týmto spôsobom, tam je a, nepripodobňujte sa, že sa nepripodobňujem tomuto svetu, ale robím čo? Naopak, ale, keď sa nemám pripodobňovať, robím čo? Premieňam sa obnovením svojej mysle. Tak krátko sa zastavím pri troch slovách z tejto prvej časti druhého verša. Nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale sa premente obnovením svojej mysle. Najprv slovo svet, aby nám to bolo jasné, že akému svetu, čo tu on myslí tým slovom svet, akému svetu sa tu nemám pripodobňovať. Hej? Čo, je to svet, ako my si bežne predstavujeme svet, hej? A tých definícií môže byť kopec cez kultúru, cez šaty, odievanie a ja neviem čo. Čo myslí tým slovom svet? Tak on týmto slovom svet myslí, nepripodobňujte sa usporiadaniu sveta alebo systému, ktorý je vo vzdore voči Bohu. On tu používa špeciálne slovo, aby toto vyjadril. Aion. Aion je vek. On tu nemyslí, teda nepoužíva vyslovene slovo kozmos, svet ako taký, ale to myslenie sveta, tú porušenosť, ktorá je vo vzdore voči Bohu. Usporiadanie sveta so všetkým jeho zlom a jeho skazenosťou, lebo my si nemyslíme, že aj keď, a ja som za to, rozumiete mi dobre, používame slovo slušnosť, že slovo slušnosť vek tohto sveta nepoznačil. Každý má inú definíciu slova slušnosť. Čo je to slušnosť? Jedna môže byť taká, že ži a nechaj žiť. Nič mi nehovor. Nechaj ma. Rozumiete? Tak. Chápete, že juj, ale ako kresťan, až takýto slušnučky by som nemal byť. Mal by som aj pravdu povedať. Hej, mal by som byť riadne pravdivý. A mal by som riadne stať na Božom slove. Čiže Galackým 1.4, tam je napísané, ktorý dal sám seba za naše hriechy, aby nás vytrhol z prítomného veku zlého, toto je charakteristika sveta, že toho myslenia porušeného hriechom, z prítomného veku zlého podľa vôle Boha nášho Otca. Čiže tá súčasná epocha, vek, v ktorom živote, v ktorom je táto doba charakterizovaná zlobou, to je v protiklade s vekom, ktorý nastane, keď príde Pán Ježiš Kristus. Hej. Že nám musí byť jasné, že toto nie je ten vek, ako keď on príde a s ním zostúpi Božia sláva, Božia vláda, Božie panstvo, Božia spravodlivosť dokonalá. Tento svet nie je to. Naše všetky aj definície tých pekných vecí, ktoré sa tak navonok javia, sú porušené vekom, myslením tejto doby. Efeským 2.2 hovorí, v hriechoch, v ktorých ste kedysi chodili podľa veku tohto sveta, podľa kniežaťa povetria, ducha to, ktorý teraz pôsobí v synoch neposlušnosti. 1. Jána 2.16, Ján, apoštol, hovorí, lebo nič z toho, čo je na svete, žiadosť tela, žiadosť očí, chlúbna pýcha života alebo chvastavosť života, také namyslené zmyšľanie, precenená človečina, spoliehajúca sa na seba, hovorí, nie je z Otca, ale je zo sveta. A pridá tam v tom verši takúto vec. A svet ide tá i jeho žiadosť. To len, aby nám bolo jasné, že vek tohto sveta ide, niekde smeruje. A nesmeruje do neba, nesmeruje do nebies. Apoštol Ján veľmi dobre vyjadril týmito slovami ten systém proti Bohu, ktorý je charakterizovaný žiadostivosťou tela, očí a pýchou, alebo namyslenosťou voči Bohu. A tu patrí aj tento náš text, Rímskym 12.2. Takýto význam slova svet vyjadruje náš svet, to slovo svet. Nepripodobňujte sa tomuto svetu, tomu protibožskému usporiadaniu a mysleniu sveta, takému systému, ktorý je v konflikte s Bohom, aj keď sa skrýva za pekné veci. Lebo je vo vzdore voči Bohu nakoniec, ale sa premente obnovením svojej mysle. Tento svet má svojho Boha. My sa nedajme oklamať. Boha s malým B, ktorý tu ešte má moc a vládne. A on vyžaduje uctievanie. Všetko prekrúca voči skutočnému pánovi. Všetko je poznačené jeho vplyvom na tomto svete. Cez neovládané žiadosti tela, po prejavenú moc zla, cez viditeľné veci ako falošné náboženstvá, ja neviem, falošné nádeje, dobre vyzerajúce veci, myslenie veku tohto sveta, jeho zmýšľanie je nakázané prístupom chvastavej pýchy života, ktorá priamo vyhlasuje, ja Boha nepotrebujem, ja si budem sám Bohom. Ja sám viem, čo je pre mňa najlepšie. A za týmto svetom, alebo za týmto systémom, vekom zla, zmýšľaním, ktoré je charakterizované vzdorom voči Bohu, je diabol, je Satan. A nedá sa slúžiť naraz Bohu a tomuto svetu, ktorý je nepriateľský voči Bohu. Boh a svet sú absolútne dve odlišné veci. Tento svet je nepriateľský voči Bohu, zameraný na matériu, hmotu, nezávislosť od pravého Boha. Apoštol tam povie, Ján, vieme, že sme z Boha a že celý svet je v moci zlého. Apoštol Ján to hovorí, nie ja. Čiže aj keď vidíme takéto hnutia, alebo také veľké veci, ako že povstanú ľudia, ale povedia nie zlu a nespravodlivosti, tak pozor, my musíme byť veriaci ľudia, ktorí vedia rozlišovať, ktorí sa nedajú opiť iba nejakým izmom, alebo ja tu teraz preženiem modlou prosperity, hej, ktorá hovorí, všetci si zaslúžia rovnako. Tak písmo nie je plné tohto humanistického ideálu. Hej. Čiže neustále potrebujeme nepripodobňovať sa tomuto svetu a premieňať sa obnovou svojej mysle. Všetko, čo je na svete, čo funguje na svete, je týmto poznačené. Žiadosť tela, túžba, žiadosť očí, chvastavosť života so svojím zameraním na sebaschopnosti človeka. Humanizmus, humanizmus dobre vyzerá, ale nefunguje. Hej. To nie je 100% liek. Celý svet je v moci zlého, sme čítali. Erasmus Rotterdamský sa tu veľmi pomýlil. On bol súčasník Lutera. On veril, že človek je dobrý a keď ho učíte, že môžete tú jeho moralitu vyťahnuť z neho a on bude vedieť, ako žiť dobrý život. Tak ja si myslím, že nás o nesprávnosti tohto východiska presvedčili aspoň dve svetové vojny, ktoré zmiatli ideály všetkých mnohých úprimných a pravých humanistov. On, Erasmus, bol súčasník Martina Lutera. Hej, Martin Luther sa musel s ním rozísť. Oni obidvaja čítali Bibliu v gréčtine. Proste rozumeli tomu, o čom to hovorí, a Luther mu povie, nie, toto nie je evanjelium. Toto nie je evanjelium, čo ty hlásaš. Komunizmus dobre vyzeral, však on nechcel zle. Socializmus dobre vyzeral. Kapitalizmus dobre vyzerá v jednom momente, že vytvorí niečo, aby sa mohlo dávať. Nezabudnime, že všetky izmy patria do myslenia tohto nepriateľského myslenia sveta. Celý svet ide tá, brat Roháček to takto vyjadrí, speje ku svojmu koncu. Zámery sveta, to svet, myslenie sveta, toho veku, etika sveta, štandard sveta, morálka sveta je v moci zlého. To všetko patrí do tohto kráľovstva tmy. Ale my sme boli vytrhnutí, premenení skrze znovuzrodenie, opätovné splodenie a obnovenie skrze Ducha Svätého, ako hovorí Titus 3.7. Boli sme prenesení do kráľovstva jeho syna. Cítime, že môžu tam zaznieť, sú tam, zaznejú v komunizme a iných izmoch ideály pravdivé, ale sú pokrútené. Prokrútené nakoniec. Teraz nás Božie slovo teda volá k tomu, aby sme vydávali svoje tela, svoje city, svoju myseľ ako živú obeť. Je to v prítomnom čase, to znamená príkaz v prítomnom čase. Pane, vydávam sa ti. Ako? Hej. Tak tu je tá odpoveď. Druhá z toho spôsobu, aj tým, že sa nepripodobňujem tomuto mysleniu. To slovo nepripodobňovať sa, teraz to je druhé naše slovo, tu ťažké. Čo to znamená nepripodobňovať sa tomu svetu? Hej. My v našich kruhoch sme veľa počuli o tom, čo to znamená nepripodobňovať sa svetu, nemá také vlasy, nenosí také nohavice a ja neviem čo. Tak nepripodobňovať svetu je oveľa vážnejší koncept ako toto. Hej. Práve kvôli tomu mysleniu zákernému tejto doby. Nepripodobňovať sa tomuto svetu je príkaz v našom texte. Nepripodobňujte sa. Imperatív, veľmi silné sloveso. A aj tým zložením je tam veľmi zdôraznená tá vážnosť toho, že nepripodobňujte sa. Ľudia, nepripodobňujte sa, bratia a sestry, rímskym. To znamená, je tam použité slovo, ktoré v našom jazyku my poznáme pod slovom schéma. Hej. Ako keby chcel povedať, že bratia a sestry, nedajte sa vtlačiť do schémy tohto sveta. Hej. Nestaňte sa súčasťou schémy tohto sveta. A doslovne to znamená, že lebo a tuto vynikne teraz, hej, že ten vek, to nie je len také neškodné niečo, že uj, tento svet má iné myslenie, lenže tento svet a to zmýšľanie vás chce opečiatkovať. Toto nepripodobňovať sa jednoducho doslovne prekladá ako nedajte sa opečiatkovať pečiatkou myslenia tohto sveta. Nedajte si to vyraziť na seba. Nedajte sa podľa toho formovať. Hej. Lebo tento svet má svoje schémy. Nedajte sa opečiatkovať jeho pečiatkou, jeho myslením. Tvarovať podľa jeho myslenia. Svet leží v zlom, v chorom myslení, ktoré vzdoruje Bohu. Nedajme si napečiatkovať toto myslenie. Tento aion, vek, v ktorom žijeme, sa snaží nám vnútiť vlastnú pečiatku. Nezávislosti od stvoriteľa a od spasiteľa cez mnohé pasce. Pasce dobre vyzerajúce, ale vracajúce sa k tej prvej pasci, budete ako bohovia. Vy sami si rozhodnete o morálke, vy sami si poviete, čo je dobré, čo je zlé, vy sami si poviete, ako žijete, vy sami si poviete, kedy máte dosť, vy sami si poviete, kedy máte málo, vy sami, lebo sme opečiatkovaní a sme súčasťou tej schémy. Toto celé beží na pozadí dejín tohto sveta. Aby som vedel, čomu sa nemám pripodobňovať, prípadne aby som vedel odhaľovať myslenie tohto sveta, potrebujem, a tu prichádzam k tretiemu slovu v našej prvej časti, druhého verša. Potrebujem sa premieňať. Čiže ten spôsob, ako vydávať, alebo ako uctievať Boha, je vydávanie svojho tela ako živá sveta ľúba obeť a zároveň nepripodobňovaním sa, to je negatívny spôsob, že negatívne varovanie, ale teraz povie to pozitívne, povie, dobre, tak tu si daj pozor, aby ste sa nepripodobňovali, ale čo je protivou toho, je premieňajte sa obnovou vášho myslenia. A tam vyslovene sa používa to krásne slovo metamorfóza. Hej, premena. Ale buďte premenení. A čo vám napadne, keď počujete slovo metamorfóza? Aký hmyz vás napadne? Hej. Motýl. Proste tam to vidíme najplastickejšie, že z larvy, kukly sa niečo dojde k takej premene, že z toho vyjde nádherný motýl. No to je aký plastický dôkaz premeny. Hej? Že niečo také škaredé, z niečoho takého škaredého teraz takéto niečo krásne, premenené vyjde. Tak toto sloveso tu Pavel Apoštol používa. V Novej zmluve v evanjeliách je iba raz použité toto sloveso. Že premente sa. Alebo premenený. A to bolo vtedy, keď pán Ježiš zobral troch učeníkov na vrch, a ten vrch sa volal ako? Vrch premenenia ho nazývame, lebo tam sa pred nimi premenil. Tam z jeho tela, tam jeho fyzické telo bolo premenené na oslávené, slávne telo, ktoré žiarilo a ktoré svietilo a Božia sláva bola prítomná. Taká premena to je za tým slovesom. A že my potrebujeme byť takto premieňaní do takejto oslávenej podoby. A tamto zloženie toho slova premieňajte sa vyslovene tou predložkou, aj v našej slovenčine to máme pre, čo máme robiť? Meniť sa. Hej? A v gréčtine je to isté a to chce povedať, zdôrazniť tú silu tej premeny. Počiarknutie tej premeny, že dojde k tej zmene. A to ma vedie veľmi jednoduchému koncu a aj výzve tejto kázne. Táto predpona nielen v slovenčine, ale aj v gréčtine, v našom slove premente sa, podčiarkuje zmenu. Že to nie je iba to, že sa niečoho vzdáte, hej, alebo si dávate pozor, lebo sa nepripodobňujete, ale že ste veľmi aktívni, že sa premieňate, že na seba nielen niečoho sa vzdávate, ale nové vlastnosti, alebo k novej zmene v našich životoch došlo. Či v myslení, či v skutkoch, v správaní, konaní a tak ďalej. Že došlo k transformácii, nie len k poznaniu, nie len, že viem, že mám znalosť biblického textu, Hej, že viem, že tam sa dakde hovorilo, tam sme dakde hovorili o Abigail, ale už neviem, že v čom je tá zmena. Hej. V čom máme byť zmenení. Alebo že tam sme dakde čítali o Dávidovi, ako porazil Goliáša, tak viem, ale akej zmene v našich životoch má dôjsť. Rozumiete, čo chcem povedať? Že dojde k premene. Nie len znalosti. Nie len, že viem, že mám byť trpezlivý, ale ak dojde k premene, tak som trpezlivý, alebo stávam sa trpezlivý. Rastiem v trpezlivosti. Nie len, že nenadávam, ale hovorím to, čo buduje. Hovorím to, čo je dobré, čo vedie k požehnaniu. Nie len, že viem o tom, že nemám byť ustarostený, ale Božie slovo a Boží duch ma tak oslovil, že som sa celé vydal Bohu a dal som mu ustarostenosť a Boží pokoj vôjde do môjho života. A zažívam slobodu a Boží pokoj. Nie len, že viem, že sa nemusím báť, ale som zmocnený slovom a duchom k odvahe viery byť svedkom. Nie len, že viem, že nemám byť ľahostajný, ale ja som zrazu ten, ktorý aktívne som tak zmenený, že mám záujem, ja som to. Som tak nasiaknutý slovom Božím, ktoré je pre mňa zdroj života a tým budeme pokračovať, ak dá Pán, ale až po Veľkej noci. Pretože tu uvidíme, ako Pán Boh vedie človeka. Čo si budeme čítať aj o Božej vôli, o ktorej tu máme napísané, aby ste skúšali, čo je vôľa Božia, to, čo je dobré, ľúbe a dokonalé. A tu si uvedomíme, ako aj Pán Boh vedie človeka, keď sa mu takto vydávam, keď mu takto chcem slúžiť. Že proroctvá sú len výnimkou. Pán Boh ináč vedie v živote ako pravidlo. Hej? Som tak nasiaknutý slovom, ktoré je pre mňa zdrojom života a tak verím, že je pravdivé, že jeho myšlienkami nahradzujem myslenie sveta. Že sa Bohu neustále vydávam na oltár, pokorne, ako živá obeť, ktorá sa celá podáva, chce byť svätá, oddelená pre Boha, svojho spasiteľa, že sa nedám vtlačiť do systému tohto sveta, že cez Božie slovo rastiem v známosti jeho vôle, známosti vôle Božej, ktorá prichádza cez všetku múdrosť a rozumnosť duchovnú, pretože konanie, naše konanie začína poznaním. Nedajme sa pomýliť. My len tak budeme konať a s takými postojmi, aké poznanie máme. Naplnením všetkou múdrosťou a rozumnosťou duchovnou a to poznanie a porozumenie Božieho slova má na mňa taký vplyv, že chcem ešte viac, a tu je jedno provokujúce slovo, chcem skúšať Božiu vôľu, dobrú, ľúbu a dokonalú. A o tej si povieme na budúce. Nech Pán nám pomôže nepripodobňovať sa tomuto svetu, odhaľovať tie klamstvá, ale zároveň byť veľmi aktívny v tom premieňaní sa, obnovovaním svojej mysle, ktorá vychádza zo sýtenia sa Božím slovom úprimnej viery a zostávaní pred Pánom v očakávaní na jeho pomoc. Amen.
1: Slovom nám poslúžil

Blízkosť Božia. Blízky je Hospodin tým, čo sú skrúšeného srdca, a pomáha tým, čo sú ubitého ducha. Žalm 34:19. Pane, ďakujem, veľmi ti ďakujem, že aj mne si blízky. Ty vidíš, aké je moje srdce ubité, pokorené, zdeptané, choré na smrť, a vidíš aj môjho ubitého ducha. Duch, srdce, ba i telo, všetko bolí, ale ty vidíš aj to, že ti dôverujem a zverujem všetko do tvojich rúk. Odpusť, prosím, tým, čo si želajú môj pád, a ty sám mi daj silu vytrvať a víťaziť. Chválim tvoju vernosť, lásku a milosť, a viem, že máš nado mnou a mojím srdcom, dušou i duchom stráž. Ďakujem ti, lebo ty vieš, že ma blaží tvoja blízkosť a všetko vidíš a poznáš.

Až dokedy, o Hospodine, či ma zabudneš na veky? Dokedy budeš predo mnou skrývať svoju tvár? Dokedy budem skladať rady vo svojej duši v noci, trápenie nosiť vo svojom srdci vo dne? Dokedy sa bude povyšovať môj nepriateľ nado mnou? Pohliadni, ozvi sa mi, Hospodine môj Bože, osvieť moje oči, aby som neusnul na smrť.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah Charlesa Haddona Spurgeona Klenotnica Božích zasľúbení.
1: Náš sprievodca. Keď však príde On, Duch pravdy, uvedie vás do všetkej pravdy. Ján 16:13. Pravda je ako rozsiahla jaskyňa, do ktorej túžime vojsť, ale sami ju nemôžeme prejsť. Pri vchode do nej je svetlo a jasno, ale keď chceme ísť ďalej a prebádať jej najvnútornejšie zákutia, musíme mať sprievodcu, aby sme sa v nej nestratili. Svätý Duch, ktorý dokonale pozná celú pravdu, je tým určeným sprievodcom pre všetkých úprimne veriacich a sprevádza ich podľa schopností každého z nich, od jedného vnútorného priestoru k druhému, aby spoznali hlbiny Božích vecí a objasnilo sa im jeho tajomstvo. Aké je to zasľúbenie pre pokorne skúmajúcu dušu? Túžime poznať pravdu a vniknúť do nej. Sme si vedomi našej náklonnosti blúdiť a tak cítime, že nutne potrebujeme sprievodcu. Radujeme sa, že Svätý Duch prišiel a prebýva medzi nami. Milostivo sa skláňa, aby bol našim sprievodcom a my ochotne prijímame jeho vedenie. Túžime spoznať všetku pravdu, aby sme neboli jednostranní a nevyvážení. Nechceli by sme, aby nám nebola známa nejaká časť zjavenia, aby sme sa tak nepripravili o požehnanie alebo nepadli do hriechu. Boží Duch zostúpil, aby nás uviedol do všetkej pravdy. Preto poslušným srdcom načúvajme jeho slovám a nasledujme jeho vedenie.

0: Rádio Pokoj, počúvajte srdcom.
1: Dobroreč, moja duša. Dobroreč, duša moja Pánovi. O, Hospodine, či si veľký. Žalm 104, prvý verš. Dobroreč. Čo toto v dnešnej dobe málo používateľné biblické, možná pre niekoho archaické slovo znamená? Dobroreč, to znamená dobre hovoriť, mať v srdci, v mysli, v ústach vždy dobré a krásne myšlienky a slová. Dobrorečiť, to znamená chváliť. Chváliť Boha za každý deň i noc, chváliť Boha za zdravie i nemoc, chváliť Boha v čase slnka, ale i v búrkach života. Chváliť Boha za milosť, odpustenie, spasenie, vykúpenie. Dobrorečiť, to znamená nezabúdať na Boha, na jeho milosť a lásku, na jeho dobrotu a vernosť, na jeho pomoc a záchranu, na jeho štedrosť a starostlivosť, na jeho veľkosť. Dobrorečiť, to znamená v každej situácii veriť, že On je stvoriteľ a vládca, že iba On môže dať i vziať, že iba On má všetku moc, že iba tým, čo mu veria, patrí budúcnosť. Pane, dobrorečím Ti a príjmi moju chválu a vďaku za všetko, čo si dal a dávaš do môjho života. Najviac Ti, Bože, ďakujem za Pána Ježiša, ktorého obeť na Golgote aj mňa očistila, zachránila, darovala mi nový život a sprístupnila cestu k Tebe do neba.

Branislav Kožuch. Ľudský život, to je výnimočný výlet. Predstavme si situáciu. Chlapca pozve jeho otec na výnimočný výlet. Jediné, čo mu povie pred výletom, je, že to nebude úplne ľahké, ale sľubuje mu, že sa určite do cieľa dostanú. Keď už kráčajú spolu nejaký čas, chlapec sa začne sťažovať. Raz mu prekáža, že sa nemôže zastaviť a najesť, kedy sa mu chce. Inokedy zase, že cesta je príliš do kopca. A sťažovanie neprestáva. Vždy sa nájde niečo, čo by podľa chlapca malo byť inak. No najviac mu prekáža, že je to takto celé ťažké a náročné. A ani nevie, ako to v tom cieli bude vyzerať. Jediné, čo mu otec dokáže na to povedať, je: neboj sa, dôveruj mi, vydrž, spolu to zvládneme a dáme to až do cieľa. Po niekoľkých hodinách sa im to naozaj podarí. Ani pre syna, ani pre otca to nebolo ľahké. Ale sú tam, v cieli, tak ako otec ľúbil. A syn bol úžasnutý. O takej nádhere sa mu ani nesnívalo. Chápeme tú podobnosť s nami? Na čo všetko sa dokážeme sťažovať? Čo všetko je pre nás ťažké a malo by byť inak? A zvlášť v tomto čase. Áno, nie je to ľahké. Vôbec to nie je ideálne. Možno to bolí. Možno sme mohli ísť aj inou trasou. Ale jedno viem, ani nám otec nesľúbil, že život tu na zemi bude bez ťažkostí. No sľúbil nám, že s ním sa dostaneme do cieľa. Aj keď na to občas zabúdame, táto zem a náš život na nej nie je našim cieľom. Cieľ pozná a garantuje náš milujúci Boh. V tieto dni je vhodné túto pravdu si znova pripomínať. Nepotrebujeme dokonale pochopiť, prečo sa všetko deje, a najmä za všetkým ťažkým a náročným hľadať vinníka. Ale oveľa viac si potrebujeme pripomínať a povzbudzovať sa, že Otcovi môžeme veriť. Dostane nás cez toto všetko, tak ako to sľúbil, až do úžasného cieľa, ktorý prekoná všetky naše očakávania. Tešite sa. Žehnám vám aj sebe, aby sme sa v tieto dni stále viac stávali ľuďmi dôvery Bohu a dôvery v Jeho vernosť. Tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré. Buďme nositeľmi nádeje.

Len v Bohu. Len v Bohu sa utíši moja duša. Od Neho pochádza moja spása. Žalm 62, 2. verš. Och, koľkokrát za deň sme rozrušení, nepokojní, zmetení. Znepokojuje nás všeličo. Pýtame sa, prečo, dokedy, čo mám robiť, ako to vyriešiť, kto mi pomôže? A duša, ba i telo, hľadajú odpovede a zabúdajú, že nad všetkým a vo všetkom je Boh. On, ktorý nás stvoril v živote matky, On, ktorý nás viedol a vedie cestou života, On, od ktorého pochádza naša záchrana, On, svätý, vševládny, mocný, milujúci, ochraňujúci, predivný vo svojej milosti. On, Boh, nám chce dať a dáva pokoj v búrkach života, v rôznych bolestiach duše i tela, vtedy, keď nevládzeme, vtedy, keď nevieme, vtedy, keď pochybujeme, vtedy, keď hľadáme pomoc a záchranu. Jeho slovo, zasľúbenie, že je s nami, že je tu pre nás, že len On môže a chce všetko vyriešiť. Nech mne a všetkým, ktorí dúfajú v Jeho meno, nás v každej chvíli života posilňuje a tíši našu dušu, lebo len od Neho pochádza moja i naša spása. Ďakujeme Ti, Bože náš.

očakávaj. Prečo si skleslá, duša moja, a zmietaš sa vo mne? Očakávaj Boha, lebo ešte ďakovať budem jemu, spaseniu svojej tváre, svojmu Bohu. Žalm 42.12. Dnes ma veľmi povzbudil tento žalm. Už viac ako týždeň sa cítim skleslá, osamelá, nepokojná, smutná a ako by som zabudla, že aj v tejto situácii je mojou jedinou pomocou ten, ktorý stvoril celý vesmír, ten, ktorý ma pozná po mene, ten, ktorý vie o mojej bolesti a vie o všetkom. Oče môj, v mene Pána Ježiša prosím, odpusť mi túto moju nostalgiu. Ty si môj záchranca, ty si môj pán a kráľ, ty si môj priateľ, pomocník. Tvoju tvár hľadám, očakávam na teba, tebe ďakujem a chválim tvoje sväté meno. Ďakujem, že tvoje slovo mi prináša nádej, pokoj, radosť, ktorá je väčšia ako akákoľvek bolesť. Ďakujem, že s tebou, tvojou láskou, tvojou pomocou prekonám všetko. Príjmi preto úprimnú vďaku, ktorú v tejto chvíli vysiela moje srdce.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 20. kapitola.
1: V roku, keď prišiel do Aždódu Tartán, ktorého poslal asýrsky kráľ Sargon a bojoval proti Aždódu a jeho dobil, v tom čase hovoril Hospodin prostredníctvom Izaiáša, syna Ámócovho. Choď, zobleč si vrecovinu z bedír a vyzuj si obú z nôh. A on urobil tak a chodil nahý a bosý. Vtedy riekol Hospodin, ako môj služobník Izaiáš chodil 3 roky nahý a bosý na znak a znamenie pre Egypt a Kúš, tak poženie asýrský kráľ zajatcov Egypta a odvlečených z Kúšu, chlapcov i starcov nahých a bosých s holým zadkom na hanbu Egypta. Potom sa zdesia a zahambia pre Kúš svoju nádej a pre Egypt svoju ozdobu. A ten deň povedia obyvatelia tohto pobrežia. Hľa, tak sa vodí našej nádeji, ku ktorej sme sa utiekali o pomoc, aby nás oslobodila od asýrského kráľa. Ako unikneme my sami?
0: Izaiáš, 20. kapitola.
2: Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Metka.

Čiže som chcela povedať také krátke svedectvo k jednému bodu, čo sa teraz hovorilo, že dôvera v druhých ľudí. A pán so mnou hovoril vlastne k jednej mojej črte, že mne veľmi vždy záležalo, že aby som niekde zapadla, že aby som vždy s každým vychádzala, ako medzi ľuďmi. A vždy ma to tak nejako odvádzalo do sveta, že som mala také rôzne boje, že byť v nejakej partii, niekde patriť, že aj niekde mimo našej obecenskej mládeže. A tento rok v práci sa mi stala taká vec, cez ktorú som to mohla tak prežiť, také vyslobodenie z toho. Ja vlastne pracujem ako zdravotná sestra a trávim veľa času v práci, takže tá práca sa mi stala takou ako keby druhou rodinou, že sme mali také dobré vzťahy. Aj som bola za to rada, ale nevidela som za tým, že ma to tak odvádza, že sa tak aj mením. Ako aj povahovo, že malo to na mňa vplyv. To, čo vlastne je v tej práci, že taká tvrdosť, také ohováranie a také, že bojovať sám za seba. A jednu takú službu sme mali takú vypetu a bolo strašne veľa roboty a nejako jedna kolegyňa ma tak naštengrovala proti druhému kolegovi a ja som nikdy v živote nejako tak nehovorila, že čo mi vadí. A tak som tak úplne vybuchla a vlastne som mu všetko tak povedala, čo mi vadí a odišla som v takom stave domov. A zrovna tedy sa mi ešte pokazilo auto a volala som jednému nášmu obecenskému bratovi a on, že teraz nemôže prísť, že mám čakať, tak som mala dosť času na premyšľanie a som sa prechádzala a to mi aj zavolal ten kolega, že vlastne čo sa to dialo so mnou a ja som ani s ním nechcela hovoriť, tak som mu to zrušila a potom tak so mnou pán začal hovoriť, lebo potom zase mi zavolal a začal mi hovoriť, že ako ma v robote ohovárajú, že nech si nemyslím, že som lepšia a to bola úplne taká facka pre mňa, že ma to tak dosť prekvapilo a ma to zamrzelo, ale potom začal tak pán vo mne pracovať, že ale veď ty si taká istá, že veď koľkokrát si hovorila ty na druhého, alebo si sa pridala k nejakému komentáru. A tak ma to hneď tak zasiahlo, že no, že to je pravda. A potom vlastne som začala sa modliť za to, že strašne mi na tom záleží, že kto si čo o mne myslí a že aby som s každým bola za dobré a tým pádom som ani nebola taká jednoznačná, že ako vo svedectve, že som nevedela tak povedať alebo som sa tak bála a začala som sa za toto modliť a že vlastne ako sa mám správať, že nechcem byť zase taký, že všetko si nechám, ale zase byť zase taká, že budem aj ja taká, ako sú ostatní ľudia na mňa, že taká nejaká tvrdá. A vlastne na to mi tak pán odpovedal, že buď ako ja. To mi tak ako, že úplne tak stačilo, že aby som stále tak vnútorne sa pýtala pána, že čo mám robiť, v akej situácii. A aby som mnou hovoril, tak som teda mu dala aj toto moje povahové, že chcem, aby som bola za dobre s každým. A teraz v poslednej dobe je to také, že v práci, že to iné, že odkedy som sa modlila, že vidím to, že už sa tak nebojím ako keby, že čo si kto myslí a už sa tak akože nepritakávam, alebo si viem aj tak akože povedať, ale zároveň aj v tej láske sa tak trénovať, aj medzi tými pacientami. Aj teraz sa mi stalo také, že bolo toho veľa v nočnej a už pani bola taká, už to bolo také nepríjemné, také otravné, už som tak ako vybehla tiež v také nervozite. A úplne ma až tak zabolelo pri srdci, že ako sa správam, že ako ja by som sa takto nesprával. A tak ma to mrzelo, tak som sa to modlila a potom som šla k tej pacientke a som tak ako s takou láskou k nej prišla. Ona zrazu úplne bola taká orientovaná, taká zlatá ešte, že nám tak popriala, že nech máme veľa síl a tak. Tak úplne ma to tak premohlo, že fakt, keď človek je tak sám za seba a s pánom, že to môže byť úplne iné, ten život. Tak on to som chcela. Tiež som sa tak odvážila prvýkrát niečo povedať nahlas, tak som rada. Tak len toľko by som chcela.

Oslava Božej sily a milosti. Ale ja ospevovať budem tvoju silu a z rána budem plesať nad tvojou milosťou, lebo ty si bol mojim hradom a mojim útočišťom v deň mojej úzkosti. Žalm 59:17. Spolu s kráľom Dávidom ja, jednoduchá žena, ale žena viery v mocného Boha, ospevujem, radujem sa, plesám, lebo Boh je mojou silou, hradom, útočišťom, lebo On je plný milosti, plný lásky. Dobrota Božia a Božia milosť ma sprevádza vo všetkých dňoch života. Deň čo deň je môj Boh so mňou a posilňuje ma. Samozrejme, nie vždy mám dni plné radosti. Stretávajú ma rôzne ťažkosti a problémy. Bývam chorá, smutná, ustarostená, aj plačem. Viem však, že On o tom vie a v Jeho rukách je môj život. Verím Bohu, ktorý si ma v mladosti zamiloval, ktorý ma pozná po mene, ktorý mi dáva pokoj a ja chcem každý deň ospevovať a oslavovať Jeho milosť.

Vyvoľ si život. Predlžil som vám život i smrť, požehnanie i kliatbu. Vyvoľ si teda život, aby si zostal nažive aj so svojím potomstvom. 5. kniha Mojžišova, 30. kapitola, 19. verš. Nikdy v živote sa vám nestalo, že ste prišli na iné miesto, ako ste si naplánovali? Tak nejako by to asi vyzeralo, ak by úspešný manažer prebehol cez odbavovací priestor letiska, po kontrole by rýchlo bežal do lietadla, alebo by sa ponáhľal na životné dôležité jednanie. Sotva stihol let. Lietadlo sa už dvíha zo vzletovej dráhy. Kde ste sa vybrali? Pýta sa ho zvedavý sused na vedľajšom sedadle. Letím do Londýna na veľmi dôležité stretnutie. Na tomto jednaní závisí budúcnosť našej firmy. Odpovedá ochotne. Do Londýna? To sedíte v zlom lietadle, lebo toto lietadlo letí do Moskvy. Ako prosím? Ste si istý? Pýta sa zdesený manažér. Rýchlo privoláva letušku. Bedáka, že musí byť súrne v Londýne a chveje sa na celom tele. Prepáčte, prosím. Snaží sa ho upokojiť letuška. Ale kam smeruje vaša cesta? O tom sa rozhodujete na zemi a nie vo vzduchu. Je len málo pravdepodobné, že by zamestnanci terminálu dovolili nastúpiť pasažierovi do zlého lietadla. V živote človeka je však reálnejšie, že sa vyberie po zlej ceste. Boh nám ľuďom dal slobodnú voľu. Každý človek si musí vybrať cieľ, do ktorého chce prísť. Pre kresťana je tým cieľom Božie kráľovstvo. Či do toho cieľa dôjdeme, alebo nie, o tom sa rozhoduje už tu na zemi. Nieraz sa ponáhľame od termínu k termínu. Máme toľko povinností, toľko starostí, že si ani nevšimneme, že sme zablúdili, že už sme na zlej ceste. Dobre je, ak nám Pán dá tú milosť, že sa ešte môžeme vrátiť. No nieraz je už príliš neskoro a my zistíme, že cieľ, ktorý je pred nami, nie je ten, ktorý sme si vybrali. Nedajme sa pohltiť starostiami sveta. Nájdime si čas a popremýšľajme o svojom večnom cieli. Či raz prídeme k Bohu do slávy, alebo do večného odlúčenia od Boha, o tom sa skutočne rozhodujeme už tu na zemi. Máš už v živote cieľ? Pokiaľ máš svoj cieľ, urob všetko preto, aby si tam došiel. Drahý Bože, keď vstávam v ústretí každému novému dňu, prosím, naplň ma v ňom svojim duchom. Ty ma vyzývaš, aby som si vybral život. Nauč ma vybrať si len tvoju cestu. Daj mi svoju múdrosť a zjavuj mi, čo je tvoja vôľa pre môj život. Pomôž mi kráčať podľa slova a nie podľa mojich pocitov, aby som nezblúdil na ceste života, ale bezpečne dokráčal do nebeského cieľa. Ďakujem ti za tvoju milosť, že v každom dni, ktorý si mi daroval, môžem byť bližšie k tebe. V mene Ježiša.

Pokušenie, ktoré na vás doľahlo, je len ľudské. Boh je však verný, on nedopustí, aby ste boli pokúšaní nad svoje sily, ale s pokušením dá aj východisko, aby ste v ňom mohli obstáť.

Ten, kto chodí v spravodlivosti a hovorí úprimne, pohrdá ziskom z útlaku, kto odmieta dlaňami dotknúť sa úplatku, kto si zapcháva uši, aby nepočul z vodu vyliať krv, kto si zatvára oči, aby sa nepozeral na zlo, ten bude bývať na výšinách, skalné pevnosti mu budú útočišťom, dostane svoj chlieb a jeho voda bude stála.

Pán Ježiš je prvý a posledný. V ňom máme vykúpenie, odpustený nie hriechov, on je obrazom neviditeľného Boha, prvorodený pred všetkým stvorením. Lebo v ňom bolo stvorené všetko, čo je na nebesiach i na zemi, všetko je stvorené skrze neho a pre neho. On je pred všetkým a všetko spolu v ňom má svoje bytie. On je počiatok prvorodených z mŕtvych, aby jeho prvenstvo bolo vo všetkom. Kolosanom 1, verš 14, 16 až 18. V Pánovi Ježišovi máme vykúpenie. V Pánovi Ježišovi máme odpustenie hriechov. Pán Ježiš je všetko vo všetkom. Pán Ježiš je alfa i omega, prvý i posledný. Tak, ako bol pri stvorení a všetko bolo stvorené skrze neho, tak bol aj pri vzkriesení a v ňom majú tí, čo uverili, život večný. Tak bude aj pri príchode, keď príde pre svojich vyvolených, aby ich zobral do večnej slávy. On, jedine on má prvenstvo vo všetkom. On je Boží baránok. On, iba on. On je pánov pán. On je kráľov kráľ. Chválim ťa, Páne, nebies i zeme. Chválim ťa za tvoj život, v ktorom môžeme mať život my, omilostení hriešnici. Ďakujem ti za lásku, ktorú si preukázoval všetkým, keď si žil v krajine zasľúbenej Bohom, a ktorú preukazuješ všetkým ľuďom už viac ako 2000 rokov. Ďakujem ti za tvoju milosť, ktorá ešte trvá a každý človek na zemi, ktorý bude vzývať tvoje meno, bude zachránený. Boli sme stvorení skrze teba a iba v tebe úplne žijeme. Aj ja. A v tebe žiť môže každý, kto ťa príjme, kto ti uverí.

viac a viac. Pane, túžime potom, aby si nás plnil ohňom svojho Ducha Svätého. Pane, my túžime zvestovať Tvoje meno a Tvoju pravdu viac a viac. Lebo si náš drahý

Pán Ježiš o nás vie. Je to jednoducho úžasné. Ježiš vie, kedy som smutná, kedy mám bolesti, kedy sa trápim, kedy bojujem boj viery, kedy som plná pochybností, kedy neviem odpustiť, kedy mi je zaťažko milovať, kedy... Ale on vie aj to, ako milujem, ako a koľko odpúšťam, ako mu verím, ako som spokojná, ako spolieham na neho i v bolesti, ako som naplnená radosťou a vďačnosťou, ako on vie všetko. A ja mu ďakujem, že ma miluje takú, aká som, že je so mnou vo dne v noci, že ma jeho slovo povzbudzuje, že on je ten, čo mi dáva radosť, pokoj, múdrosť, že mu môžem dôverovať a patriť vo všetkých okolnostiach života. Včera sme v zhromaždení Božieho ľudu spievali chválu a vďaku, že on o nás v každej chvíli dbá.

Nuž môj drahý Pane Ježišu, je isté, že Ty o mne všetko vieš, poznáš moje srdce, moje zmýšľanie a že o mňa v každej chvíli dbáš a starosť máš. Veľmi Ti ďakujem.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah Charlesa Haddona Spurgeona Klenotnica Božích zasľúbení.
1: Dá nadprirodzenú silu. Toho dňa bude Hospodin štítom obyvateľov Jeruzaléma a klesajúci medzi nimi bude toho dňa ako Dávid a dom Dávidov ako Boh, ako anjel Hospodinov pred ním. Zachariáš, 12. kapitola, 8. verš. Jedným z najlepších spôsobov Božej ochrany svojich verných je to, že ich urobí vnútorne silnými. Človek sa tak stane mocnejší než kamenný múr, jeho viera stálejšia ako pevnosti. Aj najslabšieho spomedzi nás dokáže Boh posilniť a urobiť hrdinom podobným Dávidovi. Pane, urob to so mnou. Vycvič ma v sile a naplň ma svetou odvahou, aby som sa s jednoduchým prakom, ale s vierou v teba postavil aj proti obrovi. Boh dokáže aj najmocnejšieho bojovníka urobiť ešte mocnejším. Keď je treba, vyzbrojí ho svojou silou, nadprirodzenou mocou. Pane, urob to s našimi najlepšími vodcami. Dokáž na nich svoju moc. Vyzbroj svojich verných pracovníkov do nadprirodzených kvalít, milosti a svetosti. Bože, prosím, urob si domov vo svojich deťoch, aby ti boli čoraz viac podobné. Posilňuj ich svojou milosťou, aby boli podobné starcom, ktorí obklopujú Boží trón. Splň toto zasľúbenie zvlášť na Izraelovi, keď sa ocitá v mnohých bojoch a zápasoch. Pre Pána Ježiša ťa prosím. Amen.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. List Pavla Rimanom, 8. kapitola.
1: A tak teda už nie jest tvoje odsúdenie pre tých, čo sú v Kristu Ježišovi. Veď zákon ducha života v Kristu Ježišovi oslobodil ťa od zákona hriechu a smrti. Čo bolo nemožné zákonu pre slabosť spôsobenú telom, to vykonal Boh, keď poslal svojho syna v podobe hriešného tela a pre hriech odsúdil hriech v tele, aby sa splnila požiadavka zákona v nás, ktorý žijeme nie podľa tela, ale podľa ducha. Lebo tí, ktorí žijú podľa tela, myslia na telesné veci, tí, ktorí žijú podľa ducha, myslia na veci duchovné. Lebo zmýšľanie tela vedie k smrti, zmýšľanie ducha však vedie k životu a pokoju. Pretože zmýšľanie tela je nepriateľstvom voči Bohu, nepodrobuje sa totiž Božiemu zákonu, veď sa ani nemôže. Tí, čo žijú v tele, nemôžu sa páčiť Bohu. No vy nie ste v tele, ale v duchu, ak totiž vo vás prebýva duch Boží. Ale ak niekto nemá ducha Kristovho, ten nie je jeho. Ak však je Kristus vo vás, telo je mŕtve pre hriech, ale duch je život pre spravodlivosť. Ak však prebýva vo vás duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, tak ten, ktorý vzkriesil Krista z mŕtvych, oživí aj vaše smrteľné tela svojim duchom, ktorý prebýva vo vás. A tak teda, bratia, povinní sme žiť nie telu podľa tela, lebo ak žijete podľa tela, zomriete. Ale ak duchom umŕtvujete skutky tela, budete žiť. Lebo všetci, ktorých vedie duch Boží, sú Boží synovia. Veď ste neprijali ducha otroctva, aby ste opäť žili v strachu, ale prijali ste ducha synovstva, v ktorom voláme Abba Otče. Tento duch sám dosvedčuje nášmu duchu, že sme Božie deti. Ale ak sme deti, sme aj dedičia, dedičia Boží a spolu dedičia Kristovi, aby sme, ak spolu trpíme, boli spolu aj oslávení. Lebo usudzujem, že utrpenia terajšieho času sa nedajú ani porovnať s hodnotou slávy, ktorá sa má zjaviť na nás. Lebo stvorenstvo túžobne očakáva zjavenie Božích synov. Stvorenstvo totiž bolo podrobené pominuteľnosti, nie dobrovoľne, ale skrze toho, ktorý ho podrobil, a to v nádeji, že aj samo stvorenstvo bude oslobodené z otroctva skazy do slobody a slávy Božích detí. Vieme totiž, že všetko stvorenstvo až podnes spoločne vzdychá a spoločne trpí pôrodné bolesti. A nie len to, ale aj my sami, ktorí máme ducha ako prvotinu, aj my sami v sebe vzdycháme, očakávajúc synovstvo, vykúpenie svojho tela. Lebo v nádeji sme boli spasení, ale nádej, na ktorú možno pozerať, nie je nádejou. Veď či niekto dúfa v to, čo vidí? Ak však dúfame v to, čo nevidíme, očakávame to trpezlivo. Tak aj duch prichádza na pomoc našej slabosti, veď nevieme, za čo sa máme modliť, ako sa patrí. Ale sám duch prihovára sa za nás nevysloviteľnými vzdychmi. Ale ten, ktorý skúma srdcia, pozná úmysel ducha, lebo sa za svätých prihovára tak, ako chce Boh. Vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, ktorí milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa jeho predsavzatia. Lebo ktorých vopred poznal, tých aj predurčil, aby boli podobní obrazu jeho syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi. A ktorých predurčil, tých aj povolal, a ktorých povolal, tých aj ospravedlnil, a ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil. Čo k tomu dodať? Ak Boh za nás, kto proti nám? Ako by nám ten, ktorý neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých, nedaroval s ním všetko? Kto bude žalovať na Božích vyvolených? Je to Boh, ktorý ospravedlňuje. Kto ich odsúdi? Je to Kristus Ježiš, ktorý zomrel, ba čo viac, bol vzkriesený z mŕtvych, je po pravici Božej a prihovára sa za nás. Kto nás odlúči od lásky Kristovej? Súženie alebo úzkosť? Prenasledovanie alebo hlad? Nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Ako je napísané, pre teba sme usmrcovaní celý deň, pokladajú nás za ovce na zabitie. Ale toto všetko víťazne prekonávame skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani to, čo je vysoko, ani to, čo je hlboko, ani nejaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristu Ježišovi, našom Pánovi.
0: List Pavla Rimanom, 8. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Petka.

Radosť z Božieho slova. Tvoje slová boli mi radosťou a útechou môjmu srdcu, napísal prorok Jeremiáš v 15. kapitole 16. verši. Aké je to úžasné, aké jedinečné, povzbudzujúce čítať tvoje slovo, Bože môj, zisťovať, ako ma bezhranične miluješ, ako s láskou obímaš, ako ponúkaš nádej, ako vlievaš radosť do srdca. Aj keby všetko sklamalo, aj keby sa všetko zrúcalo, aj keby nič na zemi, čo mám, neostalo, aj keby kvety nekvitli, polia nedávali úžitok, láska detí a vnúčat pohasla, priatelia ochoreli, ba niektorí i zomreli, verím ti a viem. Tvoje slová môžem prijímať s radosťou, ty ma obdarúvaš radosťou. Môžem žiť každý deň v radosti. Môj zármutok sa obráti v radosť. Môžem ti slúžiť s radosťou. Plesať môžem v radosti, že si môj Boh. A že raz budem mať večnú radosť, ktorá nikdy nekončí. Ďakujem ti, Pane, za radosť zo spasenia, z vykúpenia, za to, že žijem z tvojej milosti a lásky v tvojom požehnaní. Ďakujem, že ma sýtiš radosťou a môžem ti v pokoji dôverovať a za všetko len tebe, Pane, ďakovať.

Zápas jedného neveriaceho. Najprv som ho zazrel na biblickej hodine, ktorú som viedol. Bujné čierne vlasy, zahorknutá tvár. Aha, pomyslel som si. Poslali mi jedného na kontrolu. Má povinnosť zhromažďovať argumenty proti cirkvi. Mladý muž dôsledne sliedil. Až príliš dobre na takého, ktorý chce len konať špionáž. Nasledujúceho dňa sedel v mojej izbe. Pán farár, ja chcem znova vstúpiť do cirkvi. Len som prikývol. Priateľu, ale na čo? Je to vonkajšia záležitosť, ktorá je vám i nám najmenej na prospech. Máme v cirkvi už tak mnoho formálnych členov, že nemáme záujem, aby pribudol ešte niekto. Tu z neho skoro divoko vyšlo. Pán farár, ja chcem mať s Bohom mier. Skladám pred ním zbrane, kapitulujem. Chcem len mier s Bohom. To vyšlo s takou silou, že som tušil, že tu prebehol silný zápas medzi Bohom a človekom. Priateľ môj, povedzte mi, ako ste dospeli k tomuto vyznaniu. A on začal rozprávať. Smel som nahliadnuť do úzkeho kruhu mladých mužov, ktorí si dali za úlohu vykynožiť poveru náboženstva. Vrchol jeho života bol, keď na jednom veľkom početnom zhromaždení pred tisíckami zúčastnených prednášal veľkú bojovú reč proti Bohu. S takzvanou vedeckou vecnosťou sa vysmieval z viery. Spôsobovalo mu radosť hľadieť do dychtivých tvárí a vidieť, ako mu poslucháči pritakávali. To bol jeho veľký deň. Odvtedy ubehli sotva 2 týždne. Spôsobovalo mu radosť hľadieť do dychtivých tvárí a vidieť, ako mu poslucháči pritakávali. To bol jeho veľký deň. Odvtedy ubehli sotva 2 týždne. Teraz tu sedí a vraví,

o posledných dvoch týždňoch. O nepokoji svojho srdca, čo ho viedlo k zúfalstvu. Pán farár, Boh stojí proti mne. Skladám pred ním svoje zbrane, nedokážem takto ďalej žiť. Myslím, že každý pozná príbeh o stratenom synovi. Vyrozprával som mu ho teda. Tým svitlo trochu svetla do jeho srdca. A on začal pomaly veriť v milosrdenstvo Božie. Blečí a ešte viac zničený stál nasledujúci dňa opäť predo mnou. Nenachádzam pokoj. Ako to mám len odčiniť? Poraďte mi. Uvažujem. Možno by bolo najlepšie, keby ste išli k tým 2000 ľudí a povedal im: klamal som. Boh predsa len žije. Pokrútil hlavou. To nedokážem. Nepoznám tých 2000 ľudí. Tak dajte do novín oznámenie. Mýlil som sa, viem, že Boh žije. Znova záporný postoj. Aj to je na nič. Noviny to neuverejnia. A keby aj áno, tak stačí, že by si to len jeden z nich neprečítal a už by to nemalo význam. Ako to mám odčiniť? Je to zlé, priateľ môj. Pán Ježiš povedal, nie je možné, aby z vody na hriech neprišli. Ale beda tomu, skrze koho prichádzajú. Lepšie mu mlynský kameň zavesiť na šiju a hodiť ho do mora. Evanjelium podľa Lukáša, 17. kapitola, 1. a 2. verš. Tu sa začal ten silný mladý muž triasť. Potom som zatratený na večnosť. Mne prišlo na um, moje neprávosti siahajú mi nad hlavu. Sú pre mňa ťažšie než ťažké bremeno. 38. žalm, 5. verš. Odrazu som vyskočil. Priateľ môj, máte pravdu. Už to nemôžete napraviť. A čo keby teraz prišiel niekto iný, silnejší a napravil to za vás? To je nemožné, prehlásil zúfalo. To nie je nemožné. Niekto iný je tu. Volá sa Ježiš Kristus, Syn Boží. A teraz som mu prečítal z proroka Izaiáša 53. kapitoly. Hospodin spôsobil, aby ho zasiahla neprávosť všetkých nás. On znášal trest za náš pokoj. Odpusťte, že opis tejto nádhernej chvíle ukončím tým, že tento mladý muž bol duchovne naplnený svetlom a celým srdcom precítil: pokoj duše vás tam čaká, ďaleký aj blízky, v ranách Božieho baránka na Golgotskom kríži.

Pánovi Ježišovi sme spravodliví. Toho, ktorý nepoznal hriechu, Boh urobil hriechom za nás, aby sme my boli v ňom spravodlivosťou pred Bohom. Toto napísal apoštol Pavel v 2. Korinským 5. kapitole 21. verši. Podľa Božieho slova sme my ľudia duchovne mŕtvi, bezbožní, slabí, hriešní, Boží nepriatelia. A on, zvrchovaný Boh a vládca zeme, netoleruje hriech. Ale Boh miloval a miluje. Je milosrdný, milostivý, zhovievavý, plný milosti. A z tohto dôvodu sa rozhodol, že človeku dá šancu na život v hojnosti, na život večnosti. Poslal na našu zem pred viac ako 2000 rokmi svojho milovaného syna a rozhodol sa ho potrestať za hriechy všetkých ľudí. Nepochopiteľné, úžasné, udivujúce, zvláštna to bola ponuka Božej milosti. A Pán Ježiš poslúchol. Pán Ježiš zomrel. Pán Ježiš sa stal hriechom namiesto mňa i teba, aby si sa ty stal spravodlivým pred Bohom. Vykúpiteľ, Pán Ježiš zomrel za tvoje hriechy, človek. Áno, je to ťažké uveriť. Boh však ponúka ľudstvu záchranu iba cez Pána Ježiša, ktorý na Golgote urobil všetko. Zomrel za naše hriechy a previnenia, zomrel namiesto nás, zaplatil Bohu náš dlh nelásky, neposlušnosti, hriechu. Pán Ježiš dal svoj život. Nič nemusíš urobiť, len uveriť a pre neho žiť. Raduj sa z tejto milosti a záchrany a vzdávaj mu vďaku, chválu a česť.